0: یه سوال بپرسم ازت.
1: جانم
0: دوستم داری؟
1: وقتی جوانی و جذابی که همه دوستت دارم، ولی من وقتی معاصفی چه هم دوستت دارم، وقتی دستت بلرزه هم دوستت دارم، حتی وقتی همه چی تو باختی هم دوستت دارم، تو سختنی شرایط هم دوستت دارم. اصلا من آدم دوست داشتن تو تنهایی و سختی هم.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: شاهکاری معماری تاریخ،
2: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی،
1: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگ ملی،
2: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد.
1: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موج رادیوی فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور.
3: سلام شنونده های گرامی، برنامه هنرور را از موج رادیوی فرهنگ میشنوید. با ما باشید. امروز میخواهیم درباره یکی از نمونه های زیباترین هنرهای مردمی تاجیک، صنعت کندل صحبت نماییم. این صنعت از قدیم همچون یکی از مهمترین اصول های آرایشی بناهای تاریخی، مسجدها، مدرسه ها، مقبره ها و قصرها شناخته شده است. کندل نه تنها یک نوع نقاشی، بلکه تجسم ذوق بلند، هنر والا و جهانبینی اجدادان ماست. واژه کندل از زبان فارسی سرچشمه گرفته، معنای نقش و نگار برجسته و آرایشی را دارد. این صنعت در عصرهای 15-17 در قلمرو آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به اوج ترقیات خود رسیده است. استوهای ما با استفاده از گچ، شیرش، طلا، رنگهای طبیعی و دیگر مواد دسترس نقش و نگارهای حیرت انگیز ایجاد می‌کردند. انورشاه سیفی‌دینوف، ارباب هنر جمهوری تاجیکستان و پروفسور هنر کندل را از سال 1972 تا حال در کالج رسامی به نام میرزا رحمت علیموف آموخته و به شاگردان آموزانده ایستاده است. در این مورد او را میشنویم.
4: من از سال 1972 سال تا این جانب من در این کالج رسامی من کار کردم. بعد ختم دانشکده صنعت تصویری شهر تاشکند اومدم، سال 1972 داخل شدم، 77 تمام کردم، اومدم در این کالج رسامی من تا حالا کار کردم. همه رویه گروه های نقاشی من برده شدم، چون من حاضر در دانشکده صنعت تصویری کار کردم، ایجادی کار کردم، همه در رسپولیکای خودمون بیرون از رسپولیک اولاد دارم. یک شهرت صنعت تصویری ما را مخورمون معرفی کرده سیده من در تمام جهانم که گویم خطا نمیکنیم.
3: پس از آماده نمودن سطح دیوار یا شیفت، نقش ها با مهارت بلند کشیده شده، بعداً با آب طلا و رنگ های گوناگون زینت داده می شدند. ما از همین اصول به نقش ها جلای مخصوص و زیبایی نوتکرار می بخشید. در صنعت کندل بیشتر گل های رمزی، برگ و شاخه ها و شکل های گیامتری استفاده می شوند. هر یک عنصر نقش و نگار معنای خاص خود را دارد. مثلا گل رمز حیات و زیبایی، شاخه ها نشانه رشد و پیشرفت و نقش های گرهی رمز یگانگی و ابدیت می باشند. از همین سبب هر یک اثر کندل نه تنها آرایش بلکه پیام فرهنگی و معنوی را نیز در خود تجسم می کند.
4: اون درجه ما همین چارچوبه تیار میکنیم، چارچوبه که تیار کردیم بعد داکه گرفتم محلول شیش و صدر کلیه بود خیلی کلیه من همون پیوه هست، همون وقتی همون داکه میکشه بالای همین چارچوبه، بالای چارچوبه کشیدیم خاقی شد، بعد وای با زیمول سقطی همین کلی دو بار سه بار گلوتاف کنیم کنیم گلوتاف که کردیم. وقتی که اینو خامکوی تیار کردن، خامکوی موضوع میتیم که وابسته با موضوع خامکوی مایده مایده تیار میکنن. وقتی همون در کوری ما انتخاب که کردیم خامکوی رزمیر همون چارچوبه کلام که هست، همون رزمیر قطعی همون کلام میکنن. وقتی که قلم قطعی کلام که کرد همون نقشه ما همین چارچوبه هم میگذارمیم، بیر دوباره همین چهار طرف شکل ما گذارمیم و سر میکنیم با اجرایش کندل. کندل این یک محلول مخصوص است، محلول مخصوص همون شیرش هم میگیم قطعی سمنت. یک نوزکی دارد که اگر که کنم که خطا کنیگا و میکفت یا کم کنیگا و میخیزد بسیار کنیگا میخیزد، برای همین این همین نوزکیش همشه فهمیدن در کار. محلول که تایار کردیم و همون محلول قطعی همین بندوی نقشه همشه همون ریخته میرویم. як шакли кундалан шакла мегирад. Ҳамаи ҳамун бандоя рехта тайёр мекунем. Вақте ки рехта тайёр кардем, вақт додан дар той прокол шуд, баъд ҳамун махлуқати рехтаги шудомона бронза мегӯем. Мана ми ранги тило шакла, тило ранг аст. Ҳамун рангати ҳамаи ҳамин рехтаги ҷойҳоро ҳамаша ранг мекунем. Ранги кардем, баъд шуруъ мекунем ба рангҳои ҳархела. Ҳамон хомака мо ҳава дар коваз ранг мекардем, баъд вобаста ба ҳамон хомаки ранг кардем, калон ба уже рангҳои кадар афтан мекунем.

0: در تاجیکستان نمونه های بهترین این صنعت را می توان در بسیار یادگاری های تاریخی مشاهده کرد. این اثرها امروز نیز دقت سیاحان و محققان صنعت را به خود جلب نموده از مهارت بلند استوهای تاجیک شهادت می دهند. آنها اثبات می کنند که هنرمندان گذشته با صبر و تحمل و ذوق بی‌نظیر اثرهای آفریدند که صد ساله ها باز ارزش خود را گم نکردند. در ادامه گفت هنرمند و پروفسور انورشاه سیفی دینف.
1: برای نقاشی کندن ما میبیند یک هیجان در میبیند که چه شما همین نمیتونید بپرسه این هشه چکه میکنید و هشه چکه میکنید بسیار سوال های بسیاره بشن شاقشون همین چیز در بسیاره میفارد باید نمید نقاشی کندن ما میبیند هر جا در همین نقاشه لکه اینجا میبیند دیگر چه شما همین نمید کندن چه میکنید چه سستر چه محلول تیار میکنید چه میکنید همین چیزاتون اول چورچوبه را شهر میکنید تیار کردن از این اول توفیق ما خواهیم ما شفامونده میتیم که من همین این یک چیزی یک یک بوله نمیشه مرحله با مرحله رفته رفته تا همین درجه را میرسد چیزی یک چیزی نوزوک است که یک یک بوله گیرسه شکیده نمیشه هر یک کنجا که وای خانه دیده سودید هر یک کنج هر یک برد هر یک گل وش از اول توفیق نکنید اگر وش معنی نمیگیره
0: امروز نیز صنعت کندل اهمیت خود را نگاه داشته است. استادهای معاصر کوشش میکنند که این هنر اجدادی را آموزند، حفظ نمایند و به نسل‌های جوان آموزانند. در مؤسسه‌های فرهنگی، مکتب‌های هنر و مرکزهای تعلیمی با آموزش این نوع صنعت توجه بیشتر ظاهر می‌گردد. این اقدام برای نگاه داشتن هویت ملی و رشد هنرهای مردمی اهمیت کلان دارد. در برابر این استفاده صنعت کندل در ساختمان بناهای فرهنگی مهمونخانه ها، آثارخانه ها و خانه های استقامتی نیز بیشتر گردیده است. آموزش انعنه های قدیم با طرحهای معاصر امکانیت می دهد که این هنر با طلبات زمان امروز مطابق گردد و جایگاه خود را در معماری و طراحی نگاه دارد. صنعت کندل تنها میراث گذشته نیست، بلکه ثروت زنده فرهنگی ماست. حفظ و رشد آن وظیفه هر یک ماست. اگر ما به هنر نیاگان احترام گذاریم، آن را آموزیم و به جوانان معرفی نماییم، این میراث گرانبها برای صد ساله های دیگر نیز باقی خواهد ماند.
1: حاضر جوانان بسیار شوق و حواس شده به همین کندل بسیار ظاهر میکنند. حاضر کارهای دیپلومی یک شاگردای من کرده سودند. کندل ما کالجی همی رسامی بود یک آثارخانه کرده سوده. من کالجی ما همین سال 90 ساله میشد. برای همون آثارخانه تشکیل تاریخی پیدایش همین کالج از اول تا آخر. حاضر همین کندلوی که ما هستن برای آثارخانه کرده سوده و همونجا ما آرامیتیم.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان
1: باز آمد چی خوشا فصل تموز فصل بالیدن گلهای نشاط باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات
2: کوشش کنید که در زیر نور بیوسته آفتاب کم گردید و تیز تیز آب نوشید کلاه پوشید و می توانید از چتر استفاده برید
3: فراغت برای روح و روان بحث ها برای اندیشه نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه انگوبین. زبان مادریم جان پاکم، تو با شیر آمدی در جان پاکم، بپیوستی مرا با رفتگانم، توی من زندهیم بی تو هلاکم. شنوندگان عزیز، همزبانان گرانقدر، زبان مادری ما را همت و حوصله نیاگانمان دانشمندان بزرگ فرهیخته داراتر کرد. شاعران و ادیبان بزرگ در اشعار و آثارشان از زیباترین و خوشاهنگترین کلمه های زبان مادری ما زبان تاجیکی فارسی دری استفاده بردند و در نوبت خود خیشتن هم کلمه های زیبای خوشاهنگ ساختند. با وجود گذشتن هزار سال چون آن شعرها را میخوانیم گمان میکنیم که این سرواده ها را آن بزرگان سخن دیروز گفته باشند. شنوندگان عزیز، یکی از آن شاعران نادر گفتار بیشک رابعه بلخی است. بزرگی رابعه بلخی را همه شاعران بعدینه تاکید کردند، از جمله شیخ فریدالدین عطار. شیخ عطار در مثنوی الهی نامه با مهر از رابعه بلخی یاد کرده روزگار پرفاجعه آن کس را خیلی روشن و عبرت بخش تصویر کردند. محقق تاجیک موجوده خوجاوه وابسته به آثار شیخ فریدالدین عطار تحقیقات انجام داده است و یکی از کتاب های این محقق با نام سیمای زن در مثنوی های عطار نام دارد. حالا از این کتاب موجوده خوجاوه پاره را برای شما می خوانیم. رابعه بلخی. سیمای دیگری زنان سخنور که دقت فریدالدین عطار را در الهی نامه به خود جلب نموده است، این سیمای ظاهری و باطنی و جهانی پرشور شاعره خوشبیان هم اصل استاد ابو عبدالله رویدکی رابعه بلخی می باشد. دایر به رابعه بلخی و مقام ادبی او چه در سرچشمه های ادبی و تاریخی و چه در ادبیات شناسی و شرق شناسی اشاره های زیادی هستند. شنوندگان عزیز، در این رساله موجوده خوجاوه نوشته است: بیشتر و بهتر از فریدالدین عطار آید به زندگی نامه این شاعره حساس و عاشق پیشه کسی چیزی گفته نتوانسته است و آنچه راجع به روزگار و آثار او نوشتند از آفریده های مؤلف الهی نامه یعنی شیخ عطار سرچشمه می گیرد. شما خوب می دانید که پدر رابعه بلخی یک از بزرگان شهر بلخ و برادرش حارث نیز پس از پدر جایگزین او شد و روزگار فاجعوی رابعه بلخی با یکی از خدمتگاران حارس یکتاش یا یکی بکتاش وابسته است. امیر سخت عالی رای بودی که اندر حد بلخش جای بودی، با عدل و داد امیر پاک دین بود که جد او ملک زاده زمین بود، با مردی و بلشکر صعب بودی، با نامان کعبه در کعب بودی، زرایت فیض و فر شمس و قمر را، زخلدش نام و نان اهل هنر را، زیادلش میش و گرگ اندر حوالی، به هم گرگاشتی کردند حالی، زی سهمش آب دریاهای پرجوش، شدی چون آتش اندر سنگ خاموش، زی همت کوه بر جای استاده، زمین در خاک و در پای افتاده، زی تابش برده خورشید فلک نور، جهان را خرمی بخشیده از دور، که عدل و داد کردن در جهان تافت، جهان از وی دمی نوشیروان یافت، رعیت را و لشکر را درم داد، بسی سالار را کوس و علم داد، بسی سوداز هر چیز برون کرد، بسی بیدادگر را سرنگون کرد، به خوبی و به ناز و نیکنامی، به جا می داشت خواهر را گرامی. شنوندگان عزیز، روزگاری رابعه بلخی در حقیقت عبرت بخش است.

بتانی آزری هرچند بس خط میکنم لیکن از آن بالاتری هرچند بس خط میکنم لیکن از آن بالاتری

شدم تو جام شدی تا کس نگوید بعد از این من دیگرم

0: کشتن رستم دیو سپید را از آن جاویگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مر رخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروه ها گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید به گردندرش لشکر دیو دید به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چونگه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید بخواب بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر نکرد ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و پای اولاد محکم ببست به خم کمند آنگهی برنشست براهیخت جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را به خنجر همی دور کرد نایستاد کس پیش او در به جنگ نجستند با او یکی نام و ننگ و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابنده شید به مانند دوزخ یکی چاه دید تن جادو از تیرگی ناپدید زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ چمشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پر ز بالا و پهناوی اوی به غار اندرون دید رفته به خواب به کشته نکرد هیچ رستم شتاب به غرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهنش ساعد ز آهن کلا یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب برا شافت برسان شیر جیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی بریده براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دژم به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرد زیر و زبر گرفتان بر و یال گرد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم با مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون بجوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار بزد چنگ و برداشتش نرشیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر ژیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگرش از تن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر ژیانی و کیمنظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گوی پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود زندازه بیش چون این گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کو چون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیری پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من اما نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیر اندرش تخت عاج برآویختند از بر عاج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو توس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردنکشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوان آرمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثری بی‌زوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

خب خسته نباشید دوستان، ادامه دارد برنامه ما. ما در صحیفه گذشته در امروز چند معلومات بسیار مهم دیگری سطح جهانی را براتون امین علی پیشنهاد میکنیم. در سال 1988 در ایالات متحده فیلمی دی هارت که در آن بروس ویلیس نقش میبازد به نمایش برآمده بود. خب همزمان سال 1988 با واسطه تلویزیون سوئدی خبر درباره مجلس وسیع پرزیدیوم سوئدی وزیران SSSR بار اول نمایش داده شد. سال 1990 شرکت دولتی تلویزیون و رادیوشنوانی عمومی روسیگی تاسیس یافته است. خب امروز روزی جهانی ملکه های جوانان است، چگونه که پیشتر گفتیم و یک معلوماتی پورا در دست داریم و این سنه مثلا 15 میل تجلیل می شود. اون از جانب سازمان ملل متحد با مقصد بلند برداشتن سطح آگاهی در برای اهمیت سرمایه گذاری و رشد ملکه های جوانان تاسیس یافته است و امروز اینچنین برای تأکید کردن نقش جوانان در پیشبرد رشد استوار و ضرورت سرمایه گذاری به ساحه های تندرستی، تعلیمی، کسبی و شغل آنها به قول خدمت میکند. همزمان سالی خب پول یگانه اروپایی بار اول در ماه فوریه سال 2000 با دلار برابر شده و اینم برابر، یعنی شمارش اینجا در دست می بود اما خب بید ما شمارش نگویم، مهمتر است اما یعنی برابر شده بود در سال 2000، یعنی یورو با دلار یعنی یک شده بود. سال 2002 پارلمان مکدونیا مقرراتی نوی رو تصویب کرد که زبانی آلبانی رو همچون زبانی دویومی رسمی به قول جاری میکرد. سال 2006 خدمت خب میکروبلوگ نویسی تویتر تاسیس داده شد. خدمت رسانی به قول خدمت رسانی میکروبلوگ نویسی تویتر تاسیس یافته است. 15 میولی سال 1975 نخستین پروازی خب مشترک کشتی های کیهانی دو کشور سایوز 19 شوروی و اپولون امریکایی صورت گرفت و کشتی کیهانی سایوز 19 با کیهانواردان الکسی لیونوف و والری کوباسوف در حیات اکیپاژ از کیهان یعنی پویای بایکونور در فضا به قول پرواز کرده است و پس از 8 ساعت موشک ساترون ای بی با کشتی اپولون و کیهانواردان امریکایی توماس استافورد و وینس براند همزمان دونالد سلیتن در حیات اکیپاژ از کیپ کانویرالی با فلوریدا به قول پرواز کرده به هوا. خب سال 2009 بر اثر سقوط هواپیمای تو 154 که از ایران به ارمنستان پرواز میکرد یعنی سقوط کرده و 168 نفر جان خود را از دست دادند. سال 2014 بزرگترین فلاکت سونئی در تاریخ متروی مسکو رخ داد و اینجا معلوماتی پورا در دست است اما فرصت کم است، مهمتر است اما این فلاکت جان چندین از نفر را برد است. خب 15 میولی سال 1783 نخستین کشتی بوغی در تاریخ در دریای سونا در نزدیکی لیون به حرکت دار آمد. اون رو مهندسی به قول خودموزی فرانسوی مارکیس فلوت فرانسوا، دروت د ژفروا و دب آبان آزمایش کرده بودند. نو ببینید چه در روز است. خودموزی فرانسوی مارکیس فلوت فرانسوا، دروت د ژفروا د آبان. سال 2016 کوشش تبادلات نظامی در ترکیه با وقوع پیوسته و این کوشش ناکام ماند. خب خلاصه اینها بودن چند معلومات های بسیار مهم که ما برای شما پیدا کردیم، پیشنهاد نمودیم در صفحه گذشته و در امروز. اینجا ما داریم صفحه بحث امروز از فرهنگ جهان و ایستگاه صفحه نوبتی ما نام دارد ایستگاه. در این صفحه البته توقف شما بسیار مهم است، زیرا ما در صفحه از فرهنگ جهان یک معلومات بسیار مهم براتون پیشنهاد میکنیم و بعدا فکر و اندیشه های شما رو در صفحه ایستگاه ما میسنجیم که برای شما یک دقیقه فرصت داده میشود. البته ما بعدتر اطراف این صفحه پراتر معلومات میدیم برای شما که چگونه صفحه است، شما باید چیکار کنید در این صفحه. این برای دانش شما است، برای زیاد کردن اما نمیدونم برای زیاد کردن معلومات مالیوی شما است که البته شما میتوانید از این صفحه چیزی به خود برداشت کنید و با پاسخی که خودتون میگردونید خودتون خلاصه خودتون رو با چیکار کنید برورید. برای این بیت سرود میشنویم، بعد از شنیدن سرود باز با شما خواهیم بود. رفتیم

تشکر از برنامه ما خسته نباشه دوستان من اینجا میگذارم با صفحه از فرهنگ جهان و اطراف معامله با پول پولداری و خلاصه وابسته به همین موضوع است یعنی موضوع پول و چند معلومات جالب در دست داره و صفحه ایسگو هم بعد وابسته به همین است ما فهمیش و درک و قابلیت شما رو یعنی قابلیت خودتون هم میتونین سنجین و دوام یک دقیقه اینجا برای شما میدونید چند سوال است خب 16 سوال بسیار عادی است همه سوال وابسته به پول هم. همه سوال وابسته به پول است من فکر میکنم موضوع بسیار موضوع جالب است و از پاسخ خودتون میتونین خلاصه بکنین و ما میتونیم همو جایی که شما اشتراک میکنید همو جا را ثبت میکنیم و براتون روان میکنیم همو قسمتی برنامه را همو قسمتی که خودتون اشتراک کردین یا همین صفحه را روان میکنیم شما میتونین گوش بکنین و فکر و اندیشه های خودتون هم مثلا نسبت به نظر و اندیشه های خودتون یک بار گوش بکنین تحلیل بکنین برای پول داشتن اول باید در صفحه از فرهنگ جهان چند معلومات من براتون خواهم گفت خب اگر ما یا اینکه شما در زندگی یعنی با ناکامی های بسیار تکرار نشوند یعنی تکرار شونده یا که مثلا زود زود با ناکامی ها روبرو شویم ما در حیات مالیوی خود نیز همین گونه خواهیم بود یعنی تحقیقات نشان میدهند که درآمد مردان اویلدار نسبت به نفران مجرد کمکک بلندتر بوده است یعنی نفرانی که اویلدار هستند اونا درآمد بیشتر دارند برای چی چنین است ولی یک معلومات براتون پیشنهاد میشود این یک چند سبب دارد حیات اویلوی مرد رو برای به دست آوردن درآمد بیشتر وادار میکند غیر از این مردانی که درآمد بلندتر دارند در نوبت اول امکان بیشتری درک درست استفاده پول رو میفهمند و نسبت به نفران مجرد اونو نسبت به پول احتیاطکار میشوند گفته است اگر مناسبت ما با پول بد باشد پس معلوم میشود که ما در زندگی نسبت خود نیست یعنی چنین مناسبت داریم یعنی ما در اویلا تصور میکنین اگر مثلا ما با پول چگونه مناسبت داریم با فرزند چگونه مناسبت داریم با همسر چگونه مناسبت داریم با پدر مادر با دوستان با همکاران ما اگر میگن چگونه مناسبت داشته باشیم یعنی با پول هم مناسبت ما همین گونه است مثلا اگر شما اهمیت داده باشیم بعضی هم پول غیجی میکنن که مثلا عصبی هستن یا حسابی عصب وقتی که میورن اکن پول هم ایده کن میبینیم پول مجاق شده است بخواهد یعنی ولی اطراف همین هم یک معلومات داریم برای شما پیشنهاد میکنیم یعنی مناسبت با پول باید چیگونه باشد اک مناسبت با پول هنگامی در دست بودن پول اون رو باید سخت خجیم نکنیم پولی کلان رو زیاد به دست نگردانیم هنگامی وارد شدن به نقلیات کوشش کنید که پولی میده دهید پول رو درست در همیون گذارید به اهمیتی نسبت به پول میتواند زود اون رو کارنشایم کند یعنی اونا دیگر رو نمیتوانند خوب استفاده کنند و از همین سبب جای نگهداری پول نیز بسیار مهم است اون باید در جای بخطر در جای بهتر باید نگاه داشته شود خب خلاصه اینا بودن چند معلومات های بسیار مهم معلومات های کوتاه وابسته به مناسبت با پول من فکر میکنم که البته این چیز برای شنوندای ما بسیار مهم بود بیاید ما یک سرود میشنویم بعدن میگذاریم به صفحه نوی برنامه من باور دارم که البته شما در صفحه نوی ما اشتراک میکنید ساعت 7:24 دقیقه و ما ولی من ببینم چی سرود من میتونم براتون پیشنهاد کنم یک سرودی که بسیار خوب باشد نه یک سرودی بسیار خوب یک سرودی بسیار جالب خب برای این گونه سرودا را پیشنهاد کردن یک چند لحظه که اگه نمیگونم و تگرو میکنیم سرودا را و از میان اونها بعد یک سرودی بسیار خوبه براتون پیشنهاد میکنیم خب یک سرود است از سهروب محمود همین سرودا شما کم شنیدید از زبان دیگر نفر شما این سرودا زیاد شنیدید اما این نفر هم بسیار خوب خوند است همین سرودا من میخوام همین سرودا یک جا بشنویم شما چی گفتین رفتین

0: лое ки дар ширкат нестанд ва оно аммо даҳ сомон мераванд амно а
1: оки ҳамворам дар суман ҳастанд ки ҳами таксе ҳавзам бисёрш таксе дахма мезананд
0: бале ҳам хел аст
1: ян амо ғам якам паласа касе одам агар хоя ки тинҷ бирава ба якам паласа бояд нарава
0: ҳаким ба фикри шумо будани ҳами таксиҳои даҳсомона зарур ҳаст ё не мардак бур як оно ҳам зиндагӣ доранд вале ба ҳар ҳол
1: не якам мардак бур ҳамворам зиндагӣ доранд о мисол хайр ки ҳаст ҳама мисол наметавонад ки дар такси худаш тоқа бирава
0: ҳаким ман як чизи дигара фаҳмидам амин рост аст ё не росташ ин гап байни худамон гап байни ҳардумон мардак
1: буригап
0: байни худамон ҳаким ҳам мегӯям ки вақте ки як таксии даҳсомона як одам мегира ку аз ягунҷо анаи таксиҳое ки савзак ҳастанд ку اینو بو همو قتی نظیرون اینو بعضیاشون بو رفیق بود هستین اونو زنگ میزنن که اینمی فلانی فلان 48 54 انمی ادم گریفای فلان جو
1: شما من خلاصه
0: ای سلام میدم امیر قپین
1: امیر
0: خیلی نیست نه
1: خیلی
0: شطوغ
1: نیست
0: ما سایو خیلی نیست
1: خیلی
0: نیست مثلا شما میگونه حالا تفهمیدین یگون
1: این حالت ها میدونم بین خودشون گپ میزنن گوگو
0: یگون تاکسی بزنن میدونم ادم خیلی آقا ما میسید اینو بین هم تاکسی اینو بین هم تاکسی 10 سمونه خودشون هست نه
1: با خودشون گفت داشتم
0: با خودشون گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم
1: گفت
0: داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت داشتم گفت ронандагон ва мусофирон ҳангоми ҳаракат дар роҳ бисёртар шуморо чӣ асабӣ мекунад ё кӣ бисёртар шуморо асабӣ мекунад радиотон баланд аст салому алейкум ало салому алейкум амо радиотонро хомӯш кунем ё пас кунем баъд суҳбат кунем хуб номатон чӣ аст хуршед зинда бошед маромад хуршед
2: ман ҳамин шуморо гӯш месадм баробари азиз ҳамин сиётар ман акам
0: хуб
2: کاروندان گای بسیار وای میکنن اصلا میکنن
0: شما را نوزیران اینو بسیار غم میدین
2: چی میگن؟ به اودا بازن وقت ما میکنن وای میکنن
0: شما باشه
2: اگر راستی گفتم فرای ماشین ما همه زاوستا بیان در گیرون ماشین زادی که در گیرون میشن اینا ماشین ما که همه فراش در گیرون ها اما چی هم خیلی نابرومادن آخر
0: شما بله بله بله
2: خیال میکنن که خیلی گلاگین مونده گیت میگه فراد گلاگین ای دور میبینن ما هم میکنن
0: شما چی ماشین دارید که
2: اوپل استراش
0: استراش و ماشین قیمت هم نبود است چی به شما رو خمان میکنن ما ایران
2: های فراش هم پری چی های کلون های خیلی ماشین قیمت
0: خب بسیار حالا چی میگن ما میکنن همین چیز ممکن نیست بچه خلاق میرست
2: گلاگین های میگه ای برادر پول میورن نشانش نتی اگر بعد گسترد نمیتیا
0: بله سلام علوشین سلام علوشین تشکر برای شما بهترین خوب مرامت مو چند لحظه دیگر در اختیار داریم اینجا فرصت هم بسیار کم است 227-95-94 است رقم فیری مو امروز من بسیار شدم که شما بسیار فعال بودین امروز بسیار فعال بودین باور کنید الهام همین برنامه اومد خواستم تا ساعت 10 همین برنامه را بریم لیکن متاسفانه از روی رویخطی که در همین نظیم هست اینجا شماره برنامه ها بینوید زیاد است ولی من برای شما خواهم گفت که بعد از این چی برنامه براتون پیشنهاد می شود خب بعد از این خب طبق ترتیب باید نوید پیشنهاد شود و بعد از اون اویندوری نور و بعد از اون باز نوید سرود ها در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان گلچهره صادق و آه بسیار خوب ساعت 9:45 میتونید گوش کنید شما بعدا خونیش های بدهی و همین گونه خلاصه ساعت 11:25 سرود ها از ذکری الله حکیموف خب خلاصه همین گونه میتونید شما تو انجام اینجا احمد زویرم در نوبت است که چند سرودش میرود بدتر خب شما من تو شما رو همراهی کنید میدونیم که پشیمون نخواهید شد мо истоиста расидем ба қисмати анҷоми барнома ва бо шумо будам ман наврӯзи файзалӣ итминон дорам ки ҳар чизе ки мо дар ҳамин лаҳзао барои шумо пешниҳод кардем бисёр ҷолиб буд ва аз барномаи мо тавонистем ба худ чизе гирифта бошем то фардо соати 7 субҳ худатонро эҳтиёт кунем барои ман шумо дар ин рӯзи корӣ барору комёбӣ муваффақият дастовард орзумандам ва бовар дорам ки табатон то шум ҳамин гуна болидааст худо нигаҳбон хайр хай خیر بچو خیر تو فردو خیر بوز یک بردگر خیر بوز یک بردگر خیر تو ساعت هفتی

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом алейкум. Дар бахши хабари ин соат бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. Пешвои миллат ба таври сунъи кашолкорӣ, муносибати дағалона, корҳои фаҳмондадиҳӣ бо усули кӯҳна дар системаи адлия нигаронкунанда аст. Тоҷик филм мехоҳад бо ташкили синамо ҷашнвора фарҳангу санъати миллиро муаррифӣ кунад. اسپانیا فینالیست قبلی فرانسه را شکست داد. متوجه شد با شرح بیشتری این و دیگر خبرها. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانیشان در مراسم افتتاح بنای نوی وزارت عدلیه حالتهای سری وقت بررسی نکردن مراجعات شهروندان رفتار دغلانه مقامداران و نتریوس ها و به طور سنعی به کشالکاری درخواست ها و مناسبت دغلانه کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی و نترالی دولتی اظهاری نگرانی کردند. سروری دولت تاکید نمودند که کارهای فهماندهی در باره قانونهای نو اکثر وقت با اصولهای کهنه یعنی مجلسهای رسمی گذارانده می شود. ایشان گفتند استفاده شبکه‌های اجتماعی و وسیله‌های معاصر اطلاعاتی برای تربیه و جلب جوانان در روحیه احترام و رعای قانون یعنی تربیه حقوقی آنها حالا هم ناکافی می باشد. از 15 تا 20 اکتبر بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و روزی کینوی تاجیک که همه ساله 16 اکتبر برگزار می شود در شهر دوشنبه 3 سینما جشنواره ملی تاجی سامان تحت عنوان قدرشناسی هنری اصیل دایر می گردد. از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم گفتند هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و صنعت ملی تاجیک ترغیب دستاورد های مهمی دوران استقلال دولتی تحکیم همکاری بین المللی در ساحه کینو دریافت و دستگیری استعدادهای جوان اینچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح‌آفر و فرهنگی مملکت و مرکز مهمی مکالمه تمدن‌ها در دایره تشبث دوشنبه شهر صلح و تمدن آریا در سال 2026 میباشد. امروز در کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اکادمی ملی علم های تاجیکستان، دانشگاه ملی تاجیکستان، مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه های شامنصور و فردوسی شهر دوشنبه اوید با جنبست 6 ماهه یکم سال 2026 نشست مطبوعاتی برگزار می شود. اسپانیا در دور نیمانی‌های جام جهان بر منتخب فرانسه با حساب 2-0 پیروز شد و به فینال جام جهان 2026 راه یافت. این شب دسته‌های انگلیا و آرژانتینا برای یک راحت دیگری فینال رقابت می‌کنند. پایان بخش خبری نوید از رادیو فرهنگ.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

بله شنونده های عزیز باز هم درود و روز بخیر میگویم به آنهایی که تازه به شبکه ما پیوستند و یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را چون همیشگی مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و با شما هستم. من مسئول امروز برنامه اکرمزاده بنفشه، کارگردان زبیدالله جو محمد و اینک شنونده های عزیز بخش نخستین ما که در مهمانی رادیوی فرهنگ نام دارد باید بگویم که

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
1: مسیحیت مفید. واقعاً هم شنونده های عزیز، حسیات وطن دوستی و صداقت به وطن نمونه عالی وطن داریست و خدمت به وطن این وظیفه مقدس هر فرزند وفادار ملت است. باید قید کرد که استقلال دولتی در برابر این که آرزو و آمال درینه مردمی ماست، این چونین لحظه اندیشه و مسئولیت هر فرد سرزمین اجدادی برای رسیدن به قدر گذشته و کار و فعالیت سازنده برای امروز و آینده وطنی محبوبمون می باشد. و شنوانده های عزیز، اینک بخش نوبتی مسئولیت مفید به سمعتون می رسد از برنامه فرهنگی و معرفتی و آینه داری نور، که ما این بخش برنامه را همیشه با مسئولیت متخصصان ساها و با دریافت و جمعوری مواد هایی که به وسیله سمونه های اینترنتی دسترس می نماییم به سمعتون می رسونیم. این نوبت نیز تصمیم گرفتیم در مورد ضرر تلفن موبایلی به سلامتی انسان با روانشناس حرف بزنیم.

0: باید گفت که امروزها تلفن قسمی جدا نشونده حیات ما گردیده است. ما با آن کار میکنیم، خبر میخونیم، با دوستان و نزدیکان در تماس میشویم، اما بسیاری ها حتی پیش از خواب نیز تلفن رو از دست خود دور نمیگذارند. بسیار وقت چنین میشود، میگویند فقط 5 دقیقه، ولی این 5 دقیقه به 3 دقیقه یا حتی بیشتر تبدیل مییابد. در نتیجه وقت خواب دیر میشود و صبح خود را خسته احساس میکنیم. متخصصان بارها گفتند که نور اکران به معنای انسان تأثیر میرساند و به آن اشاره میکند که هنوز وقت خواب نیست. از همین سبب خواب دیر میآید و صفت آن نیز پست میشود. این حالت میتواند به سلامتی روحیه و حتی فعالیت روزانه ما تأثیر منفی رساند. طوری در این مورد مصاحبمان روانشناس تقایبگ علیمزاده میگوید
1: در بسیار مواردها، مثلا پیش از آنه که امروز یک شرایط و زمان جهانی شوی تکنیک و تکنولوژی است و میبینیم که حتی بسیار از خود پدر و مادران هم چی در سر دسترخوان باشد و چی در کدام رخت خواب باشد، در کجای نباشد، مثلا حتی بعد از کار بسیار یک حالتی اونقدر خوبی روانی هم ندارن، لیکن در بسیار مواردها مثلا در دستش هم تلفن موبایلی عمل میکنند، بسیار سر و کار میگیرند. ما گفته میتوانیم که البته از معیار زیاد استفاده بری همین تلفن موبایلی هم میتواند در زیاد گردیدن یا که من حالت های روانی آنها تأثیری زیاد رساند. ما گفته میتوانیم که البته پیش از اون که ما خواهیم که یک خوابی براحت را پسی سر کنیم، یعنی از همون خواب معنی سر ما یک لذت برد، البته پیش از خواب کردن یک چند عمل ها یا کارهای هست که ما حتما اون را اجرا کنیم. پیش از همه نگاه کنیم، بسیار ما گفتیم که اصلا گریم پیش از خواب به هر گونه فکرهای بیگانه، به هر گونه مثلا سرودهایی که بسیار دلخراش است گیم گوش کردن، به هر گونه فیلم هایی که بسیار یک تاثیر منفی روانی به حالت روحی انسان میگذارد تماشا کردنش عموما قابل قبول نیست. و البته بهترین تاثیر خوبی روانی این است که در وقت پیش از استراحت کردن ما باید در ذهنمون بسیار فکرهای خوب و نقشه های خوبی آینده رو حتما از ذهنمون گذرانیدن در کار، و این چونین میتوانه یکم صورتهای تاثیر بخش تسکین کننده که به حالت روحی ما بسیار تاثیر خوب میرساند اون چیز رو تماشا کنیم.
0: باید گفت که یک مسئله مهم مناسبت های آیلوی است. وقتی که هر یک عضو آیله با تلفن خود مشغول است، معاشرت زنده امینیم که کم می شود. حال اون که ما از همین لحظه های عادی صحبت گرم و صمیمی نشستن با اهل خاندان به انسان احساس آرامی می بخشد. بجای استفاده تلفن پیش از خواب می توان عادت های بهتر را انتخاب کرد. مثلا خواندن کتاب یکی از راه های بهترین آرام کردن فکر و ذهن است. کتاب به انسان کمک می کند که از فکرهای روز دور شود و به خواب آرام آماده گردد. گفت در ادامه روانشناس تقایبگ علیمزاده.
1: خوب میشود که بسیاری از والدین پیش از آنه که خواب میکنند در روی میزی آنها یعنی یک کتابی بدهی بسیار شوق‌آور باشد و این چیز هم میتواند در انکشاف روانی آنها تاثیر خوب رساند و هم به خواب با فراغت آنها را خوب تامین کند، یعنی زمینه گذاری میکند در این چیز، یعنی عمل های هست که میتواند در آرامی حالت روحی ما و این چنین در استراحت با فراغت خود ما تاثیر خوب رساند. لیکن متاسفانه بسیاری از والدین، من مثلا از روی مشاهده ها گفتن ممکن است که بسیاری از والدین یا فیلم های گوناگون خارجی را تماشا میکنند یا که بیشتر مثلا بعضی مشکلات اویلوی را پیش از خواب رفتن مثلا بررسی میکنند یا که مثلا به هر گونه تلفن های موبایلی سر و کار بیشتر میگیرند. این چیز البته میتواند در خواب با فراغت آنها یک تاثیر منفی رساند.
0: واقعا هم عادت درست استفاده تلفن موبایلی این معنای آن را دارد که ما آن را اداره میکنیم، نه آن ما را. اگر ما پیش از خواب وقت خود را درست به نقشه گیریم و تلفن را کمتر استفاده بریم، میتوانیم خواب بهتر و روز پر انرژی داشته باشیم. این بود شنونده های عزیز مصلحت روانشناس در مورد استفاده تلفن موبایل پیش از خواب، مخصوصا پیش از خواب. واقعا هم ما در همه پهلوهای برای همه پهلوهای استفاده تلفن موبایل با متخصصان صحبت نموده با سمع شما شنونده های عزیز رسانیده ایم و این فکر میکنم مصلحتی که اکنون روانشناس برای شما بیان نمودن، باید ما همیشه از آن، از گفته های آنها سمرانوک استفاده بریم، چون استفاده بر زیاد تلفن موبایل میتواند به سلامتی ما پیش از همه ضرر رسانیده باشد، که چون انسان سالم نیست دیگر کارها را نمیتواند به خوبی انجام دهد و تن و جسم سالم این از مسئولیت هر یکی ما و شما شنونده های عزیز وابستگی کلان دارد. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید.

0: بخشی یک غزل.
1: بله سامیان عزتمند، خسته نباشید. یادآور میشم که شما ادامه برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و طوری که میدونید شنونده های عزیز، برنامه ما از بخش های گوناگون و ترانه های دلنشین عبارت است و اینک بخش نوبتی برنامه مون که یک غزل نام دارد، در این بخش غزل از بدرالدین هلالی به سمعتان میرسانیم.

هلالی میگوید که برخیز تا نه همسر خود به پای دوست. جان را فدا کنیم که صد جان فدای دوست. در دوستی ملاحظه مرگ و زیست نیست. دشمن به از کسی که نمیرد برای دوست. حاشا که غیر دوست کند جا به چشم من، دیدن نمیتوان دیگری را به جای دوست. از دوست هر جفا که رسد جای منت است، زیرا که نیست هیچ وفا جز جفای دوست. با دوست آشنا شده بیگانه ام ز خلق، تا آشنای من نشود آشنای دوست. در حلقه سگان درش می روم که باز احباب صف زنند به گرد سرای دوست. دست دعا کشاد هلاله به درگهت، یعنی به دست نیست مرا جز دعای دوست.

0: Миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: بله شنوندههای عزیز، باز هم ادامه صبح هر یک شما رو به خیر و شاد باش میگویم و آنهایی که اکنون به شبکه ما پیوستند یادآور میشیم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آیندار نور رو مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و این نوبت در مورد توجه نسل نورست و جوان به کتاب و کتابخانه حرف میزنیم.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: بله سامیان ایزدمند، اکنون توجه نماید به ترتیب پخش برنامه های رادیوی فرهنگ که امروز از این شبکه صدا خواهند داد. پس از شنیدن برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور، شنونده های عزیز شما می توانید ساعت 9 برنامه نوید را مستقیما بشنوید. همچنین ساعت 10:50 پرچه از محفل شاهنامه خوانی مسئول سید احسان سالیف، موضوع آمدن رستم نزدیک شاه مازندران به پیغمبری. ساعت 11 می توانید برنامه اطلاعاتی نوید رو بشنوید. پس از برنامه اطلاعاتی نوید برنامه سلامت باشد در پیشنهاد شفا امانو و موضوع پیشگیری بیماری های پرازیتولوژی در کودکان و نورسان مصاحب افتخار میرزاده مدیر شعبه بیماری های پرازیتولوژی بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری های سرایتی کودکان بشنوید. ساعت 12 می توانید باز برنامه اطلاعاتی نوید رو مستقیما بشنوید. همچنین ساعت 16 می توانید برنامه 60 ثانیه رو بشنوید. پس از شنیدن این برنامه فرصت بیان در پیشنهاد سید احسان سالیف بشنوید، موضوع بررسی نشست های مطبوعاتی. ساعت 19:50 رونما مسئول شاهمراد ایوبوف، موضوع قهرمان دوران ما از میخائیل یوریویچ لرمانتوف. و شنونده های عزیز، این بود ترتیب پخش برنامه های رادیوی فرهنگ که

0: زادگاهی رستم و شاهان ساسانی یک است، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یک است، ارزش خاک بخارا و سمرقند و خوجند نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یک است. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یک است. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یک است. چیست فرق شعری حافظ با سرودی مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یک است. فرق شعری بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یک است. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یک است، پس بیا با هم باشیم. رادیوی فرهنگ، رادیوی شماست، رادیوی شماست.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: سلام علیکم، با بخش خبری نوید با شما هستم، سید احسان جلالیان.

با ماه و پروین. دلنواز و غمسیتان می بایدش آرش هنوز، بوی جوی مولیان آید سی گفتارش هنوز. استاد ابو عبدالله رودکی برابری سلطان شاعران بودن در علم موسیقی و خونیاگری هم همتا نداشته. ما در این باره بارها گفته ایم و خیلی خوب می دانیم که او در رود و چنگ نوازی استاد کسب خیش بوده. چون پنجه به چنگ زدی، زهره چنگی از آسمان با هزار عشق و دلبستگی پیش او سری تعظیم فرود آوردی و چون رود را به نوا آوردی، رودها از غزل خانی ماندی و در نزد آن استاد خونیاگران خاموش و آرام شدی. ما همچنین خوب و خیلی دقیق با خبریم که خداوند با جعفر آواز اثیر کننده و خوش را لایق دانستی. عجیب آنکه چون رود و یا چنگ را به نوا آورده سرود می خواند، لحظه سامعان خود را فراموش می کردند، مفتون صدای آن را مشگر خوش کلام می گشتند. همچنین برابر آواز اثیر کننده او به عالم احساسات، به دنیای زیبایی و عشق حقیقی می پیوستند و صد لشکر دل اسیر صدای و نوای آن سلطان سخن می گشت و می سراید. کنون معشوق و می باید، نوای چنگ و نی باید، سرود رودکی باید، جز این وقت و جز این احسان.

میگویند که خداوند به استاد ابو عبدالله رودکی چنان طبع روان و استعدادی فوق‌العاده داده بود که در هوای این یا آن ساز بداهتن شعر میگفت، ترانه ایجاد میکرد، غزلهای روان را زمزمه مینمود. سخن او چون دور و گوهر بر سر همگان میریختند و دل و دیده ها را نور میبخشیدند و با خود همراز و همساز مینمودند. چسان مولانا عبدالرحمن جامی میسراید، رودکی آن که دور همی سفتی، مت سامانیان همی گفتی، سیله نظم های همچو دورش بود در باره 400 شطورش، چون شطور زین میان بیرون راند، در زمین غیر شعر هیچ نماند. نامی او را که میبرند امروز، هست از آن شعر انجمن افروز، همچنین نام آل سامان را، نیک کاران و نیک نامان را، زنده از نظم خیش میداند و از پسی پرده پیش میارد.

تاریخ گواه است که دولت سامانیان را شعر و سرود استاد رودکی زنده داشته، بر شکوهش هزار بار شکوه دیگر بخشیده. نام آن دولت را در صفحه تاریخ با اشعارش عمر جاودانی داده. روسی تمام بزرگان عالم در حیرتند که این دولت چیسان قابلیت راهبری داشته که زبان تاجیکی فارسی را به عرش اعلی برداشت، به شعر و شاعری و خنیاگری نور الهی را بخشید. آن کاری که این دولت و استاد رودکی در تاریخ نقش گذاشتند دستوری شد که دیگر شاهان و شاعران و دانشمندان از آن بیرون رفتن نتوانستند. خواستند رودکی وار شعر گویند، نشد. خواستند چون دولت سامانیان در تاریخ نقش گذارند، حکمرانی نمایند، ساخت دولتداری را چون شاهان سامانی ادامه دهند، به مراد نرسیدند. خداوند این دولت و این شعر و شاعری و خنیاگری را به تاجیکان و دری زبانان گویا با مهر و صداقت و با طوله سعید بخشیده بود. خود سرکشیدن استاد رودکی در شعر و شاعری و خنیاگری این داد خداوند است. تاریخ و تذکیره ها گواهند که چون استاد رودکی شاعر خنیاگر دیگر ارزی هستی نکرده و کاری که او در عالم زبان و دولت سامانیان به ثبوت رسانید به یکم شاعر دست نداده و در مرأت الخیال شیرخان می آورد. اول کسی که شعر فارسی را مدویر ساخت اوست. در علم موسیقی نیز مهارت تمام داشت و بربد نیکو نواختی. در 8 سالگی به فکر شعر افتاد، معانی و الفاظ دقیق در زبان آورد. بله، اولین کسی که شعر تاجیکی دری را پروبال بخشید، شکوه و شهامت بخشید، به تخت شاهی نشاند، استاد رودکی است. در علم موسیقی نیز یگانه دور بود. دولت شاهی سمرقندی در تذکرت الشعرا می نگارد استاد رودکی در علم موسیقی مهارت عظیم داشته و بربد را نکو نواخته. فی الجمله طبعی کریم و ذهن مستقیم داشته و از جمله استادان فنونی شعر است. کتاب کلیله و دیمنه را در قید نظم او درآورده است. او را در فنون علوم و فضائل وقوف تمام است. قصاید و مثنوی را نکو می گوید. استاد رودکی عظیم ایشان و مقبول خاص و عام بوده.

در موسیقی مهارت عظیم داشتن استاد رودکی چون خورشید عیان است و نوگانی های زیاده نیز در عالم موسیقی وارد ساخته است. در ریشالی چنگی در اثرش توفت و سرور نیکو گفته است انوار افادت و آثار افاظت او چون خورشید و اله در جهان رخشان و تابان و بندگانی افادت پناه فضائل و دستگاه حقایق او گویند اول کسی که در موسیقی چیزی تصنیف کرد او بود. آره او توانست که او فر را ترانه را در علم موسیقی در سبک سرایندگی وارد نماید، تکمیل دهد، ایجاد کند و در هوای عشاق چنان ترانه های خوانده است که شاهان خود را فراموش کرده در هوای آن جان و دل خود را باختند و یا دیار و دیار خون گریستند و سرود در لب و صد آه و افغان و عشق و امید در دل رو جانبی آنها کردند. همه این سحری سخن، سحری موسیقی، سحری صنعت بلند استاد رودکی بوده. امین احمد فازی در هفت اقلیمش استاد رودکی را چنین دریافته، چنین وصف نموده. او را آواز خوش و صوت دلکش بود که هرگاه فضل زبان را در فرارت کشودی قدسیان را قلوب را بودی و اگر به کلبت تلاوت دهان را به تختاق پیوستی دهریان آشفته وی گردیدندی. در آخر به مطربی افتاد و کارش در نوازندگی به جای رسید که آب آتش دستش مقام نواخت. هم خاک ملال به باد دادی و هم آتش در جگر کدورت زدی. آوازه او به اطراف و اکناف رسیدی. قدوه شعرای آن دور و زمان رودکی بوده و اول کسی است از عجمیان که دیوان شعر ترتیب داده. در هر سرچشمه، هر تذکیره ما بیشتر به همین کلمه وامی خوریم. اولین در دنیای شعر، موسیقی و زبان تاجیکی فارسی اوست، استاد رودکی. و اولین شخصی که صاحب دیوان بوده و از عجمیان دیوان شعر ترتیب داده.

همه این گفته ها از آن شهادت می دهند که با گفتی شبلی نعمانی با این همه شاعری که نام سامانیان از او زنده مانده فقط رودکی است. برای ما تاجیکان استاد رودکی افتخار است، اقبال است، بخت است. او بود که زبان تاجیکی، شعر تاجیکی، صوت و نوای تاجیکی عالمگیر شد. شهرتش تا به سما رسید. تاریخ خلق تاجیک چون الماس در نگاه دیگران درخشان گردید و خود بار دیگر جشن این آدم و شعرا برای ما تاجیکان باعث افتخار، خودآگاهی و خودشناسی و غرور ملی است. از این روز سرور دولت گفته مادر تاجیک رودکی سلطان ملک سخن عجم را به دنیا آورد و شعر عالمگیر او را با زبان شیرین و گوارا و با نرمی و پاکی تاجیکانه به گوش نسل‌های نو به نو می‌خواند و از باد و باران و گزند روزگاران حفظ می‌نمود و برای نسل‌های آینده از جمله برای ما و شما چون میراث پدر به وارثان به یادگار گذاشته است. ولی وارث این استاد شدن و به خلق میهنی خود رودکیوار خدمت نمودن نه تنها وظیفه هر یک ادیب تاجیک بلکه هر یک فردی بیداردیل و مهم پرستی تاجیکستان است. رودکی استاد شاعران جهان بود. صد یک از او تو نیی که سایه‌گیست.

انجام برنامه با ماه و پروین در تهیه برنامه سهم گذاشتند مؤلف شهاب‌الدین حق نظر کارگردان طالب محمود راوی ماه شریف خالق صحتمند و سربلند بمانید خیر

نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهایم می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه می ماند جهانی سرد و آتشخانه می ماند.

با گذشت ایام از زبان این قوم و قبیله ها نیز بعضی لغات و کلمات به زبان تاجیکی وارد شدند که بیشتر به نظام اداری دولت و حکومت و مناسبت های قبیلوی و اولادی وابستگی داشتند، ولی این واژگان و ترکیبات در بافت و ساخت زبان به زودی کلن هضم گردیده نتوانستند در دیوار زبان رخنه به وجود

سرزمین غوریان در عصرهای میانه اصلا در سرگه هریرود واقع گردیده، شهرهای هرات و بامیان را تا حدود کابل و غزنه فرا می گرفت. از قدیم الایام در این منطقه که اقلیم مساعد و وادی های سرسبز برای زراعتکاری و چاروا پروری داشته، مهمتر از همه دست تهاجم بیگانگان به آن کمتر می رسید، اساساً تاجیکان زندگی می کردند. در تاریخ نامه ها نیز در خصوص کشزارهای سرسبز، باغات فراوان میوه و گله اسب و رمه گوسفند زیادی این سرزمین، همچنین استخراج معدن، کارکرد فلزات، سلاح سازی و مردانگی قبیله های مختلف مردم غور که در ابتدا متاسفانه پریشان و پراکنده در محدوده دولت های خرد مستقل زندگی کرده میانی هم چندان سازش نداشتند، معلومات جالب موجود است.

همین سبب شد که بهرامشاه غزنوی از افزودن اقتدار غوریان و بیشتر شهرت یافتن قطب‌الدین محمد ترسیده وی را با راه فریب به غزنه دعوت کرد و به حبس گرفته پس از چند مدت زهر داده به هلاکت رساند. با وجود این دیگر باره تصرف کردن دولت غور به بهرامشاه میسر نگردید. بهرامشاه غزنوی در چند محاربه شدیدی که بین او و برادران قطب‌الدین محمد به وقوع پیوست شکست خورد. سلطان علاءالدین غوری که با نام علاءالدین جهانسوز مشهور است در آخرین محاربه سپاه بهرامشاه را کاملا تارمار کرد و خود او را به گریختن وادار نمود. علاءالدین به شهر غزنه 1150-1151 وارد شده این شهر آبادان را خراب کرد و کتابخانه معروف سلطنتی آن را که آثار گرانبهای فراوان داشت آتش زد. از این خاطر مردم به او لقب جهانسوز دادند. ولی با این مبارزه میان غزنویان و غوریان به اتمام نرسید. در سال 1186-87 برادرزاده علاءالدین غیاث الدین محمد غوری در یکی از جنگ ها آخرین نماینده خاندان غزنوی حاکم لاهور خسرو ملک را اسیر گرفته به پایتخت دولت غوریان فیروزکوه فرستاد. با همین سلطنت غزنویان پایان یافت.

غوریان دولت غزنویان را در هم شکسته حکمرانی قلمروی بزرگی گردیدند که بعداً حدود آن در نتیجه فتوحات من بعده آنها وسعت بیشتر پیدا کرد. پادشاهان غور در اختیار خود لشکری سیرشمار داشتند که همچنین دسته های نظامی قبیله ها را نیز در بر می گرفت. علاوه بر این آنها از جانب حاکمان محلی کوهستان بدخشان و حوزه دریای امو پشتیبانی می دیدند. در آخر عصر دوازدهم محل های جنوبی تاجیکستان از جمله ناحیه های وخش، چغانیان، شغنان و وخان به هیئت دولت غوریان وارد شده بودند. با اندیشه محققان درخشان ترین دوره تاریخی حکمرانی غوری ها سالهای 1152-1206 محسوب می شوند. بالاروی اقتصادی و فرهنگی دولت غوریان نیز به همین دوره راست می آید. ولی این پیشروی دیر دوام نکرد. بعد از وفات سلطان شهاب الدین غوری حکومت های محلی در غزنه، زابلستان، بامیان، تخارستان و ناحیه های دیگر بیشتر قوت گرفته دعوای مستقلیت کردند و از اطاعت حاکمان غوری فیروزکوه سر تافتند. این پریشانی و پراکندگی برای شکست دولت غوریان زمینه مهیا کرد. محمد خوارزمشاه با استفاده از فرصت تیشه بریشه این دولت زد و آنچنان که غوریان غزنویان را واژگون کرده دولتداری آنان را از بین بردند، خوارزمشاهیان دولت غوریان را برهم زدند. پادشاهان غوری به زبان و ادب تاجیکی علاقمندی زیاد داشتند و در دربار آنان شاعران و دانشمندان بسیار کار و زندگی می کردند. بعضی از این پادشاهان از جمله علایالدین جهانسوز به فارسی دری شعر سروده شاعری صاحب دیوان بوده است و اوفی بخارایی خبر می دهد که دیوان او و دیوان آتسیز را در کتابخانه سمرقند مطالعه کرده است. میگویند که علایالدین جهانسوز فخریه زیرین را هنگام فتح غزنه و شکست غزنویان سروده است. جهان داند که من شاه جهانم، چراغ دوده عباسیانم، علایالدین حسین ابن حسینم، فلک بازیگری تیغ و سنانم. چو بر گلگون دولت برنشینم، یکی باشد زمین و آسمانم، همه عالم بگردم چون سکندر، به هر کشور شهید دیگر نشانم.

مؤلف چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی نیز شنده از نزدیکان پادشاهان غور قطبی الدین و علایالدین جهانسوز بود و تا شکست خوردن علایالدین جهانسوز از سلطان سنجر همراه او بود. چهار مقاله اثری منصور نظامی عروضی از آثار ماندگار نصر دری است. این اثر اساساً مطالب جالب را در بابت چهار علم دبیری، علم شعر، علم نجوم و علم طب در بر می گیرد و با زبانی ساده و روان انشا شده است. علاوه بر این، در این کتاب معلومات جالب تاریخی نیز فراوان و مشاهده می رسد. پارچه زیر بازگوی این واقعیت است.

در سنه 6500 1164 به شهر بلخ در کوی بردفروشان در سرای امیر بوسعد خواجه امام عمر خیامی و خواجه امام مظفر اسفزاری نزول کرده بودند و من بدان خدمت پیوسته بودم. در میان مجلس اشرت از حجت الحق عمر شنیدم که او گفت گوری من در موضعی باشد که هر بهار شمال بر من گلفشان می کند. مرا این سخن مستحیل نمود و دانستم که چون اوی گزاف نگوید. چون در سنه سلسین به نیشاپور رسیدم چهار شاید چند سال بود تا آن بزرگ روی در نقاب خاک کشیده بود و عالم سفلی از او یتیم مانده و او را به من حق استادی بود. آدینه به زیارت او رفتم و یکی را با خود ببردم که خاک او به من نماید. مرا به گورستان حیره بیرون آورد و بر دست چپ گشتم. در پایین دیواری باغ خاک او دیدم نهاده و درختان امرود و زردالو سر از آن باغ بیرون کرده و چندان برگ شکوفه بر خاک او ریخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود و مرا یاد آمد آن حکایت که به شهر بلخ از او شنیده بودم.

گریه بر من افتاد که در بسیط عالم و اختاری ربع مسکون او را هیچ جای نظیر نمی دید. در این عهد عبیره صوفی معروف ابو سعید ابوالخیر محمد ابن منور که از دانشمندان و ادیبان خوبی زمان خود بود در شرح عقیده ها و زمان زندگی ابو سعید ابوالخیر کتاب اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابی سعید را به نام حاکم غور ابوالفتح محمد ابن سام تألیف کرد. این کتاب از سه باب عبارت است. در باب اول درباره زندگی شیخ تا سن 40 سالگی او، در باب دویم در آغاز ارشاد تا فوت، و در باب سوم در خصوص انتهای حالت شیخ ابو سعید معلومات داده شده است. زبان بیان مؤلف ساده و روان و دور از پیچیدگی است. نمونه از شیوه بیان اسرار و توحید.

چنان که از پارچه ذکر شده می بینیم، در بیان معلیف به استثنای چند کلمه عربی که شاید در روزگار زندگی نویسنده کلمه های معمول بوده اند، کلمه و ترکیب های دشوار به مشاهده نمی رسند و خواننده امروزه نیز به آسانی از مطلب مؤلف با خبر می شود. از بزرگان دیگری زبان و ادب دری در عهد غوریان می توان از خواجه خواجگان معین الدین چشتی هیروی تولد سال 1121 نام برد. وی در سمرقند و بخارا تحصیل علم نموده به زادگاهش دیهه چشتی نزدیک هرات برگشت و در همین جا به صفت پیشوای طریقت مسلک چشتیه را بنیادگذاری نمود که این مسلک در هندوستان هزاران هزار پیروان و معتقدان داشت. کلام معین الدین چشتی دلپذیر و اشعارش دلانگیز است. سیل را نعره از آن است که از بحر جداست، وان که با بحر در آمیخت خاموش آمد. نکته ها دوش لبم گفت و شنید از لب یار، که نه هرگز به زبان رفت و نه در گوش آمد. هر کی را هوش و قرار است میش ده ساقی، که معینش ز ازل بی خود و مدهوش آمد.

از بزرگان دیگر مؤلف تاریخ غور فخرالدین ابن حسین معروف به مبارک شاه است که در آغاز وزیر علاءالدین جهانسوز بود و بعدن مدت در خدمت سلطان غیاث الدین غوری قرار داشت. ربایی زیرین را به او نسبت دادند. اندر می و معشوق و نگار آویزی، بهزان باشد که در شکار آویزی. آهوی بهشتی چو بدامی تو در است، اندر بوز کوهی به چی کار آویزی؟ شمس الدین محمد سگزی نیز که اصلش از سیستان است، از شاعران و نویسندگان خوب این عهد به شمار می رود. او چندین اثر تألیف کرده است که کتاب مجمع البحرین یکی از آن هاست. وی با حاکم هرات دوستی داشته، رباعی زیرین را برای او نوشته است. شاه ها باید کس تو دل کم شکند، لطف تو هزار لشکری غم شکند. اندیشه به کار دار کندر سحری، یک آه هزار موک برهم شکند.

0: در مجموع زبان تاجیکی در دربار حاکمان غور که اصلا تاجیک و ارقن آریایی نژاد بودند زبان رسمی و عمومی محسوب می شد و در قیاس زبان تاجیکی آخر عهد غزنوی به شیوه بیان و نگارش زبان عهد سامانی بیشتر قرابت داشت.
1: شما گفتوری 63 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
3: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.
5: سمیان ارجمند، این اوقات به خاطر فراغت خوب شما پیشنهاد خواهد گردید دستگلی ترانه ها در جای هنرپیشه خلقی تاجیکستان روانشاد نگینه روفوه.

0: ریختند. همه یال اسبان پر از مشک و می، پراکنده دینار در زیر پای. یکی کاخ آراسته چون بهشت، همه از زر و سیم افکنده خیشت. به دیبای رومی بیاراسته چی مایه بدو اندرون خواسته. فرود آوریدن دران کاخشان، چو شب روز شد گشت گستاخشان. سی دختر چنان چون فریدون بگفت، سپه بد برون آورید از نهفت. به دیدار هر سی چو تابنده ماه، نشایست کردن به دیشان نگاه. نشستن هر سی بران هم نشان، که گفتش فریدون به گردن کشان. از این سی گران مایه پرسید مه، که از این سی ستاره کدام است که؟ میانه کدام است و مهتر کدام؟ بباید بر این گونه تان برد نام. بگفتند زان گونه کاموختند، سبک چشم نیرنگ بردوختند. شگفتی فرو ماند سرو یمن، همیدون دلیران آن انجمن. بدانیست شاه گران مایه زود، کز آمیختن رنگ نایدش سود. چنین گفت آری همین است زه، که این را به که داد و مه را به مه. بدانگه که پیوسته شد کارشان، به هم در کشیدند بازارشان. سه افسرور از پیش سه تاجور، رخانشان پر از خی ز شرم پدر. سوی خانه رفتند با ناز و شرم، پر از رنگ رخ لب پر آوازی نر.
1: شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: چهره های سرشناس علم و فرهنگ و جوانان صاحب استعداد را رادیوی فرهنگ معرفی میکند. رادیوی فرهنگ 106.5 FM.
3: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
4: ساعت در دوشنبه 11 در استودیو با خبرهای نوبتی کرام هستم. سلام شنوندگان عزیز. در جمهوری مردمی چین واخوری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با دیرکتور جنرالی شرکت بوشیران ماجیپن برگزار گردید، که ضمن آن مساله های تقویت همکاری در سمت آموزش تجربه شرکت در سوهای کشاورزی و دسترسی به تکنیک های موثر در سمت استیصال و جمع‌آوری پخته بررسی گردید. در این خصوص خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر می‌دهد. رئیس ولایت ابراز نمود که ولایت سوخت دارای امکانات فروخ استیصالی بوده، مساله های اساسی در سمت پرورش پخته نوسازی اقتدار تکنیکی به حساب می رود. بنابر این خریدن تکنیک های نو و موثر برای نوحیه های پختکاری ولایت به مثل اشت و ظفرآباد، مسچو، سپیتامین و بابوجان غفروغ برای رشد استیصالات زمینه مساعد فراهم می آورد. شرکت بوشیران در سمت استیصال تکنیکی اینتلکتوالی کشاورزی از جمله برای تمام دوره پخته پروری تجربه زیاد داشته، بیرون از قلمرو چین هم فعالیت میکند. امروز ضمن نشست خبری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه اطلاع داد که در نیم سال اولی سال روان از حساب همه سرچشمه های مبلغ گذاری برای ساختمان انشاءات 828.7 میلیون سومانی مبلغ صرف گردیده است. ذکر شد که در این دوره 435.5 میلیون سومانی فوند های اساسی به استفاده داده شده است، که نسبت به همین دوره سال گذشته متناسبا 254.8 میلیون سومانی و 328.7 میلیون سومانی زیاد می باشد. همچنین از جانب کمیسیه دولتی قبول انشاءات و ساختمان بناهای استقامتی انفرادی به اتمام رسیدگی مقامات محل با مساحت عمومی 74448 متر مربع قبول گردید، که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 11.6 مرتبه بیشتر است. در نیم سال اولی سال روان علمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان بیش از 1320 کاری علمی را به نشر رسانیدند. این نکته را مسئولین اکادمی ضمن نشست مطبوعاتی امروز بیان کردند. طبق اطلاع از شماره عمومی کارهای علمی نشر شده، 43 منوگرافیا، 68 کتاب، مجموعه علمی، براشورا، توصیه‌نامه، اطلس و کاتالوگ، اینچنین زیاد از 1200 مقاله

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. شنونده های عزیز، حالا سرودها را در اجرای هنرمند محبوب ذکرالله حکیموف بشنوید.

0: بچگی افسانه بود، جنگ بازی در درون خانه بود. دادر و خواهر همه پهلوی هم بی درد و غم، مادری غمخوار و مشفق صبح و شام در گرد ما پروانه بود. در کمال بی‌نیازی ما همه از سرگرم بازی در خم لطف پدر چوجه ها بودیم و شاخ هر درخت باغ اون چون لانه بود. موی ما را چون نسیم باغ‌ها در صبح و شام پنجه های نرم مادر شانه بود. عالمی جانانه بود. بچگی افسانه بود.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: درود سامیان گرامی، با شما هستم سید احسان جلالیان. سرخط مهمترین خبرهای این ساعت: کمیته کار با زنان و آیله، ازدواج بر وقتی کاهیش یافته است. تاجیکستان و ایران وابسته به افزایش حجم بارکشانی میان دو دولت گفتوشونید کردند. در تاجیکستان آزمایشگاه جمهوریوی سنجش صفت محصولات کشاورزی تشکیل می شده است. اکنون محصولاتی به صفت به بازار نمی براید. در شش ماه هزارها حالت های ناخوش و صدمه های نقلیاتی رخ می دهد. تاجیک سغورتا از جبران ضرری 848 نفر می گوید. متوجه شوید به شرح بیشتر این و دیگر خبرها. نمایندگان کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میگویند در نیمه اول سال روان و با اجازه دادگاه 141 نفر بر وقت‌تر از سن ازدواج آیله دار شدند. این رقم در قیاس به همین دوره سال گذشته 89 مورد کمتر بوده است. امروز ضمن نشست خبری این نهاد اینچنین گفتند: طبق اعلان رسمی در ماه‌های ینور ایون امسال زیاده از 3500 آیله از هم جدا شدند. منبع میگوید در این مدت بیش از 27000 نکاح ثبت شده است که در مقایسه به سال گذشته تقریبا 3000 مورد کمتر است. در این باره همکارم بنفشه اکرمزاده از این نشست خبر داد. تاجیکستان و ایران همکاری در بخش نقلیات و لگیستیکا، از جمله افزایش حجم بارکشانی در مسیرهای ترانزیتی و تأسیس مرکز لگیستیکی در بندر جابهار ایران را بررسی کردند. در این باره سفارت تاجیکستان در تهران خبر دادند. طبق اطلاع سفارت، این مسئله ضمن دیدار و ملاقات هیئت تاجیکستان با رهبری معاون وزیر نقلیات تاجیکستان شویسته سید مرادزاده و وزیر راه‌ها و رشد شهرداری ایران فرزانه صادق بررسی شده است. غیر از این، هیئت تاجیکستان با محمد شکیبی نسب رئیس سازمان بندرها و بحری ایران و معاون وزیر راه‌ها و رشد شهرداری و جبار علی زکری رئیس راه آهن ایران و معاون وزیر راه‌ها و رشد شهرداری گفتوشنیدهای علاهیده انجام دادند. از کمیته بخطری آزوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گفتند بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه آزمایشگاه نوی جمهوریوی سنجش صفت

0: صنعتی محصولات کشاورزی به استفاده داده می شود. آزمایشگاه ماه سپتامبر پورا به فعالیت آغاز نموده با تجهیزات معاصر تامین می گردد. ساختمان بنای آزمایشگاه در مرکزهای تعینات و تشخیص بخطری آزوقواری در شهر و ناحیه‌های کانیبادان، فرخار، لخش، شهرستان، بلجوان و ونج نیز ادامه داشته در مهلت‌های مقرر گردیده به استفاده داده می شود. در نیم ساله یکمی سال 2026 کارخانه واحد دولتی تاجیک سغورتا با 68 شخص حقوقی و 780 شخص واقعی که به مال و اموال و حیات و سلامتی آنها ضرر رسیده است در حجم 113,051 сомонӣ маблағи суртавӣ пардохт намуд. Зимни нишасти матбуотӣ муовини директори корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта тахмина давлатзода изҳор намуд, ки аз маблағи умумӣ пардохтшуда 17,700 сомонӣ ба шакли ҳатмии суғурта ва боқимонда ба шакли ихтиёрии суғурта рост меояд. پایان بخش خبری این ساعت از رادیو فرهنگ.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
3: کوشش کنید که در زیر نوری بیوسته آفتاب کم گردید و تیز تیز آب نوشید، کلاه پوشید و می توانید از چتر استفاده برید.

0: ادامه گفتارهای رجای فرهنگ. سلام و پیام های ما را بپذیرید. سامیان ارجمند، مخلصان و هواداران کلام بدی در موج برنامه گلچین اشعار. شنونده عزیز، در برنامه امروز ما چکومه رو از اشعار شاعر صاحب ذوق نورالله عارف تقدیمتان میکنیم.
1: توجیکستان است استقلال ما.

درک کردم دف زدم دف قرض قرض تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما بحر پرواز از زمین تا آسمان ما در این ملک گلفشان زنده ایم شاد و خندان با دل سرشار عشق ما در این دنیای ارمان زنده ایم از چنین ملک گلفشان هیچ گاه کس نمی خواهد که بار پای کند هست شیرین دوستان ای دوستان آبهای نقرسانش همچو قند قطره قطره ریخت از نو جان گرفت خون ناف من به خاک این وطن دوست شاید کس ندارد تا هنوز این وطن را هیچ کس مانند من درک کردم دف زدم دف قرض قرض تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مثل شاهین از سر شخ تا به شخ می پریم البان داده بال را حفظ می سازیم آرام دهیم تاجیکستان دولت خوشفال را

байрақи забон. دوباره ساختم ترا و تم به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. تنیدم دوام تو و تارتار خاطرم و پود پود جان قسم، نه همچو یک مهاجرم. منم زیاب و خاک تو که مادرم سرشته بود، مرا به جای دام پدر و مرزهات کشته بود. و جای خوشه خوشه من زی مرز تو دمیدم، نفس نفس برای زیست هوای تو کشیدم. قلم قلم به وصف تو نوشته آب میکنم، و تم به عشق پاک تو جگر کباب میکنم. دوباره ساختم ترا و تم به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. الله مادر،

عشق را نزدیک دیدم دور نه در لباس خیش در منصور نه در نهاد دل دل چون کوه قاف عشق را با نغمه ناجور نه گهز دل سوی سما پر میکشید اختران را گاه در بر میکشید آیت خورشید را میداد گوش چادر مهتاب از سر میکشید عشق را نزدیک دیدم دور نه در لباس خیش در منصور نه در نهاد دل دل چون کوه قاف عشق را با نغمه ناجور نه نغمه هایش نغمه بسیار ناب نغمه که می سزد وصفش کتاب شرحه شرحه از پای مولای بلخ دل ز دست عشق اندر پیچتاب عشق را نزدیک دیدم دور نه در لباس خیش در منصور نه در نهاد دل دل چون کوه قاف عشق را با نغمه ناجور نه

شهتوتی ترد گشته کلان اوچه جان لخت جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دادر و هم خواهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر هستی تو کلید اوشیان همه گنج دیدی بخدا اوچه بسا از همه رنج از پشت منی شاعری جوینده نام اشکت بر رو گشته روان زاری با پنج ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر خوردی غم هر بچه دور از بر خیش یک بار نکرده فکر درد سر خیش از خوردن غم اوچه قدد خم زده خم افتاده زی پا توی به احوال پریش ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر

انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرما با چشم، اسما با قاش، زیبی کناری ما را بین. دل در حوث دیدن رویش بند است، حرفش شکر و لال لبانش خند است. دور از بغلش که هست مانند پری، کی داند و کی که عمر ما تا چند است. انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرما با چشم، اسما با قاش، زیبی کناری ما را بین. شادم به خدا بدام عشقش شادم، من شادم و وای نمی نماید یادم. شب نیمه شب چیده گلی یاس قدم، مانم به درش هران چی باد و بادم. انارناری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرما با چشم، اسما با قاش، زیبی کناری ما را بین.

شما شعرهای شاعر نورالله عارف را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتان محرر سعادت ازورایی و کارگردان برنامه نظام و صدابردار دلشاد مرزا تهیه و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعری نو باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوانده های عزیز، شما این لحظه ها سرودها را در اجرای هنرمند محبوب شرق احمد ظاهر می شنوید.
4: بدبار ایت کنم.

خبر کردی همای من پریدی و مرا بی بال و پر کردی

کردی شبی را با من ای ماهی سحر خیزان سحر کردی.

0: дӯстони азиз, ҳоло намунаҳо аз рубоёти сармад бишнавед.
1: муҳаммад саид мутахаллис ба сармад аз шоирони машҳури рубоинависи асри 17 мебошад. гузаштагони сармад аз мардуми арманистон буда, бо мақсади тиҷорат ба ирон сафар карда, муқими шаҳри кошон гардида буданд. сармад дар кошон ба дунё омадааст. соли таваллуди ӯ маълум нест. шоир дар кошон дар назди میر ابوالقاسم و ملا صدرا بر این دانشمندان فلسفه، حکمت، زبان و ادبیات عرب و علمهای دیگر را از خود می کند. سرمد بنابر استعداد بلند داشتنش چی در علم و دانش و چی در شعر و شاعری موفقیت کلان به دست آورده دقت معاصرانش را به خود جلب کرده بوده است. علی قلی خان والای داغستانی در تذکره ریاض الشعرا می نویسد سرمد در فضیلت و عربیت نظیر نداشته و در میدان سخنوری گوی سبقت از بلغای زمان می را بوده. سرمد پیش از همه استاد ماهری ربایی می باشد. ربایه های او مثل ربایه های عمری خیام مضمون های فلسفی تربیوی اخلاقی و ضد دینی دارند. بی سبب نیست که شاعر در غزل سرایی خود را پیروی حافظ و در رباعی نویسی مرید خیام گفته است. با فکر و خیال کس نباشد کارم، در طور غزل طریق حافظ دارم، اما بر رباعیم مرید خیام نباد کشی جرعی او بسیارم. اینک چند ربایی سرمد به توجه شما پیشکش می شود.

0: گر متقیم کار بیار است مرا با سپه و زنار چی کار است مرا این خرقه پشمینه که صد فتنه در اوست بارش نکشم به دوش آر است مرا
1: سرمت تو زی هیچ خلق یاری مطلب از شاخ برهنه سایداری مطلب عزت زی قناعت است و خاری زی طمع با عزت خیش باش و یاری مطلب

0: یاران چی قدر راهی دورنگی دارند، مصحف با بغل دیمی فرنگی دارند، پیوسته به هم چی مهره های شطرنج، در دل همه فکر خانه جنگی دارند.
1: غمگین نشوی گر دل ریشت بدهند، خوشنود مشو چو پیش و بیشت بدهند. گر شکر به این دولت سرمد بکنی، پیشت بدهند از همه بیشت بدهند.

0: در گوشه فقر سیر دنیا کردم، از بحر خدا رام مهیا کردم، هر نیک و بدی که بیند از جا برود، این وز زی آینه تماشا کردم.
1: از قط جگر هنوز لختی دارم، ز اسباب حیات جان سختی دارم، آزاده دوش گفت در کشوری فقر، گو بخت مباش لیک تختی دارم.

0: خود را به خیال دوست دلشاد بکن، از مهنت و اندوه و غم آزاد بکن. یاران که شب و روز رفیقت بودند، از شادی و اندوه همه یاد بکن.
1: ای دوست، در این دایر نکوکاری کن، بیش از نفسی نیی کمازاری کن. خوشنودی اهل دل غنیمت بشمار، هر جا که بود خلوتی یاری کن.

0: دلخواه نشد دوچار یاری به جهان، غمخوار ندیدیم به کاری به جهان. این گل که دهد بوی وفا نایاب است، شد سبز خزانی و بهاری به جهان.
1: بر مال و منال خیش مغرور مشو، و از نشعه این شراب مسرور مشو. در آمد و رفت این تفاوت نبود، دلشاد از این مباشو رنجور مشو.

مفتون بیت شاه عباس ثانی از رادیوی فرهنگ بیمان. سبا از شرم نتواند بر روی گل نگاه کردن که رخت غنچه را وا کرد و نتوانست ته کردن.

0: 60 ثانیه.
1: امروز ضمن نشستی مطبوعاتی در اکادمی ملی علم های تاجیکستان ذکر گردید که 400 مقاله علمی نتیجه کارهای علمی تحقیقاتی انجام داده عالمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان در مجله های کشورهای اتحاد دولت های مستقل خارجی دور نشر گردید که از آنها زیاد از 80 مقاله در پایگاه بین المللی سکوپسک و بیش از 170 مقاله در رینس جای داده شدند. در برابر این کارمندان علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان زیاد از 1250 مقاله علمی و عاموی در روزنامه و مجله ها به نشر رساندند. در پهن نمودن دانشنامه علمی میان جامعه سهم گذاشتند.
2: فرهنگی روز.
3: از عمق تاریخ تا امروز،
2: دریافت چهره های فرهنگ و هنر،
3: دیدگاه و مناسبت،
2: سازش ها و رامش های امروز
3: در برنامه فرهنگی روز
2: از رادیوی فرهنگ.
4: تمایل مطابقی هماهنگی انعنا و نووری است موضوع امروزی برنامه فرهنگی روز. درود شنوندگانی عزیز،

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیمی فرهنگ روز رو روی موجی 106.5 اف ام میشنوید. مسئول برنامه هستم اینوبت اکرام، کارگردان رعنای فیض. تلفن ها برای تماس 2-27-626 و 2-27-925-94. شما نیز می توانید با ما زنگ زنید، فکر اندیشه خود رو اویدی موضوع های انتخاب نموده ما ابراز نمایید.
1: ششمقام درجه بلند موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود.
0: شنوندگان عزیز، تا در شما آگاه هستید سال روان در ولایت نمنگون ازبکستان تحت سرپرستی یونسکو و سازمان معارف علم و فرهنگ اسلامی سومین فرم بین المللی صنعت مقام برگزار گشت که در آن نمایندگان 80 کشور عالم اشتراک داشتند و در این چورابینی علمان، موسیقی شناسان، صنعت شناسان از تمام گوشه کناری عالم اشتراک داشتند و این لحظه ها در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد استاد اصلی‌الدین نظاموف، دکتر علم های صنعت شناسی، پروفسور و همچنین مدیر شعبه صنعت شناسی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان. استاد، اولا شما رو خوش آمدید میگویم به استودیو مرکزی رادیو فرهنگ.
2: تشکر. سلامت باشید.
0: استاد، شما لکه از موضوع ما آگاه هستید و همچنین اشتراکچی این چورابینی سطحی بلند هستید و بینید که استاد انمین فرم بین المللی صنعت مقام یک چورابینی با نفوذ فرهنگی است که برای حس و رشد موسیقی کلاسیکی شرق، یعنی تحکیم رابطه های ایجادی و معرفی این میراث بزرگ فرهنگی در سطح جهانی روانه شده است. در ابتدا می خواهیم نظر شما رو اویدی انمین اشتراک هنرمندان ما و از انمین برگزاری
2: چورابینی سطحی بلند میشنویم. بله، واقعا این باری سیوم است که در جمهوری ازبکستان همین گونه یک فرم بین المللی بخشیده به صنعت شش مقام دعوت کرده میشود. باری اول در شهری سبز بود، فرم دویم در شهری زومین ولایت جیزخ و این دفعه در پایتخت مرکزی ولایت نمنگان در شهر نمنگان این فورم برگزار گردید که این دفعه نیز مثل پیشتره از

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: شش مقام پیوندی اشعار کلاسیکی تاجیکی فارسی با رمز و رازها، توأم ساختن نظم و موسیقی در پرده سازها، تنین روحنواز بر مرز سبز قلبهای بیدار.
2: بله شنوندگان عزیز، در موج است برنامه مستقیمی فرهنگی روز و در استودیو ما قرار دارد استاد اصلدین نظاموف، دکتر علمهای صنعتشناسی پروفسور. استاد، ما میخواستیم در مورد انمین نقش مقام در بین اثرهای موسیقی کلاسیکی جهان چگونه است برای شنونده های ما بگویید.
3: بله، موسیقی کلاسیکی این یکی پدیده است که یک جهان معنی ها رو در بر میگیرد و برای شنونده، برای آنهایی که از این میخواهند بهره گیرند، یک عالمی بزرگ احساسات را افاده میکنند. مثل تکرار میکنند، مثل همون سیمفونی های بزرگ غرب که کمپوزیتوران غرب افریدند. موسیقی شش مقام نیست موسیقی ساده نیست، موسیقی عامیانه نیست، موسیقی خیلی مرکب است. موسیقی شش مقام را برای درک کردن و فهمیدن البته یک تحکرسی معینی هم بدیعی، دنیاشناسی، اجتماعی، فرهنگشناسی ضرور است. چطوری که فرض کردیم برای درک کردن معنی های شاهنامه بزرگ که اینقدر تاریخ بزرگ رو دربر گرفت است، با صدها رمزها معنی های دنیا رو، معنی های هستی رو افاده میکند، موسیقی شش مقام نیز انا همین گونه با رمزها، همون رمزهایی که در دایره آبرزهای نظم کلاسیکی فارسی تاجیکی موجود است و اونها خیلی زیاد هستند، همون معنی ها و همون رمزها رو موسیقی شش مقام با صداها، با ناله ها، با آهنگ ها افاده میکند. یعنی وقتی که ما در بر غزل فرض کردیم حافظ یا سعدی یا رودکی یا عبدالرحمن جامی یک آهنگ شش مقام رو گوش میکنیم، پیش از همه باید با معنی همون خودی همون غزل سرفهم رویم که چگونه شاعر چرا میخواست افاده کند با گفته هایش، با اون بیت هایش. و موسیقی شش مقام از این اشاره های شاعر، از این اشاره های مؤلف چی آهنگ رو بیدار میکند، چی آهنگ رو با سوی سمع شنونده روان میکند و شنونده از اون چگونه بهره میگیرد. مثل اون که امروز در تمام جهان از موسیقی کلاسیکی بهره میبرند و بعضی ها حتی حیران میشوند که چرا شنونده یک اپرا رو صد مرتبه رفته تماشا میکند. و معلوم است همون اپرا، همون سیوژت، همون معنی، همون موسیقی، لیکن گشته و برگشته گوش میکنند، چون که هر دفعه خودی انسان دیگر می شود، خودی زمان دیگر می شود. و موسیقی شش مقام ریز امروز در دایره امکانات های خیلی فراخ زمان استقلالیت برای مردم یک دنیای دیگری احساسات رو افاده کرده می تواند که ما می توانیم در این شرایط از آهنگ های قدیمی که با صد ارزو نیت، با صد آمال، با صد مقصد ها هم شاعران کلاسیک و هم استادان موسیقی آفریده بودند، از اونها بهره بریم، نه تنها راحت کنیم، نه تنها همچون یک ذوق پرستی استفاده کنیم، بلکه دنیای باطنی خودمون رو آباد کنیم. این خیلی مهم است. امروز هر یک شخصیت، هر یک جامعه، هر یک قشر جامعه نیاز به اون دارد که از بزرگترین پدیده های گذشته خود بهره ور شود.
2: خوب، تشکر استاد. استاد در همین جا هم وقتی برای ما جدا شده و ایستا ایستا با پوین میرسد و ما هرچند که اگر ساعت ها در مورد موسیقی شش مقام حرف زنیم کم است. و استاد، ما میخواستیم که در انامین پایین برنامه اوید و نقشه های دوربینانه از ترغیب و تحلیل انامین شش مقام و اون دستاورد هایی که در دوران استقلالیت مثال برای حفظی انامین موسیقی ملی تاجیکی کرده شد از جانبی پیشوای ملت ва имрӯз бинед ки мо дар намин арафаи баргузории ҷашни муқаддаси 35 солагӣ қарор дорем ва чӣ қадар корҳо ва навсозиҳо ба роҳ монда шуд. Барои шунавандагони мо бигӯед.
3: بله درست گفتید، احیای شش مقام، احیای فلکسرایی، این محصول زمان استقلالیت است. پیش از همه با خدمت های بزرگ سرور دولت همون محترم امام علی رحمان، با تشبس های نجیب اون کس، امروز این اثرها دسترس جهانیان شد و خودی همین اقدام بزرگ پرزیدنت مملکت ما، همه ما اهل جامعه متخصصان را وادار میکند که ба таври хеле ҳам баланди масъулиятшиносӣ барои тарғиби оянда, барои таҳқиқи он саҳмгузор гардем. Зеро барои оянда, барои насли оянда дастрас расонидани тамоми нозукиҳои ин санъати бузург, ин вазифаи замон аст, вазифаи илми имрӯза аст. Ман фикр мекунам ки дар баробари он ки ман имрӯз дар кишварҳои дигар академияи байналмилали шашмақом кушода мешавад, таъсис меёбад ва инчунин ҳамчунин як намуд ҷамъияти байналмилалии мақомшиносон таъсис меёбад. ва дар ҳамаи ин иқдомҳо ман фикр мекунам ки нақши аввалро ва саҳми асосиро бояд ки илми тоҷикистон, ҷомеаи тоҷикистон ва давлати тоҷикистон гузорад. зеро ватани наврӯз, ватани фалаксароӣ, ватани шашмақом, ватани чакан, ватани садҳо дигар намунаҳои бузурги ҳунарӣ маҳз тоҷикистони имрӯза аст. мо соҳиби меросбари хеле арзишҳои бузурги таърихӣ ҳастем ва имрӯз бояд онро соҳибӣ кунем.
2: ташаккури зиёд шунавандагони азиз. шумо андешаи устод аслиддин низомов, доктор илмҳои санъатшиносӣ, профессор ва мудири шӯъбаи санъатшиносии академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистонро шунидед. ва шунавандагони азиз, бо мо кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои дигар оиди анамин мусиқии шашмақом дар суҳбати устодон барномаҳо бароҳ монем ва дар ҳамин ҷо ҳам вақти барои мо ҷуд дошта ба пмер сад бо шумо хайру хуш мекунем. бо шумо будем масъули барномаи инобати кром, коргардон раънои файз. то барномаҳои дигар, хонаободу саодатманд бошед.
4: фарҳанг пайвандгар
5: пайвандгари
4: имрӯзу оянда.

0: навид.
1: Салом шунавандагони азиз, имрӯз бахши иттилоати навидро манзури шумо мегардонем. Имрӯз 15 июл зимни нишасти матбуоти кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шуд. Дар нимсолаи якуми соли 2026, 1634,000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ, ки ба ҷумҳурӣ ташриф оварданд, ки аз ин шумора 889,000 нафарашонро ба ҳайси сайёҳ буданд. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 16.7% زیاد می باشد. جمشید جمعخان زاده رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از این شماره از دولت های اتحاد دولت های مستقل 806,000 نفر و از دولت های خارجی دور 82,500 نفر سیاحان به کشور ما آمدند. با بهتر گردیدن انتظام پرداخت مبلغ و تقویت نظارت در استفاده نیروی برق، حجم جمع‌آوری مبلغ استفاده شده از آن بیشتر شده است. در دوام 6 ماه سال 2026 حجم عمومی جمع‌آوری مبلغ برای استفاده نیروی برق با 4244.9 میلیون سومانی برابر گردیده، سطح اجرایش آن 96.1% را تشکیل داده است. اسازاده محمد عمر شمس‌الله رئیس برق تاجیک گفت که نشان داد نسبت به همین دوره سال 2025 به اندازه 1242.4 میلیون سومانی زیاد گردیده است. سابق ستاره فوتبال جهان زینیدین زیدان پس از انجام جام جهان فوتبال 2026 سرمربی نوی منتخب فرانسه تعیین خواهد شد. در این باره روزنامه‌نگاری فابریسیون رومانوت اطلاع داده است. با گفته رومانو سرمربی فعلی منتخب فرانسه دیده دشم پس از بازی برای جام سوم در جام جهان از وظیفه خود کنار می‌رود و با فعالیت چند ساله او در تیم ملی نقطه گذاشته می‌شود. دور فعالیت دیده دشم در هیئت منتخب فرانسه به انجام می‌رسد. بازی آخر برای جایهای سوم و چهارم برگزار می‌شود. قبلا نشریه ل پاریس نیز خبر داده بود که بین زینیدین زیدان در فدراسیون فوتبال فرانسه علاقه سازشنامه شفاهی حاصل شده است. اگر این تعیین تی رسمی تصدیق کرد از زیدن باری اول سرمربی منتخب فرانسه خواهد شد. او قبلا به هیئت رئال مادرید سه مرتبه پیهام قهرمانی لیگ چمپیونی اروپا گردید، یکی از موفق ترین مربیان فوتبال جهان به حساب می رود. در نشست خبری کمیته کار با زنان و آیلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان موضوعهای مختلفی سوهای مورد بررسی قرار گرفت. بنفشه اکرمزاده را می شنویم.
2: оид ба ҷанбасти натиҷаҳои фаъолияти кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2026 нишасти матбуотӣ бо кормандон ва намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар доир гардид. зимни нишасти матбуотӣ гуфта шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби кумита ва зерсохторҳои он силсилаи чорабиниҳо аз ҷумла 16 ҷаласаи корӣ, 41 ҳамоиш, 11 адад конференсия, 5 форум ва ғайра доир карда шуд. бояд гуфт, ки саҳми занону نوان در رشد علم نیز نظر است ارزیابی میگردد. توره بنفشه فیضالدین زاده رئیس کمیته کاربوزنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان افسود
3: در روند جلب بیشتر زنان و بانوان به سوهای علم از جانب کمیته بخشیده به روز بین المللی زنان و دختران در علم در همکاری با اکادمی ملی علم های تاجیکستان هر سال کنفرانس علمی بین المللی سهم زنان در رشد علم برگزار میگردد. برگزاری هم سال این همایش علمی برای معرفی دستاوردهای زنان و بانوان علما و اختراعکار инчунин ҳидоят намудани ҷавонон ба аз худ намудани илмҳои муосир замина гузошта. дар давраи ҳисоботӣ тибқи иттилои академияи миллии илмҳои тоҷикистон 2 нафар академик аз ҳисоби занон, 3 нафар узви вобастаи академияи илмҳо, 22 нафар докторони илм, 85 нафар номзадони илм, 102 нафар магистратон ва 75 нафар докторони пиҳди саҳми назарази худро дар рушди илм гузошта истодам. теъдоди занону бонвони ихтироъкор дар давраи ҳисоботӣ ба 60 нафар расидааст, ки нисбати 6 моҳи соли 2025 7 нафар зиёд мебошанд.
2: бо мақсади пешгирии омили номатлуби зӯроварӣ дар оила дар раёсатҳои корҳои дохилии шаҳри душанбе, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳои хатлон ва суғд нозирони минтақавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила фаъолият менамоянд, ки шаҳрвандон, махсусан занону бонувон, метавонанд бевосита барои ҳалли масоили оилавӣ муроҷиат намоянд.
3: ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи иттилоотноки аҳолӣ оид ба муроҷиат дар мавриди дучор гардан ба зӯроварӣ дар оила дар ҳамкори бо хадамот алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 6 маротиба смс паёмак бо нишон додани рақами телефони буварӣ ва суроғаи марказ ба муштариёни телефонҳои мобилӣ ирсол гардидам. дар давраи ҳисоботӣ муроҷиати 1011 нафар шаҳрвандон ба маркази номбурда

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بگشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهرندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر بالا نکروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رسم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش برو تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مغفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان که زو کوه زینهار خواهد به جان بین در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خرد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار
نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجد بداندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس آرست و شد شادمان جهان پاک دید از بدی بدگمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بود گشاده دولب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن ز مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان کزی در برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دلبسته او بود دگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بران نام ور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بران باد پایان پوینده راه

شما پاره از اثری ویزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب از رادیوی فرهنگ.

0: کلامی مولانا از دیدگاه نو تجربه تعلیم بیش و کم کند تا یکی را از یکی الان کند آغاز گفتار 23
1: مولانو به برنامه های تعلیمی کشور تاجیکستان از سال 1987 وارد شد و از آن دوران سالهای زیادی گذشتند. از این رو تعلیمی حیات و ایجادیاتی مولانا نیز تغییر می خواهد و تجدید می طلبد. آن باید از دیدگاه نو و طبق طلبات زمان استقلال پیشنهاد و آموخته شود تا که ما هرچی بهتر و بیشتر به آثار این شاعر گرانمایه و عارف بی‌بدل آشنا بشویم و از اندیشه و آرای درخشان و سرپهلو و پر از رمز و راز و ملی و اسلامی و انسانی او واقف گردیم و در تعلیم درست و سودمند روحانی و ملی و اسلامی و انسانی و خودشناسی و افتخار ملی شاگردان حصه گذار باشیم. می توان به وسیله آثار مولانا با افراط و تفرید مبارزه کرد، اما برای آن که ما در این با موفق باشیم باید پیش از همه تعلیم حیات و آثار مولانا را در مکتب های عالی که منشأ و مرکز تیار کردن معلمان زمان و ادبیات و متخصصان واقعی مکتب محسوب می شوند بهتر و دیگرگون نماییم و شیوه های سودمند آن را براه مانیم و آموزگاران واقعی و داننده کسبی خود یعنی متخصصان ورزیده زبان و ادبیات از جمله مولانا را تعلیم و تربیه کنیم و کمال رسانیم و به مکتب ها برای کار و فعالیت پرثمر روانه نماییم. در این صورت ما می توانیم ادبیات از جمله حیات و آثار مولانا را که یکی از موضوع های مهم و مشکل تعلیم ادبیات می باشد صحیح براه مانیم و در تعلیم آن موفقیت های چشمگیر به دست بیاوریم. ما نمیدانیم که در فکلته های سخنشناسی مولانا چی طور آموخته می شود، اما زمان رسیده است که حیات و آثار مولانا نه مونوگرافی نه سرسری آموخته شود. وقتی که دانشجو به دنیای مولانا به گونه بایسته و شایسته وارد می شود و ماهیت اصلی افکار و آرا شیوه و بیان او را فرا می گیرد، او به خوبی و به آسانی می تواند آن را هنگام کار در دبستان ها و تعلیم موضوع مولانا به شاگردان به بهترین نحو بفهماند و تدریس کند. به قول سنایی، هرچی استاد برنوشت و بران طفل در مکتب آن تواند خوان. و در این موضوع نظامی می گوید در آموز اول به من رسم و راه، پس آنگاه زمان راه رفتن بخواه. یا دیگری می گوید سبق را نه از خواندن های شاگرد بود وابسته بر تعلیم استاد،

واقعاً در آموزش حیات و آثار مولانا در دبستان‌ها مشکلات زیادی موجود است. نخست کتاب درسی مکمل و شایسته و فراگیر که حیات و آثار مولانا را معرفی نماید وجود ندارد. دوم کلیات آثار این ادیب بی‌نظیر خیلی کم نشر شده است. سوم شرح و تحقیقات ها درباره او و آثارش خیلی کم دسترس است. هنوز کتاب و رساله و تحقیقات جامعه در کشور در زمینه مولوی شناسی به میدان نیامده است. کتاب و رساله های دانشمندان جهانی به ویژه همزبانان از فراچنگ ما قرار ندارد. بنابراین دیدگاه ما تصور ما نسبت مولانا اغلب خرافی، غیر علمی و همراه با تعصب و هدفات اسلامی و تصوفی و عرفانی و معجزه و کرامات می باشد. بدتر از همه اکثر شرح و تحقیقات ها که تا امروز درباره مولانا و آثار او به انجام رسانیده شدند اساسا جنبه عرفانی و تصوفی دارند و دور از واقعیت و یکسو می باشند. از این رو نمی توانند ماهیت اصلی آثار مولانا را بازتاب بدهند. معلوم می شود که نظر اهل جامعه طبقات مختلفی آن خصوصا نمایندگان رسمی دین که در جامعه از نفوذ زیاد برخوردارند در شناخت مولانا مؤثر بوده است. لحاظا هنوز در زمان زنده بودن مولانا با آثار او از دیدگاه گوناگون و غرضکارانه نزدیک می شدند و ماهیت آثار او را به این یا آن نوع تحریف می نمودند. بیهوده نیست که خود مولانا این معنی را با صراحت در آغاز مثنوی ابراز داشته است. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجوست اسرار من.

رفت اندر کوهسار تا بگیرد او با افسونهاش مار گرگران و گرش تا بنده بود عاقبت جوینده یا بنده بود او همی جستی یکی ماری شگرف گردی کوهستان و در ایام برف اژدهای مرده دید آنجا از این که دلش از شکل او شد پرزیبین مارگیر اندر زمستان شدید

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM.
1: 60 сония.
2: امروز زمینی نشستی مطبوعاتی در اکادمی ملی علمهای تاجیکستان ذکر گردید که 400 مقاله علمی نتیجه کارهای علمی تدقیقاتی انجام داده عالمان اکادمی ملی علمهای تاجیکستان در مجله های کشورهای اتحاد دولت های مستقل خارجی دور نشر گردید که از آنها زیاد از 80 مقاله در پایگاه بین المللی سکوپسک و بیش از 170 مقاله در رینس جای داده شدند. در برابر این کارمندان علمی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان زیاد از 1250 مقاله علمی و عاموی در روزنامه و مجله ها به نشر رساندند. در پهن نمودن دانشنامه علمی میان جامعه سهم گذاشتند.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: از دانش تا موفقیت، از ایده تا اختراع، نوگونی و تکنولوژی های موسیقی،
2: истифодаи муассир аз зеҳни сунъӣ. Рушди ҷомеаи муосир аз дидгоҳи олимону коршиносон.
3: Ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим дорад.
2: Баррасии масъалаҳои илму маориф дар барномаи таҳлилии тафаккури созанда аз радиои Тоҷикистон.
4: Дуруд ба сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон ва радиои Фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Барномаи фурсати баён аст ва чун ҳар вақта бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён бо ҳамкоронам. Ҳоло шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз студияи мо пур аз ҳамкорон аст. Дар назди ман 4-5 ҳамкорам ҳастанд. Бо ман 6 нафар дар студия ҳастем ва ҳама инҳо дар нишастҳое, ки имрӯз баргузор шуд, рафта буданд. Ҳатман маълумотҳои хуб, навиди хеле хубу ҷолиб барои шумо хоҳанд гуфт аз ин нишастҳои матбуотӣ. Имрӯз кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо занон, академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, донишгоҳи миллии Тоҷикистон, акнун ноҳияҳо ҳам буданд. Мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳияи Шоҳмансур ва Фирдавсии шаҳри Душанбе нишасти матбуотӣ доштанд. Акнун ҳамин ду ноҳияро мо шунавандаҳои гиромӣ радиои Садои Душанбе дорем. Дар радиои Садои Душанбе бештар бостоб медиҳам ноҳияҳои шаҳри Душанберо аз воқеаву аз хабару гузоришшудашон. Ҳатман шунавандаҳои гиромӣ аз ин нишастҳои матбуотӣ барои шумо бештар маълумот медиҳам. Мо танҳо дар бахшҳои хабаримон аз ҷараёни ин нишасти матбуотӣ кадом як омори хубе буд хабар пахш хоҳем кард. Хуб, шунавандаҳои гиромӣ, ин тавр мекунем. Ҳоло бо баъзе ҳамкорони мо, ки ба баъзе аз нишастҳо рафтанд, тариқи телефон пайваст мешаванд. Ҳоло мо аз нафароне, ки дар студия ҳастанд, мепурсем аз нишастҳое, ки шуда, ва баъдан мегузарем ба ҳамкоронамон, ки дар студия қарор надоранд, тариқи телефон аз ишон мепурсем, ки дар нишастҳои матбуотие, ки ишон рафтанд, кадом масъалаҳо мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт. Инҷо Шерифиён Абдурофе гуфта истоданд, ки биёед аз ман шурӯъ кунед, вале ишон дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон буданд. Мо кумитаву дигар ниҳод академияи илмҳоро як тараф мегузорем ва хоҳишашонро иҷро мекунем. Бубинем, ки дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон кадом мавзӯъҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд, ки ишон хеле аҷалан мехоҳанд, ки аз ҷараёни ин нишаст бигӯянд. Марҳамат, Абдурофе.
5: Дуруд бар шумо ва ҳамкорону шунавандагони гиромӣ. Имрӯз соати 9 дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор гардид ва масоили гуногун, ки дар робита ба фаъолияти нимсолаи донишгоҳ буд, дар мавриди баррасӣ қарор гирифт ва масоили гуногун буданд, аз ҷумла равобити байналмилалии донишгоҳ бо кишварҳову ҳамтоёни худ аз кишварҳои хориҷӣ, таҳсили донишҷӯёни хориҷӣ дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
4: Донишҷӯёни хориҷӣ дар Тоҷикистон чӣ қадар муносиб будааст? Чун пештар сафи хориҷиён дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистон бештар буд. Ҳоло ҳамин шумора чӣ гуна шудааст ва донишгоҳи миллӣ аз ҳисоби донишҷӯёни хориҷӣ чӣ гуна аст?
5: Дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон то имрӯз 566 нафар дар инҷо ҳам омӯзгор дохил мешавад, ҳам донишҷӯ, ҳам унвонҷӯ ва дигар нав. Аз инҳо 500 нафараш донишҷӯ ҳастанд.
4: 66 нафари дигараш
5: омӯзгор ҳастанд.
4: Омӯзгор ва ин чизо.
5: 500 нафар дар зинаи мутахассис ва бакалавриат таъсир мекунанд, ки инҳо асосан аз кишвари Узбекистон дар садри аввал аст. Баъдан дигар кишварҳо аз ҷумла Туркия аст, Чин, Арабистони Саудӣ, Ҷумҳурии Исломии Эрон, ҳиндустон махсусан донишҷӯён тиббии زیاد هستن در دانشگاه
4: فاکولته طبی دارن تا
5: بله.
4: خب در دون آزمون ها یا ردبندی های جهانی اینا یکون
5: بله.
4: طور اشغال
5: بله. کردن بله. یکی از دستاورد های مهم دانشگاه این ردبندی تحصیلاتی تایمز بوده است که این سال در خال های عمومی که 53 خال رو تشکیل میده است دانشگاه ملی تاجیکستان 33 از یک خال گرفته است در بین 160 چند دانشگاه جهانی که این خیلی ردبندی خوب است و همچنین یکی از دستاوردهای اینها که در حدود داخل کشور بوده است این مگستران سال شدن یکی از دانشجویانی دانشگاه ملی تاجیکستان است که این یک آزمون داشته بود.
4: سلامت باشند و وابسته به اعتراف شدن دیپلم امور طبیشون گفتن. حالا ما دانشگاه طبی تاجیکستان داریم، دانشگاه طبی در ناحیه دنگره داریم، فاکولته های خوب همین دانشگاه طبی اجتماعی داریم، ولی باز در دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته امور طبی هم هست. خب در بیمارخانه ها اینا رفته کار کرده میتونند، چون در سر اون است که بیشتر اولویت میدهند طبابت خانه ها به متخصصان دانشگاه طبی تاجیکستان. در همین مورد چی گفتن؟ گفتن نگفتن؟
5: نه در این مورد سوال نبود، لیکن من فکر میکنم که دانشگاه ملی تاجیکستان از دیپلم آن یک شاید به طور مشخص به کار برده میشود در مرکز های طبی، زیرا دانشگاه ملی تاجیکستان دارای سه فکولته رگه طبی می باشد، هم فکولته طبی، هم فکولته فارماسیوتی و هم فکولته استوماتولوژی.
4: سلامت باشم. اگر شما دی اهمیت داده باشید، دیروز سروری دولت در سخنرانیشان در افتتاح بنای وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان اشاره به آن کردن که باید حقوق‌شناسی سطح بین المللی باشد. در همینجا همین سوال داده شد به فکولته حقوق‌شناسی.
5: بله، این سوالی همکاری ما از رادیو صدای دوشنبه بود که سوال داده شد در مورد زمادانی حقوق‌شناسان و خود رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان امامعلی نصرالدین‌زاده تاکید نمود که در دانشگاه ملی تاجیکستان فکولته حقوق‌شناسی همان فنهایی که تدریس می شود با زبان روسی و انگلیسی براه مانده شده است. همچنین خیلی دستاوردهای نظر است دارند در این سمت و می خواهند که این رو باز هم تقویت دهند.
4: خب اجرای نقشه برای قبول داوطلبان این سال چگونه بوده است؟ چون در سالهای پیش مشکل بود، یک چند ساله یا از اجرا نشدن این نقشه نه تنها در دانشگاه ملی، در دیگر دانشگاه هم گفتن می شود.
5: درست قید کرده، در مورد اجرایش نقشه معلوماتی دقیق نبود، زیرا حالا ادامه دارد، دور دوم هست که اجرا می شود و اون جواب هایی که فکر کنم از 20 ایول اون طرف حالا جواب هایی اون که دانشجو بله به کدام دانشگاه داخل شدن می برد، لیکن در مورد اونه که حدود 144 اختصاصی دانشگاه ملی تاجیکستان در مرکز ملی تستی هست و این در رده اول قرار دارد دانشگاه ملی تاجیکستان در زمینه اختصاص، و امسال اختصاص نو ذهن سنی را به مرکز ملی تستی وارد کردند که از دانشگاه ملی تاجیکستان در مرکز ملی تستی وجود دارد، می توانند که داوطلبان انتخاب بکنند.
4: خب در نوشتن کارهای دیپلمی، کارهای علمی، ذهن سنی چی موقع داشت است؟ در این مورد پرسیدم.
5: نه در این مورد نبود، لیکن در مورد اونه که امسال حدود 51 نفر به زینه دکتر پی‌اچ‌دی قبول شدن، داوطلبان زیاد بودن، لیکن 51 نفر شاید یکون دستاورد داشتن، شاید نمیدونم چیز دیگر، به عنوان دکتر پی‌اچ‌دی نایل شدند. و همچنین در مورد دیگر مسائل نیز سوال بود، از جمله ساختمانی خوابگاه یا همون بینای استقامتی برای استادان یا معلمان.
4: اکنون یک کارهای جوری که اینو باید انجام بدهند. خب باز کدام مسئله مهمی بود که من نپرسیدم؟ وقت خیلی کم است، خیلی کوتاه.
5: من خودی دو سوال داشتم. سوال در مورد روابط بین المللی بود و دوم سوالم در مورد آموزش زبان فارسی در دانشگاه ملی تاجیکستان که از انگشتشمار مؤسسه تحصیلات عالی کشور است که در آنجا زبان فارسی در دایره خط فارسی نیز برای آمانده شده است، لیکن جواب دقیق در همین سوال من نگرفتم. لیکن بعدا خود دکانی فکولته زبان های آسیا و اروپا که در اونجا زبان فارسی تحصیلش برای آمده می شود به من پاسخ دادن
4: در صحبت الهیده.
5: بله بعدی نشست.
4: سلامت باشن. تشکر میکنم عبدالرفیع برای معلومات از جریان نشست مطبوعاتی دانشگاه ملی تاجیکستان و شنونده های گرامی. از علم به علم میرویم و بعدا میرویم به مسائل اجتماعی و ورزشی و دیگر. خوب چگونه که در بالا گفتم همکاران دیگران ما هم هستن. بختوار شریفی در نشست مطبوعاتی اکادمی ملی علم های تاجیکستان حضور داشتن. نهاد علمی است و بختوار شما خود را در نشست مطبوعاتی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در فضای علمی تصور کرده؟
6: خب پیش از اون که شما گفتید نهاد علمی است، ما نباید فراموش بکنیم که در تمام جهان بزرگترین نهاد علمی اکادمی و یا همون فرهنگستان علوم هر کشور است و در تاجیکستان هم یک چنین چیز وجود دارد و ما البته اون چهره هایی که در ریاست این نهاد کار میکنند و از رهبری این نهاد سر کرده و کسان دیگری که هستند، ما اینها را البته میشناسیم و اینها البته یک از شخصیت های شناخته هستند و خودشان هم در نشست گفتند و خودی همین قابل جان خوشبخت زاده که پرزیدنت اکادمی علم هاست و گفت که ما بیشتر با رسانه ها و وسایل اخباری کشور هم همکاری گسترده را راه اندازی کرده ایم و در این باره اشاره های هم داشتم. اول آنچه در نشست گذشت بیشتر از اون موضوعاتی که بیشتر قابل توجه میتواند باشد این در رابطه با این بود که همکاری های این اکادمی با کشورهای مختلف و ویژه با 12 کشور در حال گسترش و پیشرفت های بوده است و
4: که 27
6: بله 27 سند در این البته این در 6 ماه هست، این 27 سند در این زمینه به امضا رسیده که البته باز 18 سند دیگر قرار است در حال بررسی باشد و امضا بشود. موضوع دیگری هم در این زمینه بودند و بعدان اشاره شد. البته گفته شد که باز 80 مقاله اون اکادمیک ها و اون کارمندان این نهاد در مجله های بین المللی چاپ شدند و بیشتر اون مقاله ها که چاپ میشن باز هر گونه موضوع ها و موضوع مختلف هستند و باز گفته شد که یکی از موضوع های مهم از نگاه خود رهبران این نهاد بوده است که کنسپسی مرکز بین المللی نوروز و مرکز تمدن اوریایی از سوی دانشمندان اکادمی تهیه می شود و به حکومت کشور پیشنهاد می شود که این البته دستور مستقیم رئیس جمهور بوده در رابطه با تاسیس این مرکز ها و البته باز می توان باز به چیز اون موضوع های دیگر هم اشاره کرد. از جمله گفته شد که ما یک برنامه گفته شد که در نشست اکادمی علم ها در آینده یک برنامه را دنبال میکند به خاطر البته اونچه هدف از یک اقدام بوده است که برای مکتب های دوشنبه راه اندازی می شود. این اقدام البته عبارت از خواندن لکسیا برای دانش آموزان مکتب ها طلبه های مکتب های شهر دوشنبه است و البته در موافقه با شهرداری دوشنبه این اقدام انجام خواهد شد.
4: سلامت باشم و شنونده های گرامی، من گفته بودم که در اول من نشست هایی که برای پگاه برگزار می شد می گویم، ولی امروز کمی دیرتر این برای من رسید و این برای تان می گویم. پگاه وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی، اگینتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی، خدمات زیدی این حساری، وکالدار اوید به حقوق انسان و وکالدار اوید به حقوق کودک پگاه نشست مطبوعشان برگزار می شود. خب بختوار یکی از مسئله هایی که زیاد نگران کننده هست این است که علمی ما با اقتصاد ما هماهنگ نیست. مثلا علمی ما در کیم گوجا میماند، اقتصادمون در کیم گوجا، در حالی که علم کمک کننده به رشد صنعت ما باشد. همین چیز متاسفانه نمی شود. خب در همین موارد تو چه اندازه اینا کار کردن؟ با صاحب کاران همکاری دارن؟ با مثلا وزارت صنعت و تکنولوژی نو و دیگر نهادهای صنعتی همکاری دارن برای رشد صنعت؟ اینا چه کار کردن؟ اختراعاتشون در عمل در اقتصاد تطبیق شده؟
6: خب در نشست خبری که امروز برگزار شد در رابطه با این موضوع هیچ اشاره نبود و هیچ اشاره صورت نگرفت. ولی ما در این زمینه البته اونها میگویند که ما کارهای رو در این زمینه انجام میدهیم و داریم این هر مشکلاتی که در این زمینه باشد برطرف میکنیم. ولی تا به حال یک چنین مشکلات وجود دارد. ما میدونیم که اگر همین علم و معارف پیشرفت نداشته باشد، نه اقتصاد، نه فرهنگ، نه اجتماعات و نه ورزش، نه فرهنگ و نه بخش های دیگر هیچ به پیشرفت دست پیدا نمی کنند. چون البته پیشرفت همه سواه ها بستگی دارد به پیشرفت علم و پیشرفت معارف در هر کشور.
4: سلامت باشن، یک بخش خبری است، خیلی کوتاه است و بعد از بخش خبری باز با هم میشیم و ادامه میدهیم از جریان نشست مطبوعاتی اکادمی ملی علم های تاجیکستان بحث ها رو. مرامت میشم این بخش خبری.
7: سلام شنوندگان گرامی، در موعد برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه روشنی اسدالله. اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زمین سخنرانی در مراسم افتتاح بنای وزارت عدلیه ذکر نمودند که محض رعایت قانون میتواند ثبات جامعه، حفظ منفعت‌های ملی، رشد اقتصادی و تحکیم давлатдори миллиро таъмин намояд. Бе риояи қонун, бе эҳтиром ба арзишҳои ҳуқуқӣ ва бе масъулиятии шаҳрвандӣ ҳеҷ як ислоҳоти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоӣ наметавонад самараи воқеӣ диҳад. Аз ин рӯ эҳтиром ба қонун, риояи тартиботи ҳуқуқӣ ва саҳмгузорӣ дар таҳкими волоияти қонун вазифаи ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад, таъкид намуданд пешвои миллат дар идомаи суханронӣ. روزی گذشته در شهر تهران هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون وزیر نقلیات کشور شایسته سید مرادزاده با وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران فرزانه صادق ملاقات نمود. در این خصوص اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور در تکیه به سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. طبق اطلاع منبع زمینی و خوری ها مسئله ها دایر به رشد همکاری دو جانبه در سوهای راه و نقلیات، از جمله افزایش حجم انتقالی مال توسط مسیرهای ترانزیتی دو کشور و تاسیس مرکز لگیستیکی در بندر چابهار مورد بررسی قرار گرفتند. در دایره اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره گرانت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سالهای 2021-2026 برای دریافت گرانت پرزیدنتی در سال 2026 با کمیسی آزمون 945 لایحه پیشنهاد گردیده است. عین زمان لایحه های پیشنهاد شده از جانب کمیسی آزمون مورد بررسی قرار دادند. در خصوص از کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری خبر دادند. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
8: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
9: 35 سال استقلال، 35 سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلالی تاجیکان.
4: خسته نباشید شنونده های گرامی، برنامه فرصتی بیان است از رادیو تاجیکستان و رادیوی فرهنگ مستقیما پخش شده است و ما از نشست مطبوعاتی اکادمی ملی علم های تاجیکستان معلومات داده شدیم و بختاور شریفی هستند که از این نشست میگن و بختاور وابسته به تصدیق شدن موضوع های رساله های علمی، چون همین که یک خبری هم بود که یا خبر بود یا چند نفر همین طور گفتن که بله سری وقت تصدیق نمی شود، کشالکاری می شود گویا به مفتشان در همین مورد چی سوال اگر شد و پاسخ شد برای شنونده ها میگه.
6: بله، یک سوال شد از سوی خبرنگاران در رابطه با این موضوع که یعنی رساله هاشون سری و سری وقت تصدیق نمی شوند از سوی اون شعبه هایی که بیشتر بستگی داره فعالیتشون به همین سمت و همین یک چنین مشکلات گفتن حتی در صحبت با خود مگیسترانتون و اسپیرانتون همین اکادمی شاهد بودند، ولی در پاسخ به این سوال مسئولان گفتند که یک چنین حالت های در حالتش یکی از حالتی که پیش آمده است، دلیلش هم این بوده است که به این دلیل پیش آمدند که اون رهبران علمی که اونها دارند، رهبران علمی که دارند برای انجام رساله های نامزدیشون، اونها فعالیتشون بیرون از اکادمی بوده است، یعنی در دیگر دانشگاه و در دیگر مؤسسه های علمی اونها کار میکردند و یک چنین مشکلات
4: سبب همین بود،
6: یکی از سبب ها را همین نه. گفتند، ولی باز هرچند میبینیم که سر و صداها هم پیشتر در رابطه با این موضوع البته وجود داشت و همچنان گفته شد که استیپندیا و یا همون ادرار پولی این دانش آموزان، یعنی همین ماگیسترانتون و دکترانتون سری وقت پرداخت نمی شود و یک مشکلاتی بوده است که اونها دریافت نمی کنند این وایرو این چیز رو، ولی باز هم این وجود چنین مشکل رو رد کردند و گفتند که البته مسئولان شعبه ها هم به سوال ها پاسخ دادند، شعبه های ریاست های همین اکادمی علم های کشور، و گفتند که تنها یک حالت پیشتر وجود داشته است، یعنی یک دانشجو یک ماگیسترانت استیپندیش دریافت نشده به هر دلیلی، ولی اون حالتی که گفتند یعنی به قبل دریافت نمی کنند استیپندیاشون سری وقت دریافت نمی کنند، در نیم ساله اولی همین سال وجود نداشته است، یعنی مفتون رد کردن. و در رابطه به خود نشست خبری من یک چیز یک نکته را میخوام بیشتر اشاره بکنم که در رابطه به ترتیب نشست همین نهاد که 26 دقیقه حدود 26 دقیقه 26-27 دقیقه همون پرس ریلیز یا اطلاعیه مطبوعاتی که البته در دستی هر یکی خبر هر یک خبرنگار این هست، ولی همون رو باز رهبر این نهاد باز برای خبرنگاران خوند و قرائت کرد و حتی گفت که اون حجم اون اطلاعاتی که در پرس ریلیز ما گنجانده ایم این البته بیشتر از اون است که اونجا باز خوندند، یعنی به این همون یک وقت زیاد رو به قبل کشال دادند و که این یک میتواند یک مشکل وجود بیاد که نتوانند همه خبرنگاران به اون سوال و پرسش هایی که دارند پاسخ دریافت بکنند و یک چنین مشکل وجود داشت، و هرچند ما دیدیم که باز سرداران ریاست ها و شعبه های اکادمی هم در رابطه با سوال هایی که به همون سمت خودشون ربط دارد به اون هم پاسخ دادند.
4: سلامت باشند. بختوار شریفی از جریان نشست مطبوعاتی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان معلومات دادند. هرچند در این نشست میشه زیاد صحبت کرد، ولی از بس که نشست زیاد است میگذاریم به نشست دیگر است، و کارگردان زبیدلا اشاره دارند که عین حال یکی از همکاران دیگر ما به فکرم در خط علاقه هستند. به پیوست میکنیم. الو
10: سلام علیکم
4: سیدستان. علیکم. شفا امانوا ایشون در نشست مطبوعاتی کمیته رشد سیاحی قرار داشتند، و شفا در نشست مطبوعاتی کمیته رشد سیاحی کدام موضوع ها بودند که مورد بحث و بررسی قرار گرفتند؟ مرمان
10: تشکر سیدستان. نشست مطبوعاتی را با سخن افتتاحی رئیس کمیته جمشید جمعخانزاده آغاز کردند و به سوال های خبرنگاران و کارمندان واسطه اخباری آمد جواب های مشخص نیست. از جمله قید گردید که برای تشکل رقابت پذیری در بازار سیاحی و رشد اینفراساکتورها دقت دادن به سمت های کلیدی بازار سیاحی که می توانند سیاحی وارداتی و داخلی را به اقتصاد درآمدناک تاجیکستان تبدیل دهند خیلی مهم است.
4: شفا این سال امین در شش ماه سیاحان بیشتر آمدن یا کمتر آمدن در امین شش ماه اول؟
10: خوب چنانه که در اینجا قید گردید در امین شش ماه سال روان بیش از 1,063,000 نفر شهروندان خارجی و جمهوری تشریف آوردن که از این میان 889,000 آنها به حیث سیاح ارزیابی شدن که نسبت به سال گذشته 16.7% زیاد می باشد، و از این نشان دهنده از دولت های ایتیاب دولت های مستقل 806,000 نفر و از دولت های خارج 282,000 نفر سیاه وارد گردیدند.
4: خب همین درآمد چگونه بوده است از سیاهانی وارد شده به کشور؟ چون که در اکثر کشورهایی که سیاحان زیاد میان یکی از سمت های خوبی درآمدشون است، و در این شش ماه چی نبوده است در این مورد یکم
10: بله خبری؟ در مورد درآمد های حجم عمومی درآمد در اونجا یکم خبری نبود. تنها در مورد امنیتی آنها امنیتی سیاحان به نهایت چوراجه های خوب از طرف کمیته کرده استفاده بودن در این مورد سخنرانی هستند. بعدا موضوع های بررسی شونده که بیشتر توجه خبرنگاران را جلب کرده بودن اینها جوابگو نبودن انفراستراکتور ها در مسیر راه ها نارسایی کادرهای برای مهارت خود و کیفیت بلند باشند و اینچنین بعضی از شرکت های سیاحی اینچنین در مورد این مسئله کمیته و عموماً رئیس کمیته اظهار نگرانی کردند.
4: خب شاید کدام مسئله دیگری بود که در نشست من نپرسیدم خیلی کوتاه برای شنونده بگه.
10: خب ما نیز از جانب خود سوال در مورد رسیدن به هدف های استراتژی دادیم و این آن ساله بود که از زمانی یعنی تحقیق استراتژی رشد سیاحی هر سال سپری گشت و آن دو مرحله برنامه‌ریزی میانه مهلت رو در بر می‌گرفت و ما سوال گذاشتیم که تا کدام اندازه هدف و وظیفه های استراتژی تطبیق کردیدن و جواب هم شد که نزدیکی 75% عملی گردیدن.
4: همین طور گفتن که 75% اجرا شد ولی یک نگ نگفتن که کدام کارها را انجام دادن؟
10: نه با این داخل می شوند تمام همین فعالیتی که امروز در نشست مطبوعاتی از جمله قید گردیم و اونها این موضوع را بررسی کرده بودن علاقه.
4: بله تشکر شفا امان و همکار گرامی ما از جریان نشست مطبوعاتی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات دادند و شنونده های گرامی کمیته جوانان و کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هم امروز نشست مطبوعاتی داشتند. عین حال در استودیو 3 نفر ماندند و 2 نفری که از 2 نشست گفتند من اینها رفتند و همین طور خب در استودیو با ما قرار دارن نظام عجیب، حبیب الله عبدالله و شاروخ تشریف زاده. شاروخ تشریف زاده هرچند در نشست نبودند ولی خبرنگاری ورزشی ما هستند. حبیب الله و نظام در این نشست بودند. یکی وابسته به سمت جوانان میگوید، یکی وابسته به سمت ورزش میگوید. مرحمت شروع میکنیم از جوانان. نظام عجیب خیلی به طور کوتاه بگوید که در نشست وابسته به سمت جوانان اینا چیکار کردن برای شنونده های ما بگید.
11: درود شنوندگان عزیز، امروز در نشست خبری چنین گفته شد که برای جلب جوانان با کارهای فهماندهی و ورزش کمیته کار با جوانان زیاده از 23000 چورابینی ها تشکیل کرده گذاشته است که در این چورابینی ها زیاده از 2 میلیون نفر را به خود جلب کردم و کارهای فهماندهی و خلاصه با ورزش جلب کردم و این چنین در نشست گفته شد که جنایتکاری بین جوانان نسبت به پیشینه کمتر به نظر می رسد که از حساب فویز بیم این یعنی 12% کمتر به نظر رسیده است که این باعث خوشنودی است
4: و وابسته به جلب جوانان به کار و این چی گفتن؟ به جای کار تامین کردن هم گفتن؟
11: بله چون این سوال ها هم شدند که کمیته کار با جوانان معاون خود معاون رئیس کمیته شبنم رحیمزاده اشتیاق داشتن گرچنده که رئیس کمیته اشتی زلفقار گل‌احمدزاده حضور نداشتن معاون رئیس چنین گفتن که ما با
4: وزارت مهنت
11: بله با وزارت مهنت همکاری ها داریم و جوانانی که با کار مشغول نیستند بیکارند ما میتوانیم که با آنها علاقه برقرار کرده به یکون شغل به یکون کار تأمین نماییم و این چونی گفته شدن که در روزنامه ها و در مجله ها هم جای های کاری خالی اعلان کرده می شود و می توانند مراجعت کنند.
4: سلامت باشند. خب حالا چیز وابسته به موضوع جوانو حالا باز می پرسند مرحمت حبیب الله در نشست چی گفتن و در سمت ورزش چی گفتن؟
5: بله تشکر میگم سید استان، امروز باعث خوشنودی است که ورزشگران ما از مسابقه های بین المللی دستوارت های زیاد به دست آوردن. امروز یکی از همون اطلاعی که موینان رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش با ما اطلاع دادن گفته شده است که 278 میده از مسابقه های بین المللی ورزشکاران ما به دست آوردن که از جمله 76 تا آن طلا می باشد. خب این نسبت به 5 ماه سال نسبت به سال گذشته
11: 7 кило 14 нуқра ва 17 биринҷи зиёд мебошад.
4: Ин Ҳабибулло аз рӯи бештар мусобиқаш дар бештари мусобиқа ширкат кардан бошад ё аз рӯи сифатан хуб иштирок кардан бошад? Дар ин мавриди чизе нагуфтанд?
11: Дар ин мавриди чизе гуфта нашуд, чун 480 нафар варзишгар гуфтанд ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карданд ва онҳо медалҳо ба даст оварданд ва 76 маротиба гуфтанд дар инҷо суруди миллӣ ва 200 чанд маротиба парчами миллӣ, парчами азиз кишварамон парафшон шуд дар инҷо.
4: Ба он хотир мегӯям ки ташриф, масалан, агар шумо 500 нафар равон кунед, мусаллам аст ки аз бисёр медал оварда шавад вобаста ба ҳаҷм, вале агар мусобиқа бештар бошад, мо 1000 нафар, 2000 нафар равон кунем, мусаллам аст ки боз медалҳо ҳам зиёд мешаванд, чун шумора зиёд аст ку, медал зиёд мешавад, ҳам сифат ҳам хубтар. Ба ин хотир ман гуфтам ки оё имсол шумораи ширкат кунандаҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бештар шудан ё оне ки сифати ширкат кардан бештар, яъне бо омодагии хубтар рафтанду медалҳои бештар оварданд.
11: Дуюмаш сайдасон фикр мекунам ман инҷо он варзишгарои касбиро бештар, онҳое ки масалан таъмири зиёд карданд, онҳое ки таҷриба зиёд доранд,
4: бале
11: фикр мекунам онҳоро равона мекунанд, бештар медал ба даст меоранд.
4: Бале, акнун дар баъзе самтҳо рушди варзиш дида мешавад, махсусан дар дзюдо мо дидем, масалан дар бокс ҳам ин чиза дидем. Ба наздики фикр мекунам ки мусобиқаи осиёӣ оид ба бокс ҷараён дорад ва чанд медал ҳам ба даст бачаҳо оварда бале ҳамин гуна мусобиқаост. Ва вобаста ба дигар навъҳои варзиши гуфтам, ман доле ду навъи варзиша гуфтам, ва чӣ омори дигаре ҳаст?
11: خوب در اینجا سوال شد که امروز ورزش سبوک از جمله ویلیسپید هنی اونقدر روش نکرده است. چون مومین رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش در نزد خبرنگاران اطلاع داد گفت که از این رشته ورزش در کشور عزیز ما مثلا 5 مراتبه مسابقه برگزار میکرد که ما نیز ورزشکاران ما نیز در مسابقه های بین المللی از این رشته، چون دو نوع ورزش هر دو هم ورزش المپی است، چون ویلیسپید دو چرخه سواری و варзишиҳои сабук. Гуфтанд мо дар кишвар 5 маротиба мусобиқа баргузор мекунем ки дӯстдорони варзиш ба ин меоянд.
4: Саломат бошанд. Соли гузашта буд фикр мекунам ки шоҳ як мусобиқаи байналмилалии велосипеди кӯҳӣ гуфтам ҳамин тавр баргузор карда буданд ва ин сол ино дар нақша надоранд ҳамин гуна як мусобиқаҳои байналмилалӣ дар шаҳри душанбе ё умуман дар ҳудуди кишвар.
11: Дар ин сан чизе гуфта нашуд, имрӯз мо нашунидем, аз ҷониби ҳамкасбони мо ҳам низ ягон суол дар ин боро набуд.
4: Асосан суолҳо дар кадом маврид буд?
11: یکی از سوالای اکтуаلی که پرسیده شد در مسئله راهپیمایی بخشیده به استقلالیت که این یکی از سوالهای اکтуаلی بود و چنین اطلاع داده شد که از طرف خطا نکنم معاون چهارشنبه زاده سورج خطا نکنم چنین
4: بله معاون
11: اطلاع داده شد که در راهپیمایی در 25 سالگرد استقلالیت دولتی زیاده از 100,000 نفر اشتراک خواهد کرد و این شماره می تواند کم یا بیشتر شود و حالا جریان دارد که به هر یک گویم گروه ها تقسیم می شود اون نفرانی که در روی خط بوده به هر یک گروه ها تقسیم می شود و از ماه آوگوست این چیو راهپیمایی ها به پورگی به همه گروه ها به چی فعالیت میکنند مشق های تمرین میگذارند.
4: سلامت باشند و حبیبلو باز کدام موضوع
11: باز در اینجا سوال شد که برای دستگیری بانوان و جلبی بانوان جوان دختران بر رشته های ورزش و اینجا محمد چوی عبدالله کاتبی گنرالی کمیته ملی المپیک نیست در اونجا بودند و موضوع چوری و چون ورزشگری بازی های المپیک در اونجا شرکت داشتند در این نشست اطلاع دادن که امروز ورزشگر دختران زیاد شده است در سالهای اخیر نسبت ورزش بانوان توجه بانوان زیاد شده است.
4: خب سلامت باشند و برای معلومات شروع سوال اخیری که گفته شد گفتن که ورزش دختران زیاد شده است ولی ما میبینیم که ورزش دختران در مسابقه های مثلا یک نفری دو نفری یا تا اندازه روش کردن ولی مسابقه های دست جمعی مثل فوتبال مثل والیبال و دیگر نوعی ورزشی که زیاد باشه میبینیم که همین نوعی ورزشی دخترانه ما روش نکرده است.
12: بخیرم چگونه که قید کردیم имсол бори аввал лигаи бунбуни Тоҷикистон баргузор гардид ва яке аз дастаҳои пешсаф ин клуби марказии варзиш артиш мебошад, ки дар самти футболи занона воқеан ҳам ба пешрафти назар аст.
4: Ва лигаи чемпиони Осиё бозӣ мекунад?
12: Не, дар лигаи футболи занонаи Тоҷикистон.
4: Артиш
12: ва бозиҳои ҷолиб хеш воқеан ҳам дар ҳар як
4: дастаи занонаи артиш фикр мекунанд.
12: Дар бозиҳое ки онҳо бо дигар дастаҳо рақобат мекунанд, хеле голҳои зиёд мезананд. На кам аз 10 гол дар ҳар як бозӣ бозингарони ин яъне духтарон ба самар
4: мерасанд. Яъне ин маъни надорад ки рақибони тоҷикистониашон хеле заифанд, чунки чӣ гуна ино муқобилат мекунанд ки барошон 10 гол мезананд. Ман кадом як бозӣ дидам, аз онам бештарам ҳаст масалан.
12: Бале.
4: Дар як мавсим, ҳоло намедонам, 10 бозӣ шидааст, 100 чанд гол заданд масалан. Ин маънио надорад ки дастаҳои хуб як даста, ду даста хеле қавианд ва дигар дастаҳо намедонам ҳамин тавр ба ном даста ҳастанду қадар
12: бозингарони яъне драмон.
4: Ин ҳамин маънеро дорад. Ман мегӯям ки дар бозиҳои даста ҷамъонаи варзишӣ ба таври зарурӣ рушд накардем. Хуб ман шояд ки ба менталитети мо ҳам бештар вобастагӣ дошта бошад ки ин баъзан ин духтар чӣ рафта ба варзиш машғул шуда наши ҳамаи андешаҳое ки мегӯя ин боиси он мешавад ки ҳамун истеъдодҳо шояд ки намераванд дар
12: воқеанам дар ба қавле дар мафкураи мо ҷой дода ҳастанд ҳамин суханро ва тими мунтахаби тобистсолаи бонувони тоҷикистон ба наздикӣ ба дар арӯзҳои аз 25 то 29 июл дар анамон мусобиқаи кафа ба истилоҳ конфедерасияи футболи Осиё яъне рақобат хоҳанд кард бо дастаҳое ки узви яъне шомили анамон рақобатҳои кафа ҳастанд.
4: Хуб, саломат бошанд ва шунавандаҳои гиромӣ, вобаста ба рушди футболи занона кӯшишҳо хеле зиёд шуда истодааст то оне ки ҳамин самта бале рушд бидиҳанд ва дар ҳамин мусобиқаи кафа бештар имконият пайдо карда истоданд футболбозони мо, футболбоздухтарони мо ки ширкат кунанд, ҳадди ақал бо рақибони ӯзбекистониву қирғизистониву туркманистониву афғонистониву эронӣ рақобат кунанд ва таҷриба гиранд аз онҳо. Масалан, инда мо ҳоло гуфта наметавонем ки ҳамин ҳамсояи мо ҳам бошам рушд кард. На, афғонистон ҳам футболи занонашон рушд накардааст, қирғизистон ҳам ҳамин тавр аст. Вале аз мо мебинем ки ҳамеша дар ҷои охир ҳастанд. дар мусобиқа ба ҳами худи нигарон кунанда аст. Масалан, як андоза рақибони хеле ҷиддитар Эрон аст, Узбекистон ва Туркманистон ба таври зарурӣ рушд накардааст. Мебинам ки кишварҳои Осиёи Марказӣ ба таври зарурӣ футболашон миёни занҳо рушд накарда будааст.
12: Хам дар яъне дар анамон садри ҷадвал ба қавли мунтахаби исломи Эронро яъне бонувонро дар ҷои аввал мо мебинем ва баъдан аз ҷумҳури ҳамсояи кишвари мо Узбекистон яъне инҳо назар ба дастаҳои дигаре ки дар узви яъне шомили кафа ҳастанд онҳо бештар намун сатҳи бозиашон пешрафт кардааст
4: дар баробари менталитет чунки менталитети мо ҳамин тавр бошам чаро Узбекистон ҳамин тавр аст Эрон ҳам вале онҳо рушд кард ин ба инфрасохтор ҳам шояд вобастагӣ дошта бошад хуб ташаккур мекунам барои як маълумоти хеле хуб аз ҷараёни нишасти матбуоти кумитаи ҷавонон ва кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шунавандаҳои гиромӣ бо шумо будем бо барномаи фурсати баён ман Саид Эҳсон ҳамкорон ки дар боло номашон зикр шуд ва инчунин коргардони барнома Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад ва биёед як бори дигар ман нишастҳое ки пагоҳ баргузор мешавад баротон бихонам вазорати корҳои хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон пагоҳи нишасти матбуотӣ доранд кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ хадамоти зидди инҳисорӣ ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ино нишасти матбуотӣ доранд нишастҳои хеле муҳим аст ва ҳамун хадамоти зидди инҳисорӣ бештар ба нарху наво мегӯед ки чаро нарху навои боло рафт махсусан сӯзишворӣ бубинед ки нархи сарларка аллакай ба 17 сомону 18 сомон афзида боз мебинед дар баъзан нуктаҳои фурӯши сӯзишворӣ умуман нест вобаста ба зеҳни сунъӣ ё дигар технологияи нав агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ ҳоло бинед ки дар баъзе минтақаҳои кишвари мо алакай хеле дар тобистон селоӣ шуда истодааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда нишасти матбуотӣ дорад ки ҳатман ҳамкорони мо мепурсанд. Ба сабаби сиёсатҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон вазорати корҳои хориҷа аст. Ҳуқуқҳои инсон, ҳуқуқҳои кӯдакон ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак пагон нишасти матбуотӣ дорад. Дар ҳамин ҷо шунавандаҳои гиромӣ, барномаи навбатӣ фурсати баёнро хотима мебахшем. Барномаҳои дигари мо идома дорад. Бо радиои фарҳанг ва радиои тоҷикистон бошед, бимонед. خیر تو برنامه های دیگر.

0: نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: زبان من کلام وطن است.
2: من واصف عشق وطن محبوبم. فهرست کتاب من مرام وطن است.
3: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست. 165 FM. صداقت با ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است. شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.
4: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
5: ساعت در دوشنبه 17 در استودیو با خبرهای نوبتی اکرام هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروع اخبار در شهر سیانی مضافات شنسی جمهوری مردمی چین با اشتراک نمایندگان دایره های تجارتی و صاحبکاری ولایت های سغد تاجیکستان و شنسی چین همایش تجارتی و اقتصادی برگزار گردید. در این خصوص خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سغد خبر می‌دهد. معرفی امکانات اقتصادی هر دو منطقه و فراهم آوردن میدان مساعد برای براه ماندن همکاری بین صاحبکاران و شرکت ها از هدف های اصلی همایش ارزیابی گردید. در آغاز فروم معاون گوبرناتور مضافات شنسی ابراز نمود که همایش صاحبکاران برای رشد همکاری منبعده قدمی موثر میباشد. رئیس ولایت سغد رجب احمدزاده به هم آوردن دایره های تجارتی و صاحبکاری دو دولت را مهم معنی داد نموده از رشد همکاری ولایت با منطقه های گوناگون جمهوری مردمی چین اظهار قناعتمندی نمود. گفته شد که سال 2025 حجم گردش مال بین ولایت سغد و جمهوری مردمی چین به زیاده از 1 میلیارد دلار آمریکایی برابر گرده، در 6 ماه سال روان این آمار 775 میلیون دلار را تشکیل داد.

0: سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه راز چرخ کبود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما با پیشنهاد نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در باب 10 ساله بین المللی صلح برای نسل های آینده بخشیده می شود. صلح بهار است، بهار آورد، رونق و شادی و برار آورد. شنوندگان عزیز، پیشنهاد نوبتی سرور دولت محترم امام علی رحمان باز آبروی جهانی دولت جوان ما را بلندتر کرد. انسانیت در عصر ترقیات با سرعت تکنیک و علم با مشکلات زیاد روبرو شد. در برابر فقر و ناداری و آفات‌های طبیعی خرابگر، انسانیت را جنگ و نزاع‌های مذهبی، غایوی و بزرگمنشی بعضی دولت‌ها به ورطه خوفناک می‌کشد. نیروهای اهریمنی در هر نقاب بر ضد پیروان هرمز، بر ضد پیروان نور و آفتاب، انسان‌های صلح‌پرور مبارزه می‌برند. این حالت بسیار نگران کننده است، زیرا جنگ تنها خرابی و ناداری و ویرانی بار می آورد. شنوندگان عزیز، ما دایر به این موضوع با حقوق شناس معاون رئیس سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دلارام عبدالرحیمزاده صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت رو با هم شنویم. معلم عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و من نخست اظهار سپاس شنوندگان رو به شما میرسانم، چون که شما یکی از مهمانان دائمی رادیو فرهنگ هستید و در برنامه‌های حقوقی ما شرکت میکنید و آنچه که از جانب شما گفته میشود از طرف شنوندگان عزیز ما گرم و خوش قبول کرده میشود و آنها با ما زنگ زده اظهار منتداری میکنند. این یک قرض ما بود که به شما برسانیم، چون که ما در بین شما و شنوندگان پولیم، پولی ارتباطیم. صحبت امروز ما در بابت پیشنهاد نوبتی سرور دولت محترم امام علی رحمان در بابت 10 ساله تحکیم صلح برای نسل های آینده است. این پیشنهاد سرور دولت هم با یک جوش و خروش در بین دولت های سازمان ملل متحد پذیرفته شد و شما که حقوق شناس هستید، من بسیار میخواستم همین نقش صلح و دوستی و برادری را در آبادتر شدن زندگی تمام بشریت بگویید. صلح هست که آبادی است، صلح هست که دوستی است، پیشرفت است.
1: تشکر زیاد، یک جان سپاس برای دعوت. ما نیز مندار هستیم که ما با شما همکاری داریم و دستگیری میکنید شما را، البته در این کاری ثواب به شک شبهه، چون که بخصوص منم موضوع هایی که بخشیده میشن در برنامه ها البته موضوع هایی هستن که روزمره هستن برای ما و شما، برای نسل آینده هم چون بود و هوا در کار هستن. بخصوص من از اون جمله همین برنامه ای که امروز مطرح میشه در برای 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده، ببینید که این آینده ساز است، این از گومانیزم یعنی از انسان دوستی درک میدید و البته ما خوشبخت هستیم، شکرگزاری از آن میکنیم که امروز ما پیشوای باخیرت داریم، انسان پرور داریم، مادر پرور داریم و امروز ها پیشنیادی این شخصیت بزرگ در عرصه جهانی دستگیری میوان. به خاطر چی؟ به خاطر که این پیشنهاد هایی که جناب عالی پیشنهاد میکنه نه برای فقط یک مردم یا که یک اهل گروه علاهیده هستن، بلکه برای بشریت است، برای انسانیت است، برای پایداری زندگی انسانیت است. یعنی وقتی که ما صلح میگویم البته این آبادی است، این و رسیدن به آرزو و آمال ها است، این استقلالیت است، این بودن از هستی انسانی کامل، خیرت و بودن عقل، آداب و فرهنگ انسانیت درک میدهد. و البته ما باید که این کاری هر روزه و هر ساعته و هر دقیقه ما شما از وظیفه و عهده‌داری مقدس ما است که ما این اقدام رو باید دستگیری کنیم و همیشه نه تنها دستگیری بلکه احترام و احتیاط کنیم.
2: بله.
1: و احتیاط برای چی میگویم؟ احتیاط و احترام قدرشناسی اصلا برای همین است که همین از دست نرود.
2: بله.
1: همین اقدامی که هست، این اقدام اقدامی مقدس است و بنابراین وقتی که ما در برای صلح میگویم و در اینجا اقدام که قهرمانی های شخصیت ها نفرهایی که واقعا در این عرصه سهم به اندازه خود رو میگذارن، از جمله محترم پیشوای معظم امام علی رحمان هستن که واقعا به نهایت سهمی به نهایت ارزنده و به نظیر است این سهمی اون قضا. و البته طوری که ما شما میدونیم گذشته های ما این میروس است از گذشته های ما که گفتن درخت دوستی بینشان که کام دل به بارورت. کام دل یعنی که ما به ارزو و حواس خود رسیم، یعنی که ما سازنده باید باشیم، چون ملت ما سازنده است. چون که از ادبیات ما معلوم است، از کتاب های ما معلوم است که دیده میشد که ملت تاجیک ملت واقعا فرهنگی است، ملت انسان بشر دوستانه است و ما این چیز رو باید از دست ندهیم. خب درباره اونی که از نگاه همچون حقوق شناس در اینجا بینید که وقتی که ما از نگاه حقوق شناس اگر بگیم بینید که دولت دنیوی بنیاد ما کانستیتوسیا داریم. کانستیتوسیا از بودن دولت گواهی میدهد. کانستیتوسیا از بودن انسانیت، از بودن ارزش هایی که به حقوق آزادی های انسان دادن در کانستیتوسیا ما پیشنهاد شده است. و بینید که این تنها در دوره از صلح و ثبات داشتن ما و شما درک میدهد. از ملت، از سرجمعی ملت درک میدهد. از استقلالیت داشتن ما و شما درخ میتنی. البته صلح است، این در نتیجه صلح است، در نتیجه ثبات است، در نتیجه همدیگر فهمی ما است و صدقاً هویت ملی داشتن است، صدقاً دوست داشتن. در کار هر وقت در همه قریب معروضه هایشون محترم پیشوای معظم پرزیدنت کشورمون محترم ملی رحمان جناب علی قید میکنن که وطن رو صدقاً دوست داشتن. در کار وقتی صدقاً دوست میداری البته سهمی به اندازه خود رو میگذاری. حتی امکان برای پیشرفت زندگی خود انسان، برای پیشرفت فعالیت مهنتی خود آدم، وقتی که یک قدم اگر خواهی که بتوانی قدم در نه که بتوانی، جوان مرد و جوان مردی بیاموز، پیران خیرت مردی بیاموز. این همه تربیه است، این همه هدایت به ثبات است، به احترام کلانسالون است، به احترام ملت است، به احترام کتاب است، به احترام مهنت و فرهنگ است. و البته وقتی که ما صلح میگوییم آسانی صلح رو به دست آوردن و احترام و احتیاط کردن و این بسیار هم کوشش کردن در کار و بسیار هم بازم میگویم هویت صمیمی باید داشته باشی، یعنی وطن رو صدقاً دوست داشتن در کار. من ببینید که در دوران ما امروز زنان به عنوان تاجیک با خاطر رشد همه صحبه های حیات جامعه و دولت از جمله در صف قوه های مسلح و مقامات حفظ حقوق صادقانه خدمت میکنند. بینید سهم زن مادر چقدر بلند برداشته شده است، یعنی به زن به مادر یعنی که یکون صحبه یه خوجگی خلق پیشرفته تصور کردن ممکن است. و البته ما سپاسگزار، ما امروز شکرانه میکنیم، ما امروز احترام میکنیم، ما امروز فخر میکنیم که چونین سرور داریم، چونین شخصیت ها داریم. و البته در اینجا سهم اخبار هم، سهم محترم استادان، محترم ژورنالیستان که ما و شما کار میکنیم، سهم ما و شما ارزنده است. و به شک و شبهه وقتی که توسط رادیو و تلویزیون البته ما درباره صلح میگوییم، درباره تحکیم صلح میگوییم، درباره احترام صلح میگوییم، فرهنگ و ملت و استقلالیت میگوییم، ما البته همین وسیله قدی ما میتوانیم در دل جوانان تربیه و تندوستی هویت ملی رو جو کنیم. و همزمان نه تنها جوان ها بلکه قشر دیگه جامعه ما که واقعا ما و شما میگویند که از گهواره تا تابوت ادب بیاموز، علم بیاموز. و این برای ما و شما بسیار هم خوب است، برای ما در کار است، ضرور است. و من امروز همه وقت شکرگزار هستم و همه وقت دستگیری میکنم اونی که شما مثلا هر وقت توسط صدا امروز کوشش کرده استودن که یک برنامه توسط همه برنامه های خود توانیم که در این کاری ثواب سهم خود را داشته باشد. و البته ما با شما همکار هستیم و همه وقت نه همکاری میکنیم با افتخار، با یک حسی بلندی و تندوستی وطن رو واقعا دوست داشتن در کار. وقتی که انسانی که وطن رو دوست میدارد، پدر مادرش رو دوست میدارد، پدر مادر رو دوست میداره، وطن رو دوست میداره، ملت رو دوست میداره و کلانتران ارج میگذاره، احترام ما و شما رو، بین ما و شما رو وقتی که خارجیان میبینن، میبینن اونو حیران میشوند. و این رو ما در همون وقت در مقایسه درک میکنیم و این رو ما هیچ وقت باید فراموش نکنیم و شرم نکنیم. این چیزی هستن که این حرکت هایی هستن که استوری عزیز این مقدسات است. ما باید که در برابر اون که لباس ملی، در برابر اون که زبانی یعنی توجیه فو مادری خود رو باید حفظ کنیم در برابر من همین مقدسات اینا مقدسات هستن خط خود
2: بله.
1: فرهنگ خود زبان خود و آداب و رسم و آیین هایی که واقعا در چارچوبه معین هستند ما باید احترام کلانسا یعنی احترام در همسویگی بودن دوستی کردن اینا مقدسات هستند اینا اون چیزهای هستند که خصوصیت های مخصوصی تاجیکانه هستند که در بسیار وقت وقتی که در سفرهای بیرون از جمهوری مثال مقایسه میکنی که میبینی البته شکر میکنی که بایو هم حیران میشن چون که مقدساتی که ما داریم برای دل خود انسانی که سونی کامل است بسیار قبول می شود قبول دارند اونها با یک خوبی با یک شادی مثال مردمی که مثال از خارجه می بیان در جمهوری ما وقتی که ما احترام میکنیم میگیم که شما تشنه موندین آب ممکن شما آب تیم یا اینکه مثال کلان سالو با خرد سالون سلام میتین البته برای ویو همین قدر خوش می بیاد که یعنی که این از چی شادان میتین از بودن ملت از سرجمی ملت از بودن فرهنگی والو از داشتن کتاب از مهنت حلال همین خیلی است از صداقت و رفاعت شهادت میدهد بنابراین این موضوعی که یاز مطرح شد از طرف شما بینید من از شما مندور هستم واقعا ما همه وقت همکاری ها با شما شخصا من بسیار هم افتخار میکنم با یک دل نیت گرم با نگاه بسیار هم صمیمی و در برای صلح در برای ثبات در برای بودن برقراری احترام و احتیاط کردن این موضوع ما و شما هر همه وقت واقعا ما باید سعی و کوشش خودمون رو همه وقت متحد باشیم صدقان صادقانه نه روی یقین صادقانه باید باشیم صدقان باید دوست داریم وقتی که یک دهچه دهی ما ده که خود رو دوست می‌داری با یک دل و نیت تازه گپ میزنی سخن میکنی نشانه اون است که نشانه وطن دوستی است قدر کردن مسافران قدر کردن فرزندان و کودکای همونجا قدر کردن خاک وطن خود انسان این بسیار ارزش های از همه عالی است و وقتی که در جمهوری تاجیکستان حقوق انسان ارزش عالی دارد بینید که در کنستیتوسیا این درج شد و این رو ما باید که حس کنیم واقعا با معنای تومش ما باید حس کنیم وقتی که حس میکنی با قدرش میرسی
2: درست تشکر معلم عزیز من از شما سپاسگزارم برای اندیشه‌های جالب و برای تقویت فکر شما ربایی از مولانا جلال الدین بلخی میخوانم که در هنوز 700 سال پیش به خاطر اتحاد ملت ها به خاطر یگانگی برادری گفتند یاران یاران زی هم جدایی نکنید در سر هوسی گریزپایی نکنید چون جمله یک دو هوایی نکنید یعنی کبر نکنید منمنی نکنید چون جمله یک دو هوایی مکنید فرمود خدا که بی وفایی نکنید پاینده با صلح دوستی برادری اما نظام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راز چرخه که بود به شما برای صحبت آموزنده تشکر میگویم و در کارهای آیندهتون کامیابی میخوام
0: شما صحبت ما را با معاون رئیس سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دلارام عبدالرحیم زاده شنیدید

0: وطن گویی زمادر میکنی یا وطن را بر وطندارش خدا داد.
1: هر آن کس که وطن مادر پرستد، پرستارش در این عالم.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: Не, не, не, намешал, намешал. Не, я не говорю, не, окей, моя гадора мне говорю, так, я смогу рахок, не говорю. Не, намешал, намешал, не говорю, намешал, не. Я смогу рахок. А канагу фамиде, а канагу. А канагу моя фамиде, а канагу. Иман ая, хаф пишет тубарин додар безор. Фамиде. Я тебе вот такой. Райзе так, менеджер райзе, фамиде гарана как. Хаш так, мам мудиром не, я смогу рахок, не говорю, окей, не, окей. Не говорю, не, як мароти байдгар омода буди. Семо пешами дахани дари хонаи ман ба омода буди. Як марда ки ихел ишлепадору ишкамбадору буз балайдган қатид буд. Буд. Ман туя пирсасам мегум вақти ки семо пеш омода буди ку? Оқсақоли омади, қалинга навиштани омода буди ку хосгори. Як марда ки ишлепадору ишкамбадору буз балайдган қатид буд. Ҳама вақт қалинга ҳамаша якта-якта навиштӣ, гирифтӣ, рафтӣ, куҷо гум кардихта? И кори хешта бори ба тура шухӣ? И байн ба се моҳ гузашта шухӣ мекунӣ? Се моҳ. Намешад так тамом маяга дорам, не гуфтам не тамом ба намешад не. Илтимос ак хайр. Эз маги накак. Не гуфтам не охир.
1: У бачаи ман мега ка ай духтари ҳама ягон каса намегирам.
0: Барои чӣ ак? Барои чӣ дига да Тоҷикистон дига духтари дига нест? Ман
1: шур. Мега ягон каса тим бор Россия мера мега мега ака. Мера мега мега мега.
0: Россия мера мега
1: мера мега.
0: Гуш кунай хайр. Фамидам, фамидам. Гуш кумара гуш ман нигоҳ кунам. Ис нигоҳ кумара нигоҳ кумара гуш кунай, ис гуш кунай. Бугун нарава.
1: Лавай.
0: Нарава бугу ягон ҷо нарава Россия фасия нарава. Ҷо мера Россия онҷо аҳвол беҳтар мея, онҷо бо баҳтар ай. Гуш кунай. Бугун нарава ва неки ана майлаш ҳамин дафа ҳам хотири ана ҳам марда ки ҳамроҳот омада буд ку ишлепадор ишкамбадор буз бала ана вай мардак табаррук мардакай хотири ана ҳаму мардак ҳамин дафа ҳам қалинга якта якта гап мезанам якта якта бинавис лекин о лекин хатиш агарам дора лекин агар якташа агар немегӯӣ агар неки мурди неки фамиди бинавис
1: якташа не гуфти мурди бугу ана ман
0: чаро мегӯм якташа агар немегӯӣ ё ки ангур пангур мекунӣ агар мурди неки фамиди
1: мали ангур пангур гуфти мурди бугу ман инаиҷа
0: ангур пангур не ангур пангур не ангур пангур ангур пангур
1: пангур пангур
0: ангур пангур якташа агар немегӯӣ ё ки неу нестон мекунӣ агар баъд рӯзата мебини фамиди бинавис
1: акбинавис
0: якум бинавис
1: якум
0: якум гогошта когов
1: давай
0: гогошта когов
1: И че ега?
0: Та ва кара, нафа види, го, шашта го.
1: Го? Чхел го?
0: Ам го и го, го, чхел беша води го охи?
1: Го, го и го?
0: Не, го и зоти.
1: Ма.
0: Зоти.
1: Шашта го и зоти.
0: Навиш дим?
1: Зоти.
0: Ана ака дим не висака?
1: Дим.
0: Дим хасабус?
1: Дим автобус. Автобус и чхел ега?
0: Ой, ой, ой. Ма бус гуфте сам, бус хаску, бус.
1: Бус? Яхай то бус бу?
0: Ма бус гуфтам, ма чиз гуфтам агани?
1: Чихил буз ака?
0: Буз, ҳафта буз гуфтам. Буз, чихил, буз, буз, чихил мешам. Буз, буз, буз, буз, чихил мешам вақт дигар.
1: Буз, буз, буз, буз.
0: Не, гӯш кунай, бузи шохдор, фаҳмидӣ? Ки ай бузои ҳамсоя фарқ карда шава. Бо ба меди ҳафт бузи меовардагӣ та ҳар рӯз қати ҳамсоя мо ҷанг ҷанҷол намекунем. Фаҳмидӣ? Ана барои ҳам бирайс. Бигӣ бё.
1: Автобуси шохдор.
0: А, навиштӣ? Ана аки сеюм нависака.
1: Сеюм.
0: Сеюм? Бусукшан.
1: Лабай.
0: Бусукшан.
1: Ини шаха.
0: То вакани. Э, бо нафамиди. Нафамиди, гусфан мегум, гусфан, дувозата гусфан.
1: Э, то вакада ми хайто гусфан.
0: Гусфан гуфта, баба чи гуфт магани?
1: Тро, гусфан.
0: То вакани. Э, ма ҳами хел зуд-зуд мегум ки ҳама нафама шарт ҳам ҳами қалинг меандохтем ба тамом ҳами ҷумҳури ба эълон шуд. Шарт не? Шарт нест, а? Ҳай шарт ки набоша барои ҳами соз фигр ки бко бинавис, биги биёр дига мара ганага. Гусфан.
1: Худо.
0: Хм.
1: Гусфан чихил боша.
0: Гусфан чихил боша. Гусфан дед қорқли.
1: Май. Шашта гусфан дед қорқли.
0: Яъни қорқли да, охи қорқли, фаҳмиди? Навишти? Ана ки чорум бинависа ка.
1: Чорум
0: мармар бис мармар.
1: Чи?
0: Қатқат ки биса қатқат.
1: Тоба кадами. Ин чай бо.
0: Тоба кадами. Э, бона фаҳмиди? Нафаҳмиди? Ҳама ҳама ҳами гапа мефаҳмад ту намефаҳмӣ. Морг мегум, морг, биста морг.
1: И хай ту мур бугу.
0: Мур гуфтам баба, чи гуфт магани?
1: Кат кат кат кат кат кат мегу чи хай?
0: Тоба када. О ҳама мур кат кат мекна охи. Бинави сака, бистам мур.
1: Чхил мур ака? Чхил мур.
0: Ҳам мур мур мур чхил а гуш кунай. Мур марҷон.
1: Май.
0: Бинави.
1: Бистам мур ним ҷон.
0: Ним ҷон не охи, ним ҷон. Ман мур ним ҷона дастара медарам. Марҷон мегум марҷон марҷон намефаҳм.
1: Лабай.
0: Мегум марҷон а намедони, намефаҳми. Урусиш хаҷ бугу мефаҳми?
1: Аа.
0: Ҳам марҷон уруси бугу мефаҳми? Индук.
1: Мали. Биста мурғи дундуқ. Дондо.
0: Дондо не охе дондо. Худо дондо. Инду кай ку инду ман хел мургой ки пам мешава бо ҷам мешава ку аккордион бори. Аккордион дидай?
1: Аа.
0: Аккордион дидаги ҳасти? Ман ҳам аккордион бори пам мешава бо ҷам мешава. Бо пам мешава бо ҷам мешава. Ҳам хел мурго.
1: Майли. Виста мурги пам пам.
0: О. Навиштиё? Ана ки гуш кине. Таги навишта года хат бикаш. خط بکش سوز خط بکش ای سر خط حرفای کلون کلون خط بنویس که ای همه اساسیوش تر میشه ببینید بنویسه که برای خش تبوری عروس یکم
1: برای خر خوگی عروس یکم
0: ای خش تبوری عروس بنویس خش تبوری عروس خش تبوری عروس برای خش تبوری عروس یکم
1: یکم
0: یکم برای بچم محرملی
1: برای بچم محرملی
0: محرملی
1: مرمحلی؟
0: نه، محرملی
1: مرمحلی؟
0: خب، محلی شما فهمیده گید، برای محرملی جان ست تا دفتر
1: برای محرملی جان ست تا کفتر
0: کفتر دیو خیلی کفتر، کفتر، اما چو میگرم اگه ست کفتر، چی چی دار گرم اگه ست کفتر؟ دفتر میگم، دفتر
1: دفتر؟ ایخ دفتری بسیاره چکو میکنی؟
0: چکل چکو میکنی؟ چکل چکو میکنی؟ این همیسال محرم جان سیف یک رفته سه اولی ما دفتر پفتر نخردیم شراست دوخ منا سنتیابر اکتیابر نیابر دکابر یانوار فیورال ما نه شش مگزش اولی ما دفتر پفتر نخردیم شراست دوخ این سال در مگزنی ما دفتر نشید بعد کم تر اندک پاس شید تلان قطی شید ما در یکان تلان نرسید برای همین حاضر به دفتر میروه مکتب میوی آی مکتب میروه مکتب میوی آی مکتب برای همین آی حاضر میگم که بنویسی بکوی بگیری بیاری اقلا سیف دویمشتر دفتر خدیم روه مکتب با
1: خیلی مکتب میروه بودا خدیم بخرش بعد من بخرم
0: با تو میخری بنویس
1: اتنا جایی بودم به دستی که
0: بنویس بنویس بنویس بنویس همی خیلی همی خیلی نویشتی
1: خیر برای بچه سینفی یکت ست تا دفتر
0: انا گوش که که پنجاتش اریفمیتیکا باشه پنجاتش زبان
1: مایلی
0: آه
1: پنجات اریفمیتیکا پنجات ماتماتیکا
0: هیت تا با کرد ای او همو اریفمیتیکا ماتماتیکا یا خیلی
1: مایلی او همو اریفمیتیکا ماتماتیکا یا خیلی
0: تا با کرد ای گوش که تو گپه نمیفهمی تو چخل آدم یا خیلی گپه نمیفهمی تو گوش های کرد نمونه
1: گوشوی خارکی
0: توبه کرمی من میگم که پنجاتش مایده خط باشه پنجاتش کتا خط فهمیدی؟ یک آدمی ساق خطید نمیوردی
1: لبای؟
0: یک آدمی ساق سلامت خطید نمیوردی همه شب نویسه آخید دراب یک برده
1: آدمی قوخ چکو میکنی؟
0: توبه کرمی آدمی ساق سلامت بگم آدمی صحت سلامت میووردی یک بار گفتند همه شب مینویشت میگیریم میرفت آوازوی مورا بلا زد آخید تو چکل آدمی تو آخید؟
1: یک آدم خاک
0: نه نویس آدم خاک مطرح میگم آی من میگم که پنجاتش مایده خط پنجاتش کتا خط کتا خطی مایده خطی مایده خطی کتا خطی
1: مایلی
0: مایلی مایلی بسو میگوی نویشتند هیچ جونه
1: مایلی
0: قیتر هم سه مو پیش آمده که بهتر میشنیدی
1: لبای
0: میگم سه مو پیش آمده بودی که یک مراتبه دیگه آمده بودی او وقت بهتر میشنیدی همش نرزم داخته چی بلا زد آخه مکتب شوروی ده خونده بودی؟
1: آه
0: همین وقتی که مکتب خونده بودی همین خیلی مایده خط کتا خط بود یا که همش همین صحنه موری هموار یا خیلی بود چکل بود آخی؟
1: مالی
0: تو بکرم
1: پنجا تا کتا خط پنجا تا کتا
0: خط خیریاتی
1: خریکی؟
0: نه خیر تمام اینجاش تمام دوامشو بنویسه که دویوم بنویسه که
1: دویوم
0: برای بچم امبرالی
1: برای بچم قلبرالی
0: امبرالی
1: اوبرالی
0: амбарали амба амба амба ам амбарали
1: амба амба амба амбарали
0: о ана барои амбарали ҷон дитта камри нави валасфеди арлёнок
1: лабай
0: барои маҳр амбарали ҷон дитта камри нави валасфед
1: ای توبه کدمی
0: هو هو هو
1: ایتو ده قلی با کمر در آوردن
0: در آوردن سه ماه پیش اون دفعه آمده که در آمد این دفعه سای که بنویسه که
1: او کمرش
0: چکل شو میکنی چکل شو میکنی کمری والا سفید ای شش چو کفی دای او دیگه کلی پلی نمیشود این بسول منمی موسمی وای سر میشود بزرگ بزرگ وای میوه و سبزیات این وای مواقع دیگه این اکومولاتور قیمت شده بنزین قیمت شده هم میخل وای نمودهای چیز قیمت شده برای همین حاضر دو تا کمر دوالس والاس می خرم می بیاری امسال ما همین بیزنس والاس فیت خدمت میکنیم میبریم بزرگ میاریم صحرا میبریم بزرگ میاریم صحرا فهمیدی برای همین ای حاضر میگم که بکوی بنویسی بگیری بیاری تمام
1: خای کافی ده برای کلیش کنه بعد ما بخرم
0: او تو میخریش گوش کن ای تو با ای با تو قداشو
1: ها ما خدای ما
0: خدا که باشی مرده مرده میکوبی مینویسی میگیری میبری
1: خرمال این برای بچه کفیدگی
0: دو تا کمره
1: دو کمره ناو
0: نویشتیو؟ انا اکی سیم نویسه که سیم برای مومای عروسه که برای مومای عروس یک سر پای کوری کلونی خروستیاش باشه خروستال باشه فیش سر باشه برای پوچه برای کرتا برای همه قیدوش کتی گلوی پام پامی توجیکی داشته باشه خشرو باشه کلون باشه ای همه سرتی اولیش باشه نه اولیش باشه فیش سر باشه
1: آخدمی این بو موماش چند سالگی بو خروستال میپوشه
0: موماش خیلی درفته موماش بچه میدونم چند درفته آخه موماش موماش یکون دو کمسد دهست ایدا دو کمسد ده
1: توبای خیلی دو کمسد باشه خروستان دستانی قورت میدن آقی پیر شده
0: روش کنه کاری تو نباشه تو ما یانگش میبشنم خولاش میبشنم اماش میبشنم این کاری ما تو نویشتن تا بدون بنویس بگی بیار کاری چی مکنه
1: مال اینه برای مامای عروس یک کمسد
0: بیشی سار باشه بیشی سار باشه برای پاچه برای کرده همه خودش خواهدی بیشی سار باشه نویشتی ها انا اک بنویسه که یک شو
1: یا لبای
0: شو شوهر مرد اخوخی
1: شو یه تو با قدمی ایتی دقلی با شو در آوردم
0: در آوردم سه مو پیش اون دفعه اومده گیدرم این دفعه اصلا بنویسه که
1: او شو را چکا
0: بکنی چکا بکنی چکا بکنی چکا بکنی این نمی کلیشوانده خدا دختر چه مو یک خوله داره همین خولش در خونه خدمون کلوش دگه پیش خدمون در کلوش دگه اخی ای همین مایدکیش خدمون کلون کده آوردگی ما اولی شو کدگی نیسته اول یکی گیتی چار کس می دگرم بیوری اول خولش رکسان میکنی می روا انا بعد کلنت بعد بخشی بخشندی بعد بدفن غرا و سرنای کرنا بعد بگی بگی بگی بگی بگی بگی بگی بگی بگی بگی بگی بگی بگی بگی بر بعد کلن بعد نصیب
1: کرد خوش خدا اول میگم خولش شو نداره
0: نه خولش ای کلن شونده خودت یک 5 یا 6 سال کلون ای اولی شو کدگی نیست نه
1: شو کدگی نیست
0: نه تمام شو کدگی نیست
1: خوش خدا
0: خوش خدا
1: میگم نباشه همو خولش خودم بگیرم نمیشه
0: نه نمیشه خودت نمیشه اخی نمیشه خدا نمیشه ایش کما بیو ای وای کاینا کور نه نمیشه خدا نمیشه اوکی نمیشه اگو
1: میخای مو داری برهان اقتدا یک باور یک جو شونه
0: من نمیدارم اگر قداشا باشی میکوی مینویسی میگیری میبر اول تو بنویسی
1: حاضر همه بیو
0: یت تو بنویسی شت در روی خط اول بدروش در روی خط بنویسی اول تو
1: خای چکل شو باشه
0: چی
1: چکل شو باشه
0: شو چکل باشه ها تو کریم چکل شو باشه خای شو چکل دیگه خای چکل دیگه اخ شو خای شو باشه اخ شو باشه ما چه میدونم
1: چی شو باشه او بگید اما در روی خط بنویسم یوش باشه پیر باشه
0: تا گرنگ نکه فهمیدی گرنگ نکه یوش باشه پیر باشه فرقش یوش پیرشو نکی گوش کنی همی یکی گیتی چار کس میدگی خش بروتی گیتی فهمی همی کار کلانی همی بطاجی که حقی مونند باشه میشوا
1: گوش که خدا
0: لابای
1: میگو کی ای خیلی باشه یک چیز دیگه تم بیارم
0: چی؟
1: یک چیزی نه
0: چی بود از کنی بگو بنویسی؟ خوش
1: اکسکواتر برم
0: اکسکواتر؟
1: آه او چخوری میکنه
0: اکسکواتر برای چی؟
1: برای قاوتا کنده یا بولوز درگانی بیارم
0: بولوز درگانی در کار؟ برای چی در کار؟
1: برای بولوز قاوتا خو گردم ده
0: دیدی تا چکلی وقت دیدی؟ ما گفتم که تا خداش اون استی ما از اول هم فهمیده بودم این امروز با یک بار دیگه فهمیده بودم ما این از سیم و پیشم آمده بودی همه خیلی بود حاضر هم
1: خیلی در کار نیست
0: من میدانم اخی
1: اون دختر
0: من بدو گوش کنه بیا دفتراش ارگان بکر بیا قضا اینجا بیا دفتراش ارگان بکر مرا بینه اینجا بیا گوش کنه قرنک یه بچه

معبد در عصر سیوم تومیلات ساخته شده. در داخل آن تالار سفید چار ستونه با اندازه 12x12 متر جایگیر بود و بلندی دیوارهایش به 5 متر می رسید. پیش درآمدگاه رواقع با دو قطار ستون قرار داشت. هر سال صدها سیاحان داخلی و خارجی برای دیدن نمودن موضع تاریخی تخت سنگین به وادی وخش می آیند. سیاحان هنگام بازدید از تخت سنگین با آثار معبد باستانی، دیوارهای قدیمه و یادگاری های نادر تاریخی آشنا می شوند. این موضع برای دوستداران تاریخ و فرهنگ قدیم مکانی خیلی جالب و ارزشمند به حساب می رود.

صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است. درود شنوندگان گرامی،

خودمان می دانیم که جنگ به قربانی نمی شود. برای اجرای کارهای سنگین مبلغی زیادتر لازم. اگر سودایمان نپزد مجبورم که به دیگر دستم مراجعت نمایم. اختیار در دست بختیار. خوشبختانه از روی هنرمندی هوادارانمان کم نیستند. در نقشه باز روی خط چند کارگاهی دیگر را داریم. تنها به خاطر شناس بودن همراهتان به این گوشه آمدم. و اگر پیشنهادمان پسند نآید شما را هرگز به بستن شرنامه همکاری مجبور نمی کنم. ماشین کرایه در نزد خانه دوران قرار گرفت و مرد خانه برابر کشادن دریچه صدا بلند کرد. منوچهر را برای بردن آماده کردی؟ لباس های الوگی گرفتی؟ باز یگان چیزی لازمی فراموش نشود. آنچی گفتید آماده کردم، جواب داد گلشن. اگر از تنهایی غمگین شوی، خاله نظیره را دعوت بکن. اگر روزی سفر را بر وقتر می فهمیدم، خواهرم را از دهه می آوردم. وی را سرگردان کردن چی حاجت؟ در آنجا چی؟ مقیم می شوم. بعدی به طبیب نشان دادن و خلاصه تشخیص را فهمیدن برمی گردم. صدای ماشین هم قسمتان را مجبور می کند که سراسیمه شوند. پدر منوچهر و مادر بار خلطه را برداشته به نزد ماشین آمدند. چند همسایه نیز خبر یافته بیرون بر آمدند. باز به بیمارخانه می برید؟ سوال داد یکی از همسایه ها. بله، در اینجا راهی پیوندی استخوان‌های شکسته را نیافتند. مجبوریم که به خارج کشور ببریم.

0: در دیدگانی گلشان عشق حلقه زد. همسایه ها نیز غمگین شدند. هر کدام از جیب مبلغی برآورده مجبوراً به دست منوچهر قپاندند. دوران به ماشین نشست. راننده آن را به حرکت درآورد. آسوده باشید، همین که به مسکن مقصد رسیدم تلفن میکنم، گفت دوران از تریزه ماشین سر برآورده. ماشین کهنه دود برآورده از گسیل کنندگان دور شد. همسایه ها آن را دودی دیر کبابی مادر پین داشته، گلشن نوحگر را به خانه در آوردن. کودکی دیده در آ بوده است، از خوردی و چون این حال گرفتار شده است؟ پرسید راننده از دوران. نه، تنصیحت بود. چند ماه پیش آدم ربایان به کجای برده پایهایش را شکستند. اینک به امید را به مسکو برده ایستادند. عجب زمانی شده است که آدم بعضی حالتها را دیده یا شنیده به ذات خودش نفرت می خواند. من که همیشه در سفرم و روزیم را از گردشی همین چار چرخ پیدا می کنم. گاه ها با درنده خصلتان دوچار آمده راه گریز می کابم. باز از این بدترش هم وجود دارد. گرگ صفتان کودکان را دزدیده دیر و گردهشان را گرفته می فروشند. چی توان کرد؟ آسمان بلند و زمین پست، بینایی سیاست خراب و دنیا تارف جزیر شده استاده است. در فرودگاه دوران بار خالته و بچه اش را برداشته به زور قدم میموند که جوان این حالت را دیده دلش سوخت و امدادش را دریغ نداشت. آنها تا وقت اعلان پرواز در تالار انتظاری صحبت کردند. نام من دوران، این یگانه فرزندم منوچهر که راه گشته نمیتواند. بعد ذاتها او را از پای روان محروم کردند. با امیدی تبابت برده ایستادم. شما چی نام دارید دادر؟ مسعود. من هم از والدان بر محل گذشته نشانی یگانه هم. در سال آخری تحصیل تنها مانده روی نیاز به همدرسان می آوردم. آنها هر شب با نوبت مرا همراهی می کردن. بعد ختم مکتب احتیاج زندگی مجبور هم نمود که از بحر دوام دادن تحصیل در دانشگاه گذشته برای پیدا کردن ریسک به مهاجرت مهنتی بروم. مدت است که در مسکو روزانه کار و شبانه در دانشگاه تجارتی تحصیل می کنم. می خواهم که امروز زحمت کشیده فردا محتاج کسی نشوم. اینی حال کارهایم بد نیستن، یار و رفیقان خوب دارم. لازم شود بعدی به منزل رسیدن نیز این دادم را از شما دریغ نمی دارم. که مگر شناسی دست راز ندارید که رو به ملکی بیگانه آوردید؟ هست، مادرم یک یتیم بیکس را به فرزندی قبول کرده به وایه رساند، خانه دار هم کرد. اما همین که به جای رسید و صاحب کاری دارنده شد دیگر به درگاه ما رو نآورد. از کوتاه اندیشان و بی نمکان جای رنجش نیست. آنها همان قدر فراست دارند. مکتب حیات اثبات کرده است که صغیره به جای می رسد و صغیره پرور نه. پروا نکن دادر، درگاه خداوند فراخ است. من کم بیزاعت و کم دانش باشم هم کم و بیش قیافه شناسم. در چهرت نور فردای نیک قسمت هویداست دادر. باور دارم که موفق می شوی. با دیگران هم دست مدد دراز می کنی. الها به مقصد برسی دادر جان. صد تشکر. خداوند پایهای پسر شما را هم مثل اوله گردانده برای باری گرانتان را سبوک نماید. نوبت سوارشوی فرا رسید و آنها پس و پیش از دریچه تیاره در آمدن. مسعود پیش از نشستن به جای خود لحظه در کرسی پیش در نزد پسر و پدر راست استاده گفت. بعد از فرامدن باز خودم شما را همراهی میکنم. هواپیما پرواز کرد و از پس شیشه در چشمان دوران پیش از ابرها و روشنی آفتاب طرح روی جوان رحمدیلی که دورتر از آنها نشسته بود جلوگر گردید. بیگاهی دو میلیسه به خانه دوران آمدن، در را زدن و بعدی اندک انتظاری آواز صاحب خانه را شنیدن. حاضر می برایم. لحظه پس دریچه کشاده شد. خدمت سپاری شد که پدر و پسر را از نو موردی پرسیش قرار دهیم. شما را هم دیر ماندید. همین پگاهی پسرم را به امید تبابت به مسکو بردن. میلیسه ها و دیده حیرت به همدیگر نگریستند. سفرشان طولانی است؟ نمیدانم. این به برار گرفتن کار و مهلت تبابت وابستگی دارد.
1: مجبوریم که تا بازگشت جابر دیده صبر بکنیم. کماندیر، بعدی بازگشت شوهرتان حتما به شعبه ما بیایند.
0: به فکرم دیگر از رفتن به اداره شما سوده نیست. ماه چهارم است که پرسپاس بی نتیجه اتان ادامه دارد. آهن را در گرمیش میکوبند. سرد که شد کفتن منفیت ندارد. بارها گفتم که سردار خانه در این خصوص هیچ معلومات ندارد و از کسی هم گمانبر نیستند. همین که سنجش یا سپاری شد باز به ما رو می آورید.
1: می بخشید خاله، ما هم آدمیم، پیغمبر نیستیم که پیشگوی باشیم و جنایتکار را در هر صورتی که باشد شناسیم. ما هم بعدی پرسپاس ها از روی تخمین ها خلاصه می براریم.
0: شما هم مرا ببخشید برای تیز زبانی. راستی بعدی فرزندم را بردن سری کلابه ام را گم کردم.

0: ملیسه ها هیچ گب نه شما را می فهمیم. بعدی برگشتنی سروری خانه خودمان به این درگاه باز می آییم. گفتند و رفتند. ماشینی نازیم از نزد بینای ناتمامی که آن را سنگین خریده ساختمانش را ادامه می داد می گذشت. نازیم از پشت شیشه منظره زیبای اطراف و گیرودار استاخا را در کارگاه نو دیده براننده اشاره نمود که ماشین را باز دارد و شیشه ماشین را پس کرده به طرف بینا با دیده رشکالود نگریست و آواز براورد. اگر این بینا آشخانه شود از دست تعداد زیادی مشتریان تنپرست تهجایی براه گذران جای نمی رسد. اگر مرکز سودا شود پیر و جوان به این جای سلکین و تماشاباب روی می آرند. خلاصه هر کارگاهی که شود خوجاینش صاحبی پولی هنگوف می گردد. چرا همینش را هم به ما نیو و به سنگین فروختند؟ رفت و بخش ساختمان خانه ها را به این چشم ناسیر دیند. شرکت چندین صاحب کاری بیناساز هم کساد می شود. چرا برد بیشتر نصیب یک کس می گردد و از دیگران نه؟ مگر ما حق نداریم که مثل وی در سر دسترخوان وطنداری نشسته دست به نعمت دراز کنیم؟ یا بدیدگانی بعضی ها بیگانه ایم مثل اجنبی و سیاه ایم؟ راستی تجربه حیات مرا هم آدم شناس کرده است. نیک و بد را از طرز نگاه هر کس می شناسم و به ایشان بها دادم می توانم. می گویند که نگاه پیش از نفس در دیده جاسوس می نالد. اینی زمان سنگین هم از جاسوس کمی ندارد. راه پیش گرفتش غبار آلود و هر یک عملش فتنه انگیز است. بادی بدیده ها خاک پاش را میماند. قیصه کتا این چونین ها بر همزنی سرچشمه آسودگی هن. غیر از این خصلت او مخالی بی پول سخنت اثر ندارد را تغییر میدهد. از دهان سگ هور میبراید و از دیکی خسیس نه و خسیس را از همه خوبتر گدا میشناسد و اینیز به حد خسیس است. چگونه به پول سخنش اثر میکند و همیشه کارش برار میگیرد حیرانم. کی باشد آن چشم سیری دستگیرش؟ این گونه گوشنه مرگ چشم سیر شاید در قصه و افسانه باشد. آدمی که در زیر آسمان غبار آلود به سر میبرد پاک پاک بوده نمیتواند. نفس هم غباری را میماند که از خاک محیط برخواسته به فضای خیالی آغوش کشایانش مینشیند. نیستن از نفس خالی از سلیمان تا به مور گفتن نیست. خلاصه همین قصه است. نخواد زوری موش به انگوش نرسد. به فکرم اگر صاحب کاران و تاجیران یک جایه و طرفداری هم دیگر شوند میتوانند که پیش راه کارش را بندند. گفراننده یک مراتب نقشه کشیدن ولی زورشان به سنگین نرسید و باز او از آبی بحری زمان خشک برآمد. نمی شود که به واسطه شخصانی نامعلوم او را داشته عذاب دهند؟ نه نمی شود. آن کس مثل درخت بی آر است. تبر هم که بیزنی بعد یک سال باز سبز می شود. رقیبان شیشه های ماشینش را شکستن، انبار تخته اش را آتش زدن، دخترچه اش را دوز دیدن. سبق نگرفت که نگرفت. حالا هم در تنگ کردن موقع دیگر کاردان ها سهم گرفته استاده است. یک دهن که می گفتی همان سه شناسی پهلمان صورتت سرشته اش می کردن. کجا شدن آنها؟ دو مراتب آمده؟ دیگر پیکنده شدند. افزای نازیم اندک دیگر می شود و برای پی نبردن این راننده رویش را به طرف مقابل گردانده و یک آهنگ و آوازی ناخوب جوابش را می دهد. آنها شناس نه استاهای گلدست بودند. سودایم آنکه نپخت پی کاری مزدش بلند رفتند. ماشین براننده نمی ماند. مصلحت همین که میمبد در کجایی که کار کنی به خانه خوجاینت که ها می آیند و می روند اعتبار نداده وظیفه خدمتی خود را ادا بکن و اجرای کار دستگاه نظارتی را به عهده نگیر. روشنی بیرون که اندک از پشت پرده توری به خانه می رسید از نیمه شب مهتابی و آسمان پرستاره بشارت می داد. در این لحظه نه تنها منظره اطراف از سخای شعای خدا داده بلکه راه و کوچه از چراغ‌های زمینی که محصول نور فهم انسان است روشن بودند. اصلا در این مورد بیداران کمی در کم هم از حساب سرحدبانان و نوبتداران ساختارهای قدرتی، طبیبان درمانگاه ها و مسافران و ایجادکاران و دیگر حاجت مندان می باشند. گلشن بیماردار نیز قریب هر شب همراه دوران عذاب کمخوابی می کشید. این شب هم زن و شو از درد درون روی پسرشان که سه روز باز به او یار گشته تشویش دارند، دارو خوراندند، پوست انار را چای کردند ولی هنوز دوا نیافته است. بعد از طبابت طبیبان مشهور خارج کشور سوزش پایهای فرزند دردمندشان اندک کمتر شده باشد هم آنها از پوسیدن گوشت پایها که جا جا نشانش با چشم می رسید آسودگی نداشتند. خیریت که خانه اشان حجره درون بدرون دارد و مشکلشان را آسان می کند. گویا از پیش آمد خبر داشتند که یک قسمت حجره درون را با دیوار نیمخیشته جدا نموده جای تشناب و شستشوی کرده بودند. برای بردن و آوردن منوچهر حجره درونی موافق بود. او را پدر از لب کت پشتاره کرده و تشناب می برد. در حجره بیرونی کت دو کسه گذاشتند که در آن زن و شو بر ببر خوابیده نالیش و صدای حجره درون را خوب می شنوند. در دیوار بالای سرشان چراغ خردکه که کم نور نصب شده حجره را نیم روشن می کرد. فکر درد شکمی پسر خواب زن شو را پرانده مجبورشان می نمود که در سکوت شب صدا بخشند و در خلوت نیم رفشند دل خود را از درد و الم خالی کنند. دوران بعد آهی چقور کشیدن آواز برآورد.
1: شنواندگونی گرامی، شما گفتاری ادبی رو از سلسله خانشی بدهی از روی اثر کسی در نیمراه نمیماندی شاعر خلقی تاجکستان محمد غایب شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجکستان بابخان ستاری، کارگردان نگینه خیرالله، صدابردار شیرعلی نغزلی، انجام گفتاری 11 هم.

سلام شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، شما برنامه فرهنگی رونما را میشنوید. در این برنامه ما بهترین کتاب های ملی و جهانی را برای شما رونمایی خواهیم کرد. امروز ما شما را به دنیای یک اثر نادر میبریم. رمان قهرمان دوران ما از نویسنده معروف روس میخائیل یوریویچ لرمونتوف. امروز در برنامه رونمایی کتاب درباره یکی از شاه اثرهای ادبیات کلاسیکی روس، رمان گیرای ناشو ورمنی، قهرمان زمان ما سخن میگوییم. این اثر از بهترین نمونه های نثر روانشناسی عصر 19 به شمار می رود و تا امروز در بسیار کشورهای جهان خوانده می شود. مؤلف رمان میخائیل یوریویچ لرمونتوف سال 1814-1841 شاعر، نویسنده و دراماتورگ برجسته روس میباشد. او پس از الکساندر پوشکین یکی از بزرگترین نمایندگان ادبیات روس به حساب میرود. لرمونتوف 15 اکتبر سال 1814 در شهر مسکو تولد شده است. مادرش را در آوان کودکی از دست داد و تربیت او را بیبیش به عهده گرفت. از خردی به شعر، رسامی و موسیقی شوق و هوس زیاد داشت. در دانشگاه مسکو تحصیل کرد و بعدتر به مکتب حربی داخل شد. سال 1837 پس از مرگ الکساندر سرگیویچ پوشکین شعر مشهور خود مرگ شاعر را نوشت. این شعر باعث نارضایتی حکومت پادشاهی گردید و لرمونتوف را به قفقاز بدرقه کردند. ما زندگی در قفقاز به ایجادیات او تاثیر بزرگ رساند و بسیار اثرهای مشهوری او در همین دوره آفریده شدند. متاسفانه عمر لرمونتوف کوتاه بود. سال 1841 در سینی همگی 26 سالگی در شهر پیاتیگورس در دوئل کشته شد. آثار مشهور میخائیل لرمونتوف از جمله مشهورترین اثرهای او اینهایند: قهرمان زمان ما، یعنی گرای نشو ورمنی، مسیری، دمون، ماسکارد، بارادینا، پسنیا پروکوپسا کلاشنیکوا، پاروس، اوتیوس، توچی. آثار او اساساً به موضوعهای آزادی، محبت، تنهایی، عدالت و مبارزه باطنی انسان بخشیده شدند. درباره رمان، رمان گیرای نشو ورمنی، یعنی قهرمان دوران ما، سالهای 1838-1840 نوشته شده است. سال 1840 به طبع رسیده است. این اثر اولین رمان بزرگ روانشناسی ادبیات روس دانسته می شود. لرمونتوف در آن زندگی و روحیه نسل جوان جامعه روس را نشان می‌دهد. قهرمان اساسی رمان گریگوری الکساندروویچ پیچورین میباشد. پیچورین جوانی با استعداد، دانشمند و جسور است. او در ارتش خدمت می‌کند و به قفقاز فرستاده می‌شود. با وجود زیرکی و قابلیت بلند، زندگی او پر از دلگیری، تنهایی و ناامیدی است. لرمونتوف پیچورین را همچون انسانی نشان می‌دهد که همه چیز را دارد ولی از زندگی قناعتمند نیست. مضمون رمان، رمان از 5 قصه عبارت است. بلا، در این قسمت پیچورین به دختری زیبای قفقازی بلا دل می‌بندد. با یاری دوستش ماکسیم ماکسیمیچ او بلا را به دست می‌آورد. اول محبتش را صمیمی می‌نماید ولی بعد از مدت نسبت به دختر بی‌پروا می‌شود. بلا از دست قاچاقچی با نام کزبیچ زخمی شده وفات میکند. این قصه نشان میدهد که خودخواهی پیچورین باعث بدبختی دیگران میگردد. ماکسیم ماکسیمیچ در این قسمت خواننده میبیند که پیچورین بعد سالهای زیاد با دوستش ماکسیم ماکسیمیچ وا میخورد. ماکسیم ماکسیمیچ از دیدار دوستش خیلی شاد میشود ولی پیچورین نسبت به او سرد مناسبت میکند. این لحظه تنهایی و دور شدن پیچورین را از آدمان نشان میدهد. تمن. هنگامی سفر پیچورین به شهر تمن می رسد. او تصادفاً به کار قاچاقبران دخالت می کند و قریب جان خود را از دست می دهد. در این قصه کنجکاوی و جسارت پیچورین نشان داده می شود. ملکه مریم این قسمت کلانترین و مشهورترین این رمان است. پیچورین با ملکه مریم شناس می شود. همزمان با زن جوان با نام ویرا که دوستدار پیشینه اوست بازوا می خورد. او برای اثبات برتری خود احساسات مریم را بازیچه می کند. در همین قسمت میانی پیچورین و افسر گروشنیتسکی رقابت سر می زند. نهایت آنها دوئل می کنند و گروشنیتسکی کشته می شود. پس از این حادثه پیچورین باز هم بیشتر از زندگی ناامید می گردد.
فاتالیست. در قسم آخر مسئله تقدیر و اراده انسان مطرح می شود. افسران بحث می کنند که آیا سرنوشت انسان پیشکی معین شده است یا نه. پچورین نیز در این بحث اشتراک می کند و بعضی واقعه ها او را وادار می سازند که درباره معنای زندگی و تقدیر اندیشه کند. آبرز پچورین. پچورین یکی از مرکب ترین قهرمان های ادبیات جهان است. او دانا و باسواد است، جسور و زیرک می باشد، ولی خودخواه است، به احساسات دیگران اهمیت کم می دهد، از زندگی زود دلگیر می شود، همیشه در جستجوی معنی زندگی است. لرمانتوف را قهرمان زمان خود می نامد، زیرا چنین آدمان در جامعه آن دوره زیاد بودند. جوانان با استعدادی که نیرو و استعداد خود را راه درست استفاده برده نمی توانستند. اندیشه های اساسی رامن مؤلف در این اثر مسئله های مهمی زندگی را به میان می گذارد. معنای زندگی، تنهایی انسان، محبت و خیانت، آزادی و مسئولیت، تأثیر جامعه به شخصیت، مبارزه بین عقل و احساس. این مسئله ها امروز هم اهمیت خود را از دست ندادند. خلاصه قهرمان زمان ما تنها داستان زندگی پچورین نیست. این رمان آینه جامعه زمان لرمنتوف است. مؤلف نشان می‌دهد که اگر انسان هدف، مسئولیت و محبت را از دست دهد، حتی با تمام استعداد و توانایی می‌تواند خود را تنها و بدبخت احساس کند. از همین سبب این رمان بیش از 180 سال است که یکی از مهمترین آثار ادبیات جهان محسوب می‌شود و خوانندگان را وادار می‌کند که درباره زندگی، انتخاب را و مسئولیت انسان در نزد خود و جامعه اندیشه نمایند. خوب دوستان عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر میبرد، این کتاب انتخابی خیلی خوب است. امروز ما درباره رمان قهرمان دوران ما از نویسنده معروف روس میخائیل یوریویچ لرمنتوف صحبت کردیم. با شما بودیم شامراد ایوبوف، کارگردان موجیگول یوسوپا و رهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: ذکر دل من همیشه نام وطن است، اوراق زبان من کلام وطن است.
1: من واصف عشق وطن محبوبم، فهرست کتاب من مرام وطن است.

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بکشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج برخیش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهرندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجا

چون آسیا شد بریشان زمین. دل آمد سپه را همه باز جای، سراسر سوی رزم کردند رای. چو بشنید کرکوی آواز من، همان زخم کوپال سریاز من، بیامد به نزدیک من رسم ساز، چو پیل دمان با کمند دراز. مرا خواست کارد به خم کمند، چو دیدم خمیدم زراح گزند. کمان کیانی گرفتم به چنگ، به پیکان پولاد و تیر خدنگ. عقاب تکاور برانگیختم، چو آتش بر او تیر می ریختم. گمانم چنان شد که سندان سرش، بشد دوخته تنگ با مغفرش. نگه کردم از گرد چون پیل مست، بر آمد یکی تیغ هندی به دست. چنان آمدم شهریارا گمان، کزو کوه زینهار خواهد به جان. بین در شتاب و من اندر درنگ، همی جستمش تا که آید به چنگ. چو آمد برم مرد جنگی فراز، من از چرمه چنگال کردم دراز. گرفتم کمربند مرد دلیر، ز زین برگسستم به کردار شیر. زدم بر زمینش چو پیل ژیان، که او را همه خرد شد استخوان. چو افکنده شد شاه از این گونه خار، سپه روی برگاشت از کارزار. نشیب و فراز و بیابان و کوه، به هر سو شدند انجمن همگروه. سوار و پیاده 10,000 فکنده پدید آمدند در شمار. سپاهی و شهری و جنگی سوار، همانا که بودند 300,000. چه سنجت بدندیش با بخت تو، به پیش پرستنده تخت تو. چو بشنید گفتار سالار شاه، برافراخت بر ماه فرخ کلاه. می و مجلس آرست و شد شادمان، جهان پاک دید از بدی بدگمان. به بگماز کوتاه کردند شب، به یاد سپه بود گشاده دو لب. چو شب روز شد پرده بارگاه، گشادند و دادند زی شاه راه. بیامد سپهدار سام سترگ، به نزد منوچهر شاه بزرگ. به شه آفرین کرد آن بی همال، همی خواست گفتن ز مهراب و زال. که شاه جهان پیشتر برگرفت، سخن را به روی دگر برگرفت. چنین گفت با سام شاه جهان، کزی در برو با گزیده مهان. به هندوستان اندر آتش فروز، همه کاخ مهراب و کابل بسوز. نباید که او یابد از تو رها، که او مانده از تخمه اژدها. زمان تا زمان زو براید خروش، شود رام گیتی پر از جنگ و جوش. هر آن کس که پیوسته او بود، بزرگی که دلبسته او بود، دگر آن که از تخمه او بود، ز پیوند ضحاک جادو بود. سر از تن جدا کن، زمین را بشوی، ز پیوند ضحاک و خیشان اوی. به دو شاه چون خشم و تیزی نمود، نیارست آنگه سخن برفزود. ببوسید تخت و بمالید روی، بران نامور مهر انگشت اوی. بدو داد پاسخ که ایدون کنم، که کین از دل شاه بیرون کنم. سوی خانه بنهاد سر با سپاه، بران باد پایان پوینده راه.

به زبان شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه چونی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

سلام بچه های عزیز، امشب من به شما از افسانه های خلقهای جهان افسانه زنگی بابا و عقل، علم و خوشبختی را نقل می کنم. همه آماده ایم؟ پس با دقت گوش کنید. زنگی بابا که نگهبان حیوانهای کلان شاخدار بود و مردم بسیار مهربانی میکرد. در آن زمان بسیاری از مکاران از سادگی و بلند همتی او با غرض خود استفاده میکردند. آخر اگر زنگی بابا به هر کسی نگاه میکرد، او همان لحظه ثروتمند میشد. گروه گروه قلابان با ازدحام انصاف را پایمال کرده خود را پیش نظر او گرفتنی میشدند. زنگی بابا از این در غضب گردیده با دیدن آدمان رویش را به دیگر طرف می‌گرداند. در آن دوران کمبغل زندگی می‌کرد. او از چهار پا همگی یک شتر داشت. کمبغل در آرزوی زندگی خوب بود. فکر کرد که چی کند تا زنگی بابا همگی یک مراتبه به سویش نگرد. راهش را یافت. شتر یگانه‌اش را کشت و پوستش را از تنش جدا کرد. آن را با خاشاک پر کرد و ای را به خوسه تبدیل داد. او آن خوسه را برداشته در تپه ها به گردش در آمد. آدمان او را دیده فریاد برداشتند: ببینید چه معجزه است، آدم شتر را برداشته گشته است. این را زنگی بابا شنیده ذوقش آمد. چطور می شود است نخواد آدم شتر را برداشته تواند؟ پیرمرد دیگر طاقت نکرده سر برداشته به طرف کمبغل نگریست. به کمبغل همین لازم بود. او از خانهش با خوسه شتر رفته با گله شتران برگشت. دوست روی کنی بابا، اینجا افسانه زنگی بابا انجام یافت و در ادامه گوش می دهیم به افسانه عقل، علم و خوشبختی. عقل، علم و خوشبختی میان خود بحث نمودند که از آنها کی بهتر و کی زورتر است. چون به خلاصه آمده نتوانستند، به نزد قاضی رفتند تا او حکم برآورد. قاضی به خوشبختی نگریسته گفت: تو خوشبختی تغییر یابنده و نامعین هستی. بیشتر جای پیدا می شوی که لازم نیست. آدم را خوشبخت نموده او را به هیجان می آری، اذیتش می کنی و بعد ترکش میکنی. بهترش با عقل آشنایی پیدا میکن، عمری دراز میبینی. تو باشی علم، گفت قاضی، در همه عالم پرزورتر هستی. تو میتوانی سنگ سیاه را مجبور سازی که آب شود و در تمام عالم جلا دهد. گاه از هیچ چیز چیزی میسازی و گاه چیزی را به هیچ مبدل میکنی. تو میتوانی هم بنیاد سازی و هم خراب نمایی. تو هم با عقل آشنایی پیدا نما، آنگاه زندگی با شرفانه طولانی خواهی داشت. قاضی به عقل گفت: برای آدم از تو دیده دوستی بهتری نیست. اما آنگاه که انسان در حال غضب است، تو پیدا میگردی و غیب میزنی، جایت را به غضب میدهی. وقتی بر میگردی که غضب الکی کار خود را کرده است، میخواهی خطاهای او را اصلاح نمایی، اما این بیشتری وقت برای تو میسر نمیشود. اگر تو از همان ابتدا ترک انسان نمی کردی، غضب جای تو را گرفته نمی توانست. قاضی به همه نظر کرده در نهایت گفت: تو عقل آدم باش، تو علم اسب باش و تو خوشبختی تازیانه. اگر شما با هم متحد شوید، حالی همه خوب می شود. بچه های عزیز، یادرس می شویم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما از ایجادیات خلقهای جهان افسانه های زنگی بابا و عقل، این و خوشبختی را شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند: راوی عبدالمومین شریفی، کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربان. خواب شیرین و براحت آرزومندم خورترکانی عزیز بابا. شبتان خوش.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنونده های عزیز، این نوبت به خاطر فراغت خوبی شما تقدیم خواهد گشت سرودها در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان میسره دلدارو.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی صدر محفل نظام قاسمی

шунаванда های عزیز یاد دارند که در گفتار پیشین شاه بهرام گور با دل افروز واخورد و آن مرد خارکن در اسرار فرشیدورد کدیور را برو باز کرد. گفت که دارای نیست چون او در جهان، ولی از خصیصی و دنیا طلبی حال دارد بدتر از بیچارگان. شاه از این ناسپاسی و یزدان ناشناسی آن مهتر قلمرو خیش دلریش شد و فرمود همه دارایی او را به بیوه و بیچارگان از جمله دلفروز خارکن بدهند و خودش را همچنان که وانمود میکرد خار و زار بر پنجه تقدیر بنهند. در انجام آن عمل اهل سپاه را به نخچیرگاه خواند و چندان شکار کرد که در بیشه شیر نماند. خلاص چندان سرمست شکار و نگار و شراب و گلاب شد که از کار و پیکار اصلی شاهان ننگ و نبرد فراموش کرد. خاقان چین این فرصت را غنیمت دید و به ایران لشکر کشید. ایرانیان دلمانده از بهرام گور و لشکرش

0: دار بود، سپه رازی دشمن نگه دار بود، شب و روز کاراگهان داشتی و بزمو بمی روز نگذاشتی، چه آگاهی آمد به بهرام شاه که خاقان به مرو است و چندان سپاه، بیاورد لشکر به آزرگوش اسب، همی بیبونه هر یکی بادو اسب، ابا جوشن و ترک و رومی کلاه، شب و روز چون باد تازان براه، همی تاخ تازان چو از کوه سیل، و آمول گذشت از دری اردبیل، زی آمول بیامد به گرگان کشید، همی رنج و دردی بزرگان کشید، زی گرگان بیامد به شهر نیسا، یکی رهبری پیش او پارسا، و کوه و بیابان و بیراه رفت، شبی تیره تا روزی بیگاه رفت، به روز اندرون دیدبان داشتی، و تیره شبان پاسبان داشتی، بر اینسان بیامد به نزدیک مرو، نپرد بدان گونه پرام تزر، نوند بیامد زکار آگهان، که دور از خاقان زکاری مهان، به تدبیر نخچیر کشمیهن است، شب و روز دستورش آهرمن است، چو بهرام بشنید از آن شاد گشت، همه رنجها بر تنش باد گشت، براسود روز بر آن جایگاه، چو آسوده گشت اسپ و شاه و سپاه، و کشمهن آمد به هنگام روز، چو برزد سر از کوه گیتی فروز، همه گوش پر ناله بوق بود، همه چشم پر رنگ منجوق بود، دهاده بر آمد زنخچیرگاه، پراواز شد گوش شاه و سپاه، بیدارید از آواز گوش حزبر، تو گفتی همی جاله بارید ابر، چنان شد زخون دشت آوردگاه، که گفتی همی خون ببارد زما، چو خاقان زنخچیر بیدار شد، و دست خزروان گرفتار شد، چو 300 تن از نامداران چین، گرفته ببستند بر پشت زین، سپه بد زی کشمیهن آمد بمرو، شد از تاختم باد پایان چو غرو، بمرو اندر از چینیان بس نماند، بکشتند و از جنگیان کس نماند، هران کس کزیشان گریزان برفت، پسندر همی تاخت بهرام تفت، بر اینسان همی رفت فرسنگ سی، پسی پشت او قارن پارسی، چو برگشت و آمد به نخچیرگاه، ببخشی چیزی کسان بر سپاه، زی پیروزی چین چو سر برفراخت، همه کامگاری زیزدان شناخت، که او داد بر نیک و بد دستگاه، که دارنده ای آفتاب است و ماه.
1: میل براوردن بهرام گور به سرحد ایران و توران. بیا سود در مرو بهرام گور، چو آسوده شد شاه و جنگی ستور، روانش ستیز از مدارا گزید، دلش رای بزم بخارا گزید، با یک روز و یک شب با آموی شد، زنخچیر و بازی جهانجوی شد، بیامد زی آموی یک پاس شب، گذر کرد بر آب و ریگ فرب، چو

0: خورشید روی هوا کرد زرد، بینداخت پیراهنی لاجورد. زمانه شد از گرد چون پر چرخ، جهانجوی بگذشت بر مایو مرخ. همه لشکری ترک بر هم زدند، با بوم و برش آتش اندر زدند. ستاره همه دامن ماه جوست، پدر بر پسر بر همه راه جوست. ز ترکان هر آن کس که بود پیش رو، ز پیران و خنجرگزاران نو، همه پیش بهرام رفتند خار، پیاده پر از خوندل و خاکسار. که شاها بزرگا بلندخترا، بر آزادگان جهان مهترا، گریدون که خاقان گناهکار شد، زی عهد جهاندار بیزار شد. تو خون سری بیگناهان مریز، نخوب آید از نامداران ستیز. گر از ما همه باش خواهی رواست، بریدن سری نامداران چراست. همه مرد و زن بندگان تویم، برازم اندر افکندگان تویم. دل شاه بهرام از ایشان بسوخت، به دست خیرد چشم خشمش بدوخت. زخون ریختن دست گردان ببست، پرندیشه شد شاه یزدان پرست. چو مهر جهاندار پیوسته شد، دل مرد آشفته آهسته شد. بری شاه شد مهتری مهتران، بپذروفت هر ساله باجی گران. از آن کار چون کام او شد روا، پس از باج بیستود زی ترکان نوا. چو برگشت آمد به شهر فراب، به آژنگ رخسار و پرخنده لب. برا سود و یک هفته لشکر نراند، زی چین مهتران را بری خیش خواند. برا ورد میله زی سنگ و زی گچ، که کس را به ایران زی ترک و حلج. نبودی گذر جز به فرمان شاه، همان نیز جیهون میانچی برا. به لشکر یکی مرد بود شمر نام، خیردمند و با گوهر و نام و کام. مرو را به توران زمین شاه کرد، سر تخت او افسر ماه کرد. چو شمر از بری تخت سیمین نشست، کمر بر میان بست و بکشاد دست. همان تاج زرین به سر برنهاد، همه شهر توران بدو گشت شاد.
1: نامه بهرام گور نزد برادرش نرسی به ایرانیان.

چو شد کاری توران زمین ساخته دلی شاه از اندیشه پرداخته بیفرمود تا پیش او شد دبیر قلم خواست با مشک و چینی حریر به نرسی یکی نامه بنویشت شاه زیپای کاری ترکان و کاری سپاه سری نامه بود آفرینی میهان از این بنده بر کردگاری جهان خداوندی پیروزی و دستگاه خداوندی کیوان و بهرام و ماه خداوندی گردند چرخی بلند خداوندی ارمنده خاکی نژند بزرگی و خردی به پیمان اوست همه بودنی زیر فرمان اوست نبیشتم یک نامه از مرز چین به نزد برادر به ایران زمین به نزد بزرگان ایرانیان نبیشتم همین نامه بر پرنیان هر آن کس که او رزم خاقان ندید از این جنگ جویان بباید شنید سپه بود چندان که گفتی سپیر زیگردش بقیر اندر آلود چهر همه مرز شد همچو دریای خون سری تختی بیدادگر شد نگون برز من درون او گرفتار شد کز او چرخی گردنده بیزار شد کنون بسته آوردمش بر هیون جگر خسته و دیدگان پر ز خون همه گردنی سرکشان گشت نرم زبان چرب و دلها پر از خون گرم پذیرفت باج آن که بدخواه بود براه آمدند آن که بیراه بود کنون از پسی نامه من با سپاه بیایم به کام دلی نیک خواه هیونانی کف افکن و باد پای بیرفتند چون باد غران زیجای چنامه به نزدیک نرسی رسید زیشادی دلی پادشاه بردمید بیشد موبدی موبدان پیش اوی هران کس کی بود از گوان خیش اوی بشادی برآمد زی ایران خروش نهادند هر کس به آواز گوش دلی نامداران زی تشویر شاه همی بود پیچان زی بهری گناه به پوزیش به نزدیک موبت شدند همه راه جویان و بخرد شدند که اندیشه کژ و فرمان دیو ببرد دل از راه کیهان خدیو بدان مایه لشکر که بردی گمان که از دان کشاید دری آسمان شگفتیست این کز گمان بگذرد هم از راه دانا و مردی خرد چو پاسخ کنی نامه از خوب و زیشت همین پوزیشی ما بباید نویشت وگر چند رفت از بزرگان گناه ببخشد مگر نام بردار شاه پذیرفت نرسی که ایدون کنم که کین از دلی شاه بیرون کنم پسان نامه را زود پاسخ نویشت پدیدار کرد اندرو خوب و زیشت که ایرانیان از پی درد و رنج همان از پی بوم و فرزند و گنج گرفتند خاقان چین را پناه به نومیدی از نام بردار شاه نه از دشمنی بود نه از رنج کین نه بر شاه کردند کس را گزین کنون گر شهنشاه پیروزشان ببخشد گناه تیر شب روزشان
بدین پوزی شکنون مرا نیک خواه گزیدند و گفتند ما را بخواه. یکی موبدی نام او برزمیر بران رفتنی راه بکشاد چیر بیامد به نزدیک شاهی جهان همه رازها برکشاد از نهان. زی گفتار او شاه خوشنود گشت چنان آتشی تیز بیدود گشت. چغانی و ختلی و بلخی ردان بخاری و از غرچگان موبدان بیرفتند با باج و برسم بدست نیایش کنان پیش آتش پرست. همان نیز هر سال با باج و ساو بدرگه شدی هر کی بودیش تاو.

0: بازگشتن بهرام گور به ایران زمین. چو شد ساخته کار آتش کده، همان جای نوروز و جشن صدا، بیامد سوی آزرآبادگان، خود و نامداران و آزادگان. پرستش کنان پیش آذر شدند، همه موبدان دست بر بر شدند. پرستندگان را ببخشید چیز، و ز آتش کده روی بنهاد نیز. خرامان بیامد به شهر ستخر، که شاهنشهان را بدان بود فخر. پراکنده از چرم گاوان میش، که بر پشت پیلان همی برد پیش. 1160 قنتار بود، درم بود و هم گنج دینار بود. که بر پهلوی موبد پارسی، همی نام بردش پیداوسی. بیاورد پس مشک های عدیم، بگسترد و شادان برو ریخت سیم. بره بر حرام پل که ویران بدید، رباطی که از کاردانان شنید. بفرمود آباد کردن ز گنج، با کس بر از آن کار ننهاد رنج. ز گیتی دیگر هر که درویش بود، وگر نانش از کوشش خیش بود. به دیشان ببخشید چندی درم، ز بخشش نبود شاه روز دیجام. سه دیگر با کپان بسنجید سیم، زنی بیوه و کودکان یتیم. چهارم حرام پیر کس کار کرد، فرو ماند و از روز ننگ و نبرد. با پنجم حرام کس که بود با نژاد، توانگر نکردی از او هیچ یاد. ششم هر که آمد ز راه دراز، همه داشت درویشی خیش راز. به ایشان ببخشید یک گنج شاه، و نیکی همه کرد هر جا نگاه. به زر و به گوهر بیاراستند، سر تخت آذر بپیراستند. و زان جایگه شد سوی تیسفون، که نرسی و دو بود با رهنمون. پذیره شدندش همه مهتران، بزرگان ایران و کنداوران. چون نرسی بدید آن سر و تاج شاه، درفش دلفروز و چندان سپاه. پیاده شد و برد پیشش نماز، بزرگان و هم موبد سرفراز. بفرمود بهرام تا برنشست، گرفت آن زمان دست او را به دست. بدان سور هر کس که بشتافتند، همه خلعتی مهتری یافتند.
1: اندرزنامه نوشتن بهرام گور به کارداران خود.

سوم روز بزمی ردان ساختند، نویسنده را پیش بین شاختند، به می خوردن اندر چوبیک شاد شیر، یکی نامه بین ویشت شادان به مهر. سری نامه کرد آفرین از نخوست، بران کو روان را بدانش بشوست. خیرد بر دلی خیش پیرایه کرد، برنجه تن از مردمی مایه کرد. همه نیکوی ها زیزدان شناخت، خیرد جست و با مرد دانا بساخت. زیدیل کیفر و بدخوی دور کرد، خیرد را به هر کار دستور کرد. بداند که از داد جز نیکویی، نه آید نه کوبد دری بدخویی. هران کس که از کارداران من، سرفراز و جنگی سواران من، بینالد نبینند جز چاه و دار، وگر کشته افکنده بر خاک خار. بیکوشید تا رنجها کم کنید، دلی غمگینان شاد و بیغم کنید. که گیتی نماند و نماند به کس، بی آزاری و داد جویید و بس. بر این گفته ها بر نشانه منم، سری راستی را بهانه منم. که چندان سپه کرد آهنگ من، هماهنگ این نامدار انجمن. از ایدر برفتم به اندک سپاه، شدند آن که بدخواه بود نیک خواه. یکی نامداری چو خاقان چین، جهانداری با تاج و تخت و نگین. به دستی من اندر گرفتار شد، سری تخت ترکان نگونسار شد. مرا کرد پیروز یزدان پاک، سری دشمنان اندر آمد به خاک. به جز بندگی پیشه من مباد، جز از داد اندیشه من مباد. نخواهم خراج از جهان هفت سال، اگر زیر دست بود گر همال. به هر کار داری و خودکامه، نویشتیم بر پهلوی نامه. که با زیر دستان جز از رسم داد، ندارند و از بد نگیرند یاد. هران کس که درویش باشد به شهر، که از روز شادی نیابند بهر. فرستید نزدیک ما نامشان، براریم از آن آرزو کامشان. دیگر هر کی باشند مردی نژاد، همی گیرد از رفتنی چیز یاد. هم از گنج ما بی نیازی دهید، خیردمند را سرفرازی دهید. کسی را که وام است و دستش تهیست، به هر جای بی ارج و بی فرهیست. هم از گنج ما شان بی توزید وام، به دیوان ها برنویسید نام. زیزدان بخواهید تا همچنین، دلی ما بدارد به آیین و دین. بدین عهد ما شادمانی کنید، ابر کهتران مهربانی کنید. همان بندگان را مدارید خار، که هستند هم بنده کردگار. کسی کش بود مایه و سنگ آن، دهد کودکان را به فرهنگیان. بدانش روان را توانگر کنید، خیرد را بدین بر سرف سر کنید. زی چیزی کسان دور دارید دست،
بیازار باشید و یزدان پرست، بکوشید و پیمان ما مشکنید، پیو بیخی پیوندی بد برکنید، به یزدان پناهید و پیمان کنید، روان را به مهرش گروگان کنید. مجوید آزار همسایگان، به ویژه بزرگان و پرمایگان، هر آن کس که ناچیز بود چیز گشت، و زندازه کهتری برگذشت، بزرگش مخانید کان برتری، سبک باز گردد سوی کمتری. عباد داد باشید و یزدان پرست، بیشسته زیبی داد و کجید و دست، زی درویش چیزی مدارید باز، هران کس که هست از شما بی نیاز. بپاکان گرایید و نیکی کنید، دل و پشت خواهندگان مشکنید، هران کار کان دور گشت از پیسند، بدان کار نزدیک باشد گزند. زیدارنده بر جان آن کس درود، که از مردمی باشدش تار و پود. چون در نوشتند رخشان حریر، سری خامه را کرد مشکین دبیر، به عنوانش بر شاهی گیتی نویشت، دلی داد و داننده خوب و زیشت. خداوندی بخشایش و فر و زور، شهنشاهی بخشنده بهرام گور، سوی مرز بانان و فرمان بران، خردمند و دانا و جنگی سران، به هر سو نوند و سوار و حیون، همی رفت با نامه و رهنمون. چو این نامه آمد به هر کشوری، به هر نام داری و هر مهتری، همی گفت هر کس که یزدان سپاس، که هست این جهاندار یزدان شناس. زن و مرد و کودک به هامون شدند، به هر کشور از خانه بیرون شدند، همی خواندند آفرینی نهان، بدان دادگر شهریاری جهان. و زان پس به خوردن بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند، به یک نیم از روز خوردن بودی، دیگر نیم از او کار کردن بودی. همی نو به هر بام دادی پگاه، خروشی بودی پیش درگاه شاه، که هر کس که دارد خورید و دهید، سپاسی بخوردن به ما برنهید، کسی کش نیاز است آید به گنج، سیتاند زی گنج درم سخت پنج، سیمن باده تافته سال خرد، برنگی گلی نار یا زری زرد. جهانی برامیش نهادند روی، پرآوازی می خاره شد شهر و کوی. چنان شد که از بیدی سرخ افسری، دو دینار می خواستندی سری، یکی شاخ نرگیس بها یک درم، خریدی کسی زان نگشتی دیجم. زی شادی جوان شد دلی مردی پیر، به چشمه درون آبها گشت شیر. جهانجوی کرد از جهاندار یاد، که یک سر جهان دید از آن گونه شاد.

0: گور برادر خود نرسی را به خراسان و خواندن پیش تخت خیش فرستاده قیصر را. به نرسی چنین گفت یک روز شاه کزیدر بیرو با نگین و کلاه. خراسان ترا دادم آباد کن، دلی زیر دستان ما شاد کن. نگر تا نباشی جز از دادگر، میاویز چنگ اندرین ره گذر. پدر گر بدی کرد پیچی دزان، چو مردی برهنه زیبادی خزان. بفرمود تا خلعتش ساختند، گران مایه گنجی بپرداختند. بدو گفت یزدان پناهی تو باد، سری تخت خورشید گاهی تو باد. برفتن دو هفته دیرنگ آمدش، تناسان خراسان بچنگ آمدش. چون نرسی بشد هفته برگذشت، دلی شاه از اندیشه پردخته گشت. بفرمود تا موبدی موبدان، برفت و بیاورد چند ردان. بدو گفت شد کار قیصر دراز، رسولش همه دیر یابد جواز. چی مرد است و اندر خیرت تا کجاست، که دارد روان از خیرت پشت راست. بدو گفت موبد کنوشه بدی، جهاندار با فره ایزدی. یکی مرد پیر است با رای و شرم، سخن گفتنش خوب و آواز نرم. کسی کش فلاطون بودست اوستاد، خیردمند و با دانش و با نژاد. یکی پرمنش بود کامد زیرون، کنون خیره گشت اندرین مرز و بوم. بپژمرد چون مار بر ماه دی، تنش سست و رخساره همرنگی نی. همه کهترانش به کردار میش، که روزی شکارش سگ آید به پیش. به کندی و تندی به ما بینگرد، از این مرز کس را به کس نشمرد. به موبد چنین گفت بهرام گور، که یزدان دهد فر و دیهیم و زور. مرا گر جهاندار پیروز کرد، شبی تیره بر بخت من روز کرد. همان کس که هست او شهنشاه روم، خداوند و فرمانده مرز و بوم. بزرگ است و از سلم دارد نژاد، که تاجش فریدون به سر بر نهاد. کنون مردمی کرد و فرزانگی، چو هاکان نیامد به دیوانگی. برا پیش خانیم هنگامی بار، سخن تا چی گوید چی آید بکار. از آن پس به خوبی فرستمش باز، زی مردم نیم در جهان بی نیاز. یکی رزم جوید سپاه آورد، یکی بزم و زرین کلاه آورد. مرا ارچی این زان بباید شناخت، خنک آن که با نامداران بساخت. بدو آفرین کرد موبد به مهر، که شادان بزی تا بگردد سپهر. نگوید زبانت جز از بهتری، که با داد بر مهتران مهتری. دیگر روز چون تاج بینمود مهر، زبانه برآمد ز خم سپهر. سپه بود فرستاده را پیش خواند، بری نامور تخت آجش نشاند. بیامد جهان دیده دانای پیر، سخنگو و با دانش و یادگیر. بکش کرده دست و سرف کنده پست، بری تخت شاهی بزانو نشست. بپرسید بهرام و بینواختش، بری تخت نزدیک بینشاختش. بدو گفت که در بماندی تو دیر، ز دیدار این مرز ناگشته سیر. مرا رزم خاقان ز تو باز داشت، بگیتی مرا همچون باز داشت. کنون روزگارم ز تو تازه گشت، تو را بودن در به اندازه گشت. سخن هرچی گوی تو پاسخ دهم، ز آوای تو رای فرخ نهم. فرستاده پیر کرد آفرین، که به تو مبادا زمان و زمین. تو را دانش و هوش و رای است و فر، براین شاهان پیروزگر. تو را خود خیرد هست و پاکیزه رای، ابر هوشمندان توی کت خدای. اگرچه فرستاده قیصرم، همان چاکر شاه را چاکرم. بدو گفت شاه این سخنها بگوی، سخنگوی را بیشتر آبروی. بفرمود تا موبد موبدان، بشد پیش با نامور بخردان. سخنگوی بکشاد بند از نهفت، سخنهای قیصر به موبد بگفت. به موبد چنین گفت که ای رهنمون، چه چیز آن که خانی همیشن درون؟ دیگر آن که بیرونش خانی همه، جزان نیز نامش ندانی همه. زبر چیست ای مهتر و زیر چیست؟ همان بیکران چیز و هم خار کیست؟ چی چیز آن که نامش فراوان بود؟ مرو را به هر جای فرمان بود. چونین گفت موبد به فرزان مرد، که مشتاب و از راه دانش مگرد. پس آنگه بدو گفت که هوشیار، جواب سخن سر به سر گوش دار. مرین را که گفتی تو پاسخ یکیست، سخن در برون و درون اندکیست. برون آسمان اندرونش هواست، زبر فر یزدان فرمان رواست. همه بیکران از جهان ایزد است، که از او تاب گیری بدانش بد است. زبر چون بهشت است و دوزخ بزیر، بدان را که باشد بیزدان دلیر. دیگر آن که بسیار نامش بود، رونده به هر جای کامش بود. خیرد دارده پیر بسیار نام، رساند خیرد پارسا را به کام. یکی میر خاند شد دیگر وفا، خیرد دور شد ماند درد و جفا. زبان‌آور راستی خاندش، بلندختر زیرکی داندش. چو بهرام بشنید شادی نمود، بدیل شندرون روشنایی فزود. به موبد درم داد ده بدرنیز، هم از جامه و اسب و بسیار چیز. فرستاده قیصر نامدار، سوی خانه رفت از در شهریار.
1: پدرود کردن بهرام گور فرستاده قیصر را. چو خورشید بر چرخ بین مود دست، شهنشاه بر تخت زرین نشست. فرستاده قیصر آمد بدر، خیرد یافته موبد پرهنر. به پیش شهنشاه رفتند شاد، سخنها زهر گونه کردند یاد. فرستاده را موبد شاه گفت، که ای مردی هوشیار بیار و جفت. زیگیتی زیانکارتر کار چیست، که برکرده آن بباید گریست. چی دانی تو اندر جهان سودمند، که از کردنش مرد گردد بلند. فرستاده گفت آن که دانا بود همیشه بزرگ و توانا بود. تنی مرد نادان زیگل خارتر به هر نیکوی ناسزاوارتر. زیدانا و نادان زدی داستان شنیدی مگر پاسخی راستان. بدو گفت موبد که نیکو نگر بیاندیش و ماهی به خشکی مبر. فرستاده گفت ای پسندیده مرد سخنها زیدانیش توان یاد کرد. تو این گرد دیگرگونه دانی بگوی که از دانش افزون شود آبروی. زی گفتاری او شاد شد شهریار دلش تازه شد چون گل اندر بهار. برون شد فرستاده از پیش شاه شب آمد بر آمد درفش سیاه. درفش بیزد چشمه آفتاب سر شاه گیتی در آمد زیخواب. دری بار بکشاد سالار بار نشست از بری تخت زر شهریار. بفرمود تا خلعت ها راستند فرستاده را پیش او خواستند. زی سیمین و زرین و اسب و ستام زی دینار گنج که بردند نام. زی دیبا و گوهر زی مشک و عبیر فزون بود از اندیشه مردی پیر.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

میگویند که خداوند به استاد ابو عبدالله رودکی چنان طبع روان و استعدادی فوق‌العاده داده بود که در هوای این یا آن ساز بداهتن شعر میگفت، ترانه ایجاد میکرد، غزلهای روان را زمزمه مینمود. سخن او چون دور و گوهر بر سر همگان میریختند و دل و دیده ها را نور میبخشیدند و با خود همراز و همساز مینمودند. چسان مولانا عبدالرحمن جامی میسراید، رودکی آن که دور همی سفتی، مت سامانیان همی گفتی، سیله نظم های همچو دورش بود در باره چهارصد شطورش، چون شطور زین میان بیرون راند، در زمین غیر شعر هیچ نماند. نامی او را که میبرند امروز، هست از آن شعری انجمن افروز، همچنین نام آل سامان را، نیک کاران و نیک نامان را، زنده از نظم خیش میداند و از پس پرده پیش میارد.

تاریخ گواه است که دولت سامانیان را شعر و سرود استاد رودکی زنده داشته، بر شکوهش هزار بار شکوه دیگر بخشیده. نام آن دولت را در صفحه تاریخ با اشعارش عمر جاویدانی داده. روسی تمام بزرگان عالم در حیرتند که این دولت چیسان قابلیت راهبری داشته که زبان تاجیکی فارسی را به عرش اعلی برداشت، به شعر و شاعری و خنیاگری نور الهی را بخشید. آن کاری که این دولت و استاد رودکی در تاریخ نقش گذاشتند دستوری شد که دیگر شاهان و شاعران و دانشمندان از آن بیرون رفتن نتوانستند. خواستند رودکی وار شعر گویند، نشد. خواستند چون دولت سامانیان در تاریخ نقش گذارند، حکمرانی نمایند، ساخت دولتداری را چون شاهان سامانی ادامه دهند، به مراد نرسیدند. خداوند این دولت و این شعر و شاعری و خنیاگری را با تاجیکان و دری زبانان گویا با مهر و صداقت و با طوله سعید بخشیده بود. خود سرکشیدن استاد رودکی در شعر و شاعری و خنیاگری این داد خداوند است. تاریخ و تذکیره ها گواهند که چون استاد رودکی شاعر خنیاگر دیگر ارزی هستی نکرده و کاری که او در عالم زبان و دولت سامانیان به ثبوت رسانید به یکم شاعر دست نداده و در مرعت الخیال شیرخان می آورد. اول کسی که شعری فارسی را مدویر ساخت اوست. در علم موسیقی نیز مهارت تمام داشت و بربد نیکو نواختی. در 8 سالگی به فکر شعر افتاد، معانی و الفاظ دقیق در زبان آورد. بله، اولین کسی که شعر تاجیکی دری را پروبال بخشید، شکوه و شهامت بخشید، به تخت شاهی نشاند، استاد رودکی است. در علم موسیقی نیز یگانه دور بود. دولت شاهی سمرقندی در تذکرت الشعرا می نگارد استاد رودکی در علم موسیقی مهارت عظیم داشته و بربد را نکو نواخته. فی الجمله طبع کریم و ذهن مستقیم داشته و از جمله استادان فنونی شعر است. کتاب کلیله و دیمنه را در قید نظم او درآورده است. او را در فنون علوم و فضائل وقوف تمام است. قصاید و مثنوی را نکو می گوید. استاد رودکی عظیم ایشان و مقبول خاص و عام بوده است.

در موسیقی مهارت عظیم داشتنی استاد رودکی چون خورشید عیان است و نوگانی های زیاده نیز در عالم موسیقی وارد ساخته است. در ریشالی چنگی در اثرش توفت و سرور نیکو گفته است انواری افادت و آثاری افاظت او چون خورشید و اله در جهان رخشان و تابان و بندگانی افادت پناه فضائل و دستگاه حقایق او گویند اول کسی که در موسیقی چیزی تصنیف کرد او بود. آره، او توانست که او فر را ترانه را در علم موسیقی در سبک سرایندگی وارد نماید، تکمیل دهد، ایجاد کند و در هوای عشاق چنان ترانه های خوانده است که شاهان خود را فراموش کرده در هوای آن جان و دل خود را باختند و یا دیار و دیار خون گریستند و سرود در لب و صد آه و افغان و عشق و امید در دل رو جانبی آنها کردند. همه این سحری سخن، سحری موسیقی، سحری صنعت بلند استاد رودکی بوده. امین احمد فوزی در هفت اقلیمش استاد رودکی را چنین دریافته، چنین وصف نموده. او را آواز خوش و صوت دلکش بود که هرگاه فضل زبان را در فرارت کشودی قدسیان را قلوب را بودی و اگر به کلبت تلاوت دهان را به تختاق پیوستی دهریان آشفته وی گردیدندی. در آخر به مطربی افتاد و کارش در نوازندگی به جای رسید که آب آتش دستش مقام نواخت. هم خاک ملال به باد دادی و هم آتش در جگر کدورت زدی. آوازه او به اطراف و اکناف رسیدی. خدوه شعرای آن دور و زمان رودکی بوده و اول کسی است از عجمیان که دیوان شعر ترتیب داده. در هر سرچشمه، هر تذکیره ما بیشتر به همین کلمه وامی خوریم. اولین در دنیای شعر، موسیقی و زبان تاجیکی فارسی اوست، استاد رودکی. و اولین شخصی که صاحب دیوان بوده و از عجمیان دیوان شعر ترتیب داده.

همه این گفته ها از آن شهادت می دهند که با گفتی شبلی نعمانی با این همه شاعری که نام سامانیان از او زنده مانده فقط رودکی است. برای ما تاجیکان استاد رودکی افتخار است، اقبال است، بخت است. او بود که زبان تاجیکی، شعر تاجیکی، صوت و نوای تاجیکی عالمگیر شد. شهرتش تا به سما رسید. تاریخ خلق تاجیک چون الماس در نگاه دیگران درخشان گردید و خود بار دیگر جشن این آدم و شعرا برای ما تاجیکان باعث افتخار، خودآگاهی و خودشناسی و غرور ملی است. از این روز سرور دولت گفته مادر تاجیک رودکی سلطان ملک سخن عجم را به دنیا آورد و شعر عالمگیر او را با زبان شیرین و گوارا و با نرمی و پاکی تاجیکانه به گوش نسل‌های نو به نو می‌خواند و از باد و باران و گزند روزگاران حفظ می‌نمود و برای نسل‌های آینده از جمله برای ما و شما چون میراث پدر به وارثان به یادگار گذاشته است. ولی وارث این استاد شدن و به خلق میهنی خود رودکیوار خدمت نمودن نه تنها وظیفه هر یک ادیب تاجیک بلکه هر یک فرد بیداردل و میهمپرست تاجیکستان است. رودکی استاد شاعران جهان بود. صد یک از او تو نیی کسایی ارگیست.

انجام برنامه با ماه و پروین در تهیه برنامه سهم گذاشتند مؤلف شهاب الدین حق نظر کارگردان طالب محمود راوی ماه شریف خالق صحت مند و سربلند بمانید خیر

با گذشت ایام از زبان این قوم و قبیله ها نیز بعضی لغات و کلمات به زبان تاجیکی وارد شدند که بیشتر به نظام اداری دولت و حکومت و مناسبت های قبیلوی و اولادی وابستگی داشتند، ولی این واژگان و ترکیبات در بافت و ساخت زبان به زودی کلن هضم گردیده نتوانستند در دیوار زبان رخنه به وجود آورند.

سرزمین غوریان در عصرهای میانه اصلاً در سرگه هریرود واقع گردیده، شهرهای هرات و بامیان را تا حدود کابل و غزنه فرا می گرفت. از قدیم الایام در این منطقه که اقلیم مساعد و وادی های سرسبز برای زراعتکاری و چاروا پروری داشته، مهمتر از همه دست تهاجم بیگانگان به آن کمتر می رسید، اساساً تاجیکان زندگی می کردند. در تاریخ نامه ها نیز در خصوص کشزارهای سرسبز، باغات فراوان میوه و گله اسب و رمه گوسفند زیادی این سرزمین، همچنین استخراج معدن، کارکرد فلزات، سلاح سازی و مردانگی قبیله های مختلف مردم غور که در ابتدا متاسفانه پریشان و پراکنده در محدوده دولت های خرد مستقل زندگی کرده، میانی هم چندان سازش نداشتند، معلومات جالب موجود است.

گردید که با سلطان سنجری سلجوقی و سلطان ابراهیم غزنوی معاصر بوده در تحکیم دولتداری غوریان نقش سزاوار دارد و بلقب پدر حاکمان غور مشهور است. حاکمان غور هرچند به نام حاکمیت غزنویان را به رسمیت می شناختند ولی در ظرف چندین ده سالت بر ضد این خاندان مبارزه بی امان بردند. بخصوص قطب الدین محمد که امیر فیروز کوه بوده در بین مردم شهرت و احترام زیاد داشت غزنویان را به تشویش انداخته بود. بهرام شاه غزنوی با مقصد ایجاد مخالفت میان برادران قطب الدین محمد و کم کردن اعتبار او خواهر خود را به وی بزنی داد ولی برعکس نفوذ قطب الدین محمد میان برادران و مردم بالاتر رفت.

همین سبب شد که بهرام شاه غزنوی از افسودن اقتدار غوریان و بیشتر شهرت یافتن قطب‌الدین محمد ترسیده وی را با راه فریب به غزنه دعوت کرد و به حبس گرفته پس از چند مدت زهر داده به هلاکت رساند. با وجود این دیگر باره تصرف کردن دولت غور به بهرام شاه میسر نگردید. بهرام شاه غزنوی در چند محاربه شدیدی که بین او و برادران قطب‌الدین محمد به وقوع پیوست شکست خورد. سلطان علاءالدین غوری که با نام علاءالدین جهانسوز مشهور است در آخرین محاربه سپاه بهرام شاه را کاملا تار و مار کرد و خود او را به گریختن وادار نمود. علاءالدین به شهر غزنه 1150-1151 وارد شده این شهر آبادان را خراب کرد و کتابخانه معروف سلطنتی آن را که آثار گرانبهای فراوان داشت آتش زد. از این خاطر مردم به او لقب جهانسوز دادند. ولی با این مبارزه میان غزنویان و غوریان به اتمام نرسید. در سال 1186-87 برادرزاده علاءالدین غیاث‌الدین محمد غوری در یکی از جنگ ها آخرین نماینده خاندان غزنوی حاکم لاهور خسرو ملک را اسیر گرفته به پایتخت دولت غوریان فیروزکوه فرستاد. با همین سلطنت غزنویان پایان یافت.

غوریان دولت غزنویان را در هم شکسته حکمرانی قلمروی بزرگی گردیدند که بعداً حدود آن در نتیجه فتوحات منبعده آنها وسعت بیشتر پیدا کرد. پادشاهان غور در اختیار خود لشکری سیرشمار داشتند که همچنین دسته های نظامی قبیله ها را نیز در بر می گرفت. علاوه بر این آنها از جانب حاکمان محلی کوهستان بدخشان و حوزه دریای امو پشتیبانی می دیدند. در آخر عصر دوازدهم محل های جنوبی تاجیکستان از جمله ناحیه های وخش، چغانیان، شغنان و وخان به هیئت دولت غوریان وارد شده بودند. با اندیشه محققان درخشان ترین دوره تاریخ حکمرانی غوری ها سالهای 1152-1260 محسوب می شوند.

بالاروی اقتصادی و فرهنگی دولت غوریان نیز به همین دوره راست می آید. ولی این پیشروی دیر دوام نکرد. بعد از وفات سلطان شهاب الدین غوری، حکومت های محلی در غزنه، زابلستان، بامیان، تخارستان و ناحیه های دیگر بیشتر قوت گرفته دعوای مستقلیت کردند و از اطاعت حاکمان غوری فیروزکوه سر تافتند. این پریشانی و پراکندگی برای شکست دولت غوریان زمینه مهیا کرد. محمد خوارزمشاه با استفاده از فرصت تیشه بریشه این دولت زد و آنچنان که غوریان غزنویان را واژگون کرده دولتداری آنان را از بین بردند، خوارزمشاهیان دولت غوریان را برهم زدند. پادشاهان غوری به زبان و ادب تاجیکی علاقمندی زیاد داشتند و در دربار آنان شاعران و دانشمندان بسیار کار و زندگی می کردند. بعضی از این پادشاهان از جمله علاءالدین جهانسوز به فارسی دری شعر سروده شاعری صاحب دیوان بوده است و اوفی بخارایی خبر می دهد که دیوان او و دیوان آتسیز را در کتابخانه سمرقند مطالعه کرده است. میگویند که علاءالدین جهانسوز فخریه زیرین را هنگام فتح غزنه و شکست غزنویان سروده است. جهان داند که من شاه جهانم، چراغ دوده عباسیانم، علاءالدین حسین ابن حسینم، فلک بازیگری تیغ و سنانم. چو بر گلگون دولت برنشینم، یکی باشد زمین و آسمانم، همه عالم بگردم چون سکندر، به هر کشور شهید دیگر نشانم.

مؤلف چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی نیز شنده از نزدیکان پادشاهان غور قطب الدین و علایالدین جهانسوز بود و تا شکست خوردن علایالدین جهانسوز از سلطان سنجر همراه او بود. چهار مقاله اثر منصور نظامی عروضی از آثار ماندگار نصر دری است. این اثر اساساً مطالب جالب را در بابت چهار علم دبیری، علم شعر، علم نجوم و علم طب در بر می گیرد و با زبانی ساده و روان انشا شده است. علاوه بر این، در این کتاب معلومات جالب تاریخی نیز فراوان و مشاهده می رسد. پارچه زیر بازگوی این واقعیت است.

در سنه 6500 560 1164 به شهر بلخ در کوی بردفروشان در سرای امیر بوسعد خواجه امام عمر خیامی و خواجه امام مظفر اسفزاری نزول کرده بودند و من بدان خدمت پیوسته بودم. در میان مجلسی اشرت از حجت الحق عمر شنیدم که او گفت گوری من در موضعی باشد که هر بهار شمال بر من گلفشان می کند. مرا این سخن مستحیل نمود و دانستم که چون اوی گزاف نگوید. چون در سنه سلسین به نیشاپور رسیدم چهار شاید چند سال بود تا آن بزرگ روی در نقاب خاک کشیده بود و عالم سفلی از او یتیم مانده و او را به من حق استادی بود. آدینه به زیارت او رفتم و یکی را با خود ببردم که خاک او به من نماید. مرا به گورستان حیره بیرون آورد و بر دست چپ گشتم. در پایین دیواری باغ خاکی او دیدم نهاده و درختان امرود و زردالو سر از آن باغ بیرون کرده و چندان برگ شکوفه بر خاک او ریخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود و مرا یاد آمد آن حکایت که به شهر بلخ از او شنیده بودم.

گریه بر من افتاد که در بسیط عالم و اقتار ربعی مسکون او را هیچ جای نظیر نمی دید. در این عهد عبیره صوفی معروف ابو سعید ابوالخیر محمد ابن منور که از دانشمندان و ادیبان خوبی زمان خود بود در شرح عقیده ها و زمان زندگی ابو سعید ابوالخیر کتاب اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابی سعید را به نام حاکم غور ابوالفتح محمد ابن سام تألیف کرد. این کتاب از سه باب عبارت است. در باب اول درباره زندگی شیخ تا سن 40 سالگی او، در باب دویم در آغاز ارشاد تا فوت و در باب سوم در خصوص انتهای حالت شیخ ابو سعید معلومات داده شده است. زبان بیان مؤلف ساده و روان و دور از پیچیدگی است. نمونه از شیوه بیان اسرار و توحید.

خواجه عبدالکریم خادم خاص شیخ ما ابو سعید بود. گفت روزی درویش مرا بنشانده بود تا از حکایت های شیخ ما او را چیزی می نوشت. کسی بیامد که تو را شیخ می خواند. برفتم. چون پیش شیخ رسیدم شیخ پرسید که چکار می کردی؟ گفتم درویش حکایت چند از آن شیخ خواست. آن را می نوشتم. شیخ گفت ای عبدالکریم حکایت نویس ما باش، چنان باش که از تو حکایت کنند. و در این سخن چند فایده است. یکی آن که شیخ به فراست بدانست که خواجه عبدالکریم چی می کند. دویوم تعدیبی یعنی ادب کردنی او که چگونه باش. سیوم آن که نخواست که حکایت کرامتی او نویسند تا به اطراف برند و مشهور شود.

0: چنان
1: که از پارچه ذکر شده می بینیم، در بیان معلیف به استثنای چند کلمه عربی که شاید در روزگار زندگی نویسنده کلمه های معمول بوده اند، کلمه و ترکیب های دشوار به مشاهده نمی رسند و خواننده امروزه نیز به آسانی از مطلب مؤلف با خبر می شود. از بزرگان دیگری زبان و ادب دری در عهد غوریان می توان از خواجه خواجگان معین الدین چشتی هیروی، تولد سال 1121 نام بود. وی در سمرقند و بخارا تحصیل علم نموده و زادگاهش دیهای چشتی نزدیک هرات برگشت و در همین جا به صفت پیشوای طریقت مسلک چشتیه را بنیادگذاری نمود که این مسلک در هندوستان هزاران هزار پیروان و معتقدان داشت. کلام معین الدین چشتی دلپذیر و اشعارش دلانگیز است. سیل را نعره از آن است که از بحر جداست، وان که با بحر در آمیخت خاموش آمد. نکته ها دوش لبم گفت و شنید از لب یار، که نه هرگز به زبان رفت و نه در گوش آمد. هر کی را هوش و قرار است میش ده ساقی، که معینش ز ازل بی خود و مدهوش آمد.

از بزرگانی دیگر مؤلف تاریخ غور فخرالدین ابن حسین معروف به مبارک شاه است که در آغاز وزیر علاءالدین جهانسوز بود و بعدن مدتی در خدمت سلطان غیاث الدین غوری قرار داشت. ربایی زیرین را به او نسبت دادند. اندر می و معشوق و نگار آویزی، بهزان باشد که در شکار آویزی. آهوی بهشتی چو بدامی تو در است، اندر بوزی کوهی بچی کار آویزی. شمس الدین محمد سگزی نیز که اصلش از سیستان است، از شاعران و نویسندگان خوب این عهد به شمار می رود. او چندین اثر تألیف کرده است که کتاب مجمع البحرین یکی از آن هاست. وی با حاکم هرات دوستی داشته، رباعی زیرین را برای او نوشته است. شاه باید کس تو دلی کم شکند، لطف تو هزار لشکری غم شکند. اندیشه به کار دار کن در سحری، یک آه هزار موک برهم شکند.

0: در مجموع زبان تاجیکی در دربار حاکمان غور که اصلا تاجیک و ارقن آریایی نژاد بودند زبان رسمی و عمومی محسوب می شد و در قیاس زبان تاجیکی آخری عهد غزنوی به شیوه بیان و نگارش زبان عهد سامانی بیشتر قرابت داشت.
1: شما گفتوری 63 را از روی کتابی یکومی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
4: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
5: از رادیوی فرهنگ.
6: سمیانی ارجمند، این اوقات به خاطر فراغت خوب شما پیشنهاد خواهد گردید دستگلی ترانه ها در جای هنرپیشه خلقی تاجیکستان روانشاد نگینه روفوه.

0: шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон равоншод нигина раофова шунидед.
1: رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن. برفتند و هر سی بیاراستند، ابا خیشتند، موبدان خواستند، کشیدند با لشکری چون سپیر، همان نامداران خوشی چیر. چو از آمدنشان شد آگاه سرو، بیاراست لشکر چو پری تزرف. فرستادشان لشکری گشن پیش، چی بیگانه فرزانگان و چی خیش. شدند این سی پرمایه اندر یمن، برون آمدند از یمن مرد و زن. همه گوهر و زعفران ریختند، همه مشک با می برامیختند. همه یال اسبان پر از مشک و می، پراکنده دینار در زیری پای. یکی کاخ آراسته چون بهشت، همه از زر و سیم افکنده خیشت. به دیبای رومی بیاراسته، چی مایه بدو اندرون خواسته. فرود آوریدن بران کاخشان، چو شب روز شد گشت گستاخشان. سی دختر چنان چون فریدون بگفت، سپه بد برون آورید از نهفت. بدیدار هر سی چتابنده ماه، نشایست کردن بدیشان نگاه. نشستن هر سی بران هم نشان، که گفتش فریدون بگردن کشان. از این سی گران مایه پرسید مه، که از این سی ستاره کدام است که. میانه کدام است و مهتر کدام، بی باید بر این گونه تان برد نام. بگفتن زان گونه کاموختن، سبک چشم نیرنگ بردوختن. شگفتی فرو ماند سرو یمن، همیدون دلیران آن انجمن. بدانیست شاه گران مایه زود، کزا میختن رنگ نایدش سود. چونین گفت آری همین است زه، که این را بکه داد و مه را به مه. بدانگه که پیوسته شد کارشان، به هم در کشیدند بازارشان. سه افسرور از پیش سه تاجور، رخانشان پر از خی ز شرم پدر. سوی خانه رفتند با ناز و شرم، پر از رنگ رخ لب پر آوازی نر.
2: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
3: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرد.

0: درود شنوندگانی عزیز و گرامی، با تمنای تنسیتی شما برنامه نوبتی سلامت باشید را از موج رادیو فرهنگ برایتان پیشنهاد می نمایم. موضوع امروزه برنامه ما پیشگیری بیماری های پرازیتاگی در بین کودکان و نورسان می باشد. طوری که شما می دانید، کودکان و نورسان با سبب خصوصیت های سن و سالی بیشتر در مقابل سیرویتیابی پرازیتولوژی آسیب پذیرند. ما امروز باید بفهمیم که این سیرویت ها کدام هایند، چگونه پهن می شوند و با کدام راه ها می توانیم صحتی کودکان خود را حفظ نماییم. شنوندگان عزیز، بیاید شرح مفصل را درباره بیماری های پرازیتولوژی و نمودهای آن از صحبت مدیر شعبه پرازیتولوژی بیمارخانه شهری بیماری های سرایتی کودکانه افتخار میرزاده با هم بشنویم.
1: یکی از سوال های مهمی که این زمان در محیط اطراف پیش زبان است، این داشتن آن گلمنت های پرازیت ها در ارگانیسم کودکان. بیماری پرازیتی یا که گلمنتوز ها میگویند، این بیماری پرازیتی است که با سبب پیدا شدن همان کرم ها در این یا آن موضع بسیارتر در زهای هاضمه می شود، بعدا می شود که در شوش و در جگر شود وابسته و بعضی کرم هست که جای دوست داشته خود را دارند، ولی بسیارتر در زهای هاضمه در روده ها می شود. بعدا کرم ها اصلا وابسته از نمودشون به سه گروه تقسیم می شوند. کرم ها می شود کرم های گرد شکل که در محیط اطراف به نهایت زیاد است. این یکی از گروه های کرم ها که به این گروه داخل می شود. نمودی کرم ها این اسکریده و کرم گیجه می باشد که به نهایت زیاد است و در بین کودکان هم زیاد است، میتونه در بین کلاسال هم باشد. دویم این کرم های تسمه شکل میگویند. تسمه شکل به مثل تسمه میباشند و آنها بسیارتر کدام نمودی آنها زیادتر از در محیط اطراف، این میشود بند کرم گاو میگویم که میشود در ارگانیسم آدم پیدا شود و میتونه به نهایت دراز است، میتونه تا 10 متر دراز باشد در ارگانیسم آدم. بعدن هستند زنجیره که پقنه میگویم گمینال لیپیدوز، بسیار از این نمودی کر هم به دماغن کودکان زیاد است، بسیار در تا مکتبی و دوره اولی مکتبی تا 10 ساله کودکان زیاد است که از تحلیل لابراتوری فضله میبینیم که همین نمودی کر در بین کودکان زیاد است. سوم نمود کرم ها، این کرم های مکنده میگویند، بسیار تر و در عضو در جگر میباشد. آنها میشد بسیار تر در بین کلان سالان از حساب گوشت خوری میتواند که از حساب ماهی میخرند، گوشت خام میخرند، دیدم شاید این پسترخواست، فسیالوز و دیگر نمودهای آنها.
0: در اساس اطلاعات متخصصان ساحه طب، بیماری های پرازیتولوژی گروهی وسیع بیماری های سرایتی را تشکیل می دهند. این بیماری ها اکثر وقت با خاک و غذای افلاس، نمی زیاد و رعایت نکردن قاعده های گیگینی شخصی پهن می شوند. از این رو ادامه کارهای فهماندهی در بین اهالی، مخصوصا در بین والدان و مربیان، هنوز هم ضرورت اولین درجه دارد. حالا بیایید همراه با سخنرانی مادر گوش دهیم که فرزندش در حال تبابت قرار دارد.
2: چند وقت پیش پسرم که حالا 13 ساله است از درد شکمش شکایت میکرد. اول فکر کردم که چیزی زیاد خورده است یا خونوکی باشد، ولی یک هفته گذشت باز هم شکمش درد میکرد، مخصوصا شبها خوبی نراحت داشت. من حیران می شدم که سببش چی باشد. در خانه با داروهای خلقی تبابت کردیم اما نتیجه نداد. بعد به دکتر رفتیم. دکتر گفت که باید انالیز ها رو سپوریم، کودک رو تفتیش کنیم. تشخیص گذراندن، گفتن که این کرمی میده روده است. نامش اسکریدوز بوده است. دکتر گفت که این بیماری بین کودکان خیلی زیاد شده است. بعد از تشخیص با ما دارو تعیین کردن. گفتن که این داروها مدتی چند روز باید بنوشیم تا کرم ها نیز شوند. دکتر تاکید کرد که دارو رو سری وقت نوشیم، نباید یک روز هم دیر کنیم، وگرنه کرم ها باز برمیگردند. بسیار مصلحت های خوب دادن به ما. چند چیز رو نیز فهمیدیم که بعد از این احتیاط کنیم. در حوالی ما آب همیشه نیست. کودکان در کوچه بسیارتر بازی میکنند همراه یکدیگر و گاهی دست ناشسته در کوچه یگان شیرینی یا میوه میخورند. شاید از همین سبب این بیماری پیدا شده باشد. من حاضر همیشه پسرم رو نظارت میکنم که پیش از خوراک دستایش رو بشوید، جای خوابش و لباس های تک پوشش زود زود عوض میکنم. این چیزها خرد به نظر میرسند ولی سلامتی کودکان از این وابستگی کلان دارد.

0: мавзӯи пешгирии бемориҳои паразитологӣ дар миёни кӯдакону наврасон аз мавҷи шабакаи фарҳанг мешунавед. Хавфи асосии бемориҳои паразитологӣ дар наврасону кӯдакон дар он аст, ки аксар вақт бенишонаҳои муайян мегузарад. Аммо ин гирифторӣ ба рушди ҷисмонии зеҳнии кӯдакон, паст шудани муқовимати бадан ва камхунӣ оварда мерасонад. Дар мавриди намудҳои паразитҳо, ба хусус кирмҳои руда дар кӯдакон ва воситаи паҳншавии онҳо, идомаи суҳбати мудири шуъбаи паразитологии беморхонаи бемориҳои сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзодаро бо ҳам мешунавем.
1: اصلا در بین کودکان بسیارتر کیمهایی که در بالا قید کردیم اسکاریدا، گمینالیپیدوز و گیجه زیادتر وام میخورد. سبب اساسی پیداشوی کرم ها این کرم با کدام توسط به ارگانیسم آدم میافتد؟ توسط دهان. از کجا میافتد؟ از غذای ناشسته، از آب چرکین. بعدن میتواند از میوه و سبزیجاتی که در خاک تماس باشند و آنها رو نشسته استعمال کنند. از دستان افلاس میتواند کودکان بسیار در خاک باز میکنند این کرم ها تخمانشون در خاک شاید که میتونن بیمار شوند. بعدا در کلانسولان باشد بسیارتر از حساب گوشت خام خوردن میشود که در آنها
2: گوشت خام و نیم پخته
1: میتواند که به بیماری پرازیتی یا گلمنتوز آورده رسند. در برابر گلمنت ها هم پرازیت ها هم هستند که آنها ساده ترین ها میگویم و پرازیت هستند. بسیارتر از معمول شده است بیمار ما میبینم میگم ما کیر داریم کدام نمود کیر میگویم میگه لیمبله لیمبله کیر نیست بسیارتر در بین بندان این پرازیت است ساده ترین ها است. بعدا بسیارتر روهای گزارش فضلوی دهانی می باشد با دستانی فلوس به دهان می افتد. وقتی که کرم ها به عضوهای حازمه افتاد وابسته از نمود کرم جای دوست داشته خود را دارد. بسیارتر چخری که خط کردیم اسکاریده. اسکاریده وقتی که تخمینه به روده افتاد در روده به خون جبیش می شد برای که باید بالغ شود به او اکسیژن لازم است برای کلان شود و دوره انکشاف خود را دارد. دوره انکشاف او بالغ شود باید به شش رود. وقتی که به شش می رود در آنجا اکسیژن می گیرد و بالغ می شود. بعدا دوم مرتبه دوره میگراسیا می گویند. دوم مرتبه هنگامی که به گلو می براید آنجا می تواند بعدن هنگام فرو بردن آن میتواند بعدن با روده افتد و در آنجا دوره دوم خود رو انکشاف یابد که میتواند تا یک سال دوام کند. اسکاریدا عادتا در ارگانیسم آدم یک سال زندگی میکند. بعدن وابسته از در کجا بودن این یا این کرم علامت ها گوناگون میشوند ولی علامت های عمومی در کودکان و در کلانسالان هم قریب که یک خیل است. بسیارتر چی میشود وقتی که در ارگانیسم آدم پرازیت جایگیر باشد او خوراکی که ما استعمال مینماییم و هم استفاده این برد خوراک کم می شود بعدن
2: اون گوشته خوراکی خورده
1: خورده مو کم می شود بله ما می توانیم از این سال خراب شویم. بعدن تکسینی که او خارج می کند تکسینی خارج می کند در ارگانیسم و ضرر می رساند. از تکسینی او ارگانیسم می تواند حساسیت پیدا کند چخل که الرژی می گن در بدن های در بدن آدم اون بصورت های الرژیکی پیدا شود. سیوم وقتی که او تکسین حاصل می کند یا که وقت هنگامی که جنبیدن این یا اون کر می تواند در روده قبضیت ها پیدا شود و درد در روده پیدا شود. هم میتواند از حساب مکانیکی همون کر میتواند مکانیکی به لاپرده روده تاثیر منفی رساند که درد پیدا شود. هم تکسین آن میتواند بر لاپرده تاثیر منفی رساند درد پیدا شود و همچنین میتواند هنگام گردش میتواند روده کارش زیاد میشد درد پیدا کند. یکی از علامت های خاصی که آدم میگویم که در این گلمنت است درد شکم میباشد یکی از علامت های خاص. دوم علامت گفتیم که هنگامی که ما استعمال میمیم آنها رو مدله موده ها ویران میشود شخص وزنش رو پرتن میگیرد و ایستایسته برای که در آن مدله موده ها ویران است. او بسیار میخرد ولی مدله موده ها ویران است در شخص کم وزنی میده میشود. سیوم چیزی که در آنها دیده میشود وقتی که در ارگانیسم آدم اما هر چیز المنت ها نرسید آدم عصبانیت میشود. بسیارتر در کودکان دیده میشود که عصبانیت میشوند. بعضی کرم های هست بسیارتر گمینالیپیدوز است میتواند به همون شورنوکی کم کند سواد کودک رو کم کند اگر شخص داشته باشد. بعدا یکی از علامت های خاصی باز گمینالیپیدوز در کودکان این است که درد پوچه می دهد در قسم پایانی پوچه می دهد درد می دهد. بعدن باز علامت های خاص این خوریدن مقعد می باشد در کودکان وقتی که خوریش می دهد شب می تواند خواب نکند. اگر دختران باشد می تواند به عضوهای تناسل رسد که در آن پیشابرونی زیاد می شود سیت ها دیده می شود پیشابش زیاد می شود سوزش پیدا می شود سوزش مقعد پیدا می شود. علامت های فرق کننده اشان در چی است مثال گیریم کی جرم گیجه علامت فرکاندش او بسیارتر در روده راست میستد و هر شب باید میبراید برای تخونکنی و مقعد خورش مقعد میدهد شبونه. دویم علامت های عمومی گفتیم این درد شکم. علامت دیگری خاصه که به اسکریده مانند است اسکریده گفتیم که او دوره میگراسه دارد. انگام دوره میگراسه میتواند آدم سلفه که حرارت بلندی ندارد سلفه آلرژیکی میگویند که میتواند

0: کی سببهایش این باشد در یکی از کیمهایی که میتونه سلفای زیادیت این اسکاریدن باشد بعد علامت فرق کننده باز گمینالیپیدوز را که قید کردیم میتواند سواد نوکی کودک را سوز کند در پوچه دهند
1: هنگامی پیدایش شدت درد نشانه و علامت های شبه آوری آن و خود تبابت دست نزنید مراجعت سری وقتی و تشخیص دقیق شما را از مبارزه با درد در مرحله وزنین خلاص می نماید. در حفظ صحت خیش و نزدیکانتان با مسئولیت باشد. سلامت باشد و از مشورت به توصیه طبیبان بهره گیرید. شنونده های عزیز و گرامی موافق توصیه متخصصان قاعده های اساسی پیشگیری عادی بوده همگان را فرا می گیرند. اولان به کودکان طرز درست شستن دست ها را با صابون پیش از خوراک و بعد از بازی با خاک باید آموزانیم. بیشتر آب جوشانیده شده را استفاده کرده شیر و محصولات گوشتی را خوب پخته سبزیجات و میوه ها را با آب تازه شستن لازم است. اینک توصیه های دکتر بیماری های پرازیتولوژی کودکانه افتخار میرزاده را در بابت پیشگیری و تبابت بیماری های پرازیتولوژی در کودکان و نورسان گوش میدهیم.
0: توصیه من بر پدر و مادران این است که یگان بیماری را خودسرانه تبابت نکنند چون که برای تبابت کردن یک بیماری باید خوندن در کار باید طبیب باشید دانی که چی است حاضر ما داریم شبکه های اینترنتی در شبکه های اینترنتی هر کسی که هر چیزی میخواد میپرتاید او درست از نادرست است یگان کس او را نمیسنجد از همین سبب به خود تبابت معالجه دست نزنند یک دویم تبابت ضد گلمنتی میتواند که وای دارو هست دارو به یک جا فایده رساند میتواند به یک جا ضرر رساند بعدن از همین سبب باید طبیب معین نماید که بعد تشخیص معین نماید که کدام نمود کرم است و بر ضد آن کرم کدام نمود دارو فایده میرساند نیست دارویی که بر ضد همه بیماری ها همه کرم ها را رساند هوای خیر دیگر کرم را پیدا نکنی نیست این خیلی دارو باید معین نمایی کدام نمود کرم است و بر ضد او تبابت گیری بعدن خود معالجه وقتی که میبیاد خود معالجه است. او یکان دارو رو خورده است ما میخواهیم تعیین کنیم دویم توبت میشد سیم توبت میشد بعد دیگه توبت نمیوی که توبت کنیم میگد ایرو کردن فایده نکرد ایرو کردن فایده نکرد از پیش خود هم رو کرده بعدا نمیدانی که در کدام مقدار کرده است مقدار دارو رو باید طبیب معین میکند با سن سال با واسه با وزن ما به تشخیص داروی ضد پرازیتی دادن ممکن نیست ولی برای پروفیلاکتیکا اگر که پروفیلاکتیک عمومی شود میدونیم که در همه منطقه همین نمود کرم زیاد است ما میتونیم پروفیلاکتیک ولی در دولت های پیشرفته باشد از عین زمان آنها حساب که بیماری پرازیتی زیاد شده است گلمنتوزا در محیط اطراف زیاد شده است اهالی زیاد شده است گیگین جمعیتی رعایت کردن نمیشود گیگین شخصی رعایت کردن نمیشود از همین سبب در دولت های پیشرفته هر یک سه ماه یک بار داروی پروفیلاکتیکی میخورند ترسه ما به مادران چیست وقتی که شما در کودکان خود معین می نماید که درد تاب دهنده شکم به اساس نه قای میکنه نه حرارت بلندی دارد تنها درد شکم دارد بعدا میبینید که کودکتون خراب میشود کودکتون میبینید که بسیار عصبانیت است کودکتون میبینید که یک از سبب هایی که کودک کلان است سن سالش ولی در جایگاهش تر میکند میبینید که امین علامت است شما می توانید به طبیب اویلوی خود یا طبیب سیرشناس منطقه یا که می توانید به بیمارخانه سیرت مراجعت نماید بعد معین نمودن که در کودکان شما کرم هست یا که نیست پرازیت دارد یا ندارد بعدا طبیب معین میکند که خورد یا نخورد
1: شنوندگان عزیز در این برنامه ما درباره اهمیت پیشگیری بیماری های پرازیتولوژی در بین کودکان و نورسان سخن راندیم معلوم گشت که هرچند تاجیکستان در مبارزه با بعضی بیماری های خفناک سرایتی به موفقیت های نظررس نایل گشته است ولی خطر بیماری هایی که توسط اشیای روزگار خوراک و آب پهن می شوند باز هم وجود دارد تنها رعایت قاعده های عادی گیگین شخصی از قبیل شستن دست ها و به تنظیم و ترتیب نگاه داشتن اشیای شخصی استعمال غذای صفتناک و خوب پخته شده و بی‌ضررگردانی آب می تواند خطر سرایت پرازیت ها را کمتر نماید یادآور می شویم که در برنامه امروزه سلامت باشد پیشگیری و راه و اصول های تبابت بیماری های پرازیتولوژی میان کودکان و نورسان را با استفاده از صحبت متخصص ساحه طب мудири шӯъбаи бемориҳои паразитологии беморхонаи сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзода омода ва пешкаши шумо гардониде. ба шумо сиҳатмандии устувор, фарзандони солим ва хонаводаи осудаҳолу хушбахтро таманно дорем. барномаҳои дигари шабакаи фарҳанг идома доранд. ҳамроҳ бо барномаи мо саломат бошед.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. شنونده های عزیز، حالا سرودها را در اجرای هنرمند محبوب ذکرالله حکیموف بشنوید.

وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداریست وطنداری

0: ادامه گفتارهای رجای فرهنگ. سلام و پیام های ما را بپذیرید. سامیان ارجمند، مخلصان و هواداران کلام بدی در موج برنامه گلچین اشعار. شنونده عزیز، در برنامه امروز ما چکامه رو از اشعار شاعر صاحب ذوق نورالله عارف تقدیمتان میکنیم.
1: توجیکستان است استقلال ما.

درگ کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما بحر پرواز از زمین تا آسمان ما در این ملک گلفشان زنده ایم شاد و خندان با دل سرشار عشق ما در این دنیای ارمان زنده ایم از چنین ملک گلفشان هیچ گاه کس نمی خواهد که بار پای کند هست شیرین دوستان ای دوستان آبهای نقرسانش همچو قند قطره قطره ریخت از نو جان گرفت خون ناف من به خاک این وطن دوست شاید کس ندارد تو هنوز این وطن را هیچ کس مانند من درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مثل شاهین از سر شخ تا به شخ می پریم البان داده بال را حفظ می سازیم آرام دهیم تاجیکستان دولت خوشفال را

گیسو دراز دارد دختر تاجیک، بال چوباز دارد دختر تاجیک. آمد بهار بر تنش کرته گلدوز، عشوه و ناز دارد دختر تاجیک. زلفاش تار تار ای دختر تاجیک، خوشروی تازه کار ای دختر تاجیک. به هر کنار میزند چتر بخنده، رقصاش رقص مار ای دختر تاجیک. صدقه زلف چنگت ای دختر تاجیک، صدقه چشم شنگت ای دختر تاجیک. نقش و نگار دارد از گل بادام، کرته رنگ رنگت ای دختر تاجیک. مثل بهار آمدی دختر تاجیک، رخسارنار آمدی دختر تاجیک. سوزانده نیمی عالم اسمه و ابرو، پیشک یار آمدی دختر تاجیک. دیدار عشق

شهتوتی ترد گشته کلان اوچه جان لخت جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دادر و هم خواهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر هستی تو کلید اوشیانی همه گنج دیدی بخدا اوچه بسو از همه رنج از پشت منی شایری جوینده ای نام اشکت بری رو گشته روان زاری با پنج ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر خوردی غم هر بچه دور از بری خیش یک بار نکرده فکری درد سری خیش از خوردن غم اوچه قدر

خم زده خم افتاده زی پا توی به احوال پریش ای آچه یک حیات دامن پریزر با دیده انتظار هر شام و سحر

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوانده های عزیز، شما این لحظه ها سرود ها را در اجرای هنرمند محبوب شرق احمد ظاهر می شنوید.
4: But what I'm

0: дӯстони азиз, ҳоло намунаҳо аз рубоёти сармад бишнавед.
1: муҳаммад саид мутахаллис ба сармад аз шоирони машҳури рубоинависи асри 17 мебошад. гузаштагони сармад аз мардуми арманистон буда, бо мақсади тиҷорат ба ирон сафар карда, муқими шаҳри кошон гардида буданд. сармад дар кошон ба дунё омадааст. соли таваллуди ӯ маълум нест. шоир дар кошон дар назди میر ابوالقاسم و ملا صدرا بر این دانشمندان فلسفه، حکمت، زبان و ادبیات عرب و علمهای دیگر را از خود می کند. سرمد بنابر استعداد بلند داشتنش چی در علم و دانش و چی در شعر و شاعری موفقیت کلان به دست آورده دقت معاصرانش را به خود جلب کرده بوده است. علی قلی خان والای داغستانی در تذکره ریاض الشعرا می نویسد سرمد در فضیلت و عربیت نظیر نداشته و در میدان سخنوری گوی سبقت از بلغای زمان می را بوده. سرمد پیش از همه استاد ماهری ربایی می باشد. ربایه های او مثل ربایه های عمری خیام مضمون های فلسفی تربیوی اخلاقی و ضد دینی دارد. بی سبب نیست که شاعر در غزل سرایی خود را پیرو حافظ و در رباعی نویسی مرید خیام گفته است. با فکر و خیال کس نباشد کارم، در طور غزل طریق حافظ دارم، اما بر رباعیم مرید خیام نباد کشی جرعه او بسیارم. اینک چند ربایی سرمد به توجه شما پیشکش می شود.

0: گر متقیم کار بیار است مرا، با سپه و زنار چی کار است مرا؟ این خرقه پشمینه که صد فتنه در اوست، بارش نکشم به دوش آر است مرا.
1: سرمت تو ز هیچ خلق یاری مطلب، از شاخ برهنه سایداری مطلب. عزت ز قناعت است و خاری ز طمع، با عزت خیش باش و یاری مطلب.

0: یکی رو نماید یار است، نی سیم بر یکی زر باید یار است. اون یار گزین که هرچی خواهی بدهد، یاری که بکاری تو بیاید یار است.
1: دل باز گرفتار نگاری شده است، در فکر و غمی لاله عذاری شده است. من پیر و دلم ذوق جوانی دارد، هنگام خزان جوش بهاری شده است.

0: منصب عشق سرفرازم کردند و از منت خلق بینیازم کردند، چون شام در این بزم گدازم کردند، از سوختگی محرمی رازم کردند.
1: آن کیست که او زهد و ریا نشناسد؟ در مکر و دغا خدا چما نشناسد؟ گفتی که مخور باده چمن زاهید شو، این را به کسی گو که ترا نشناسد.

0: خود را به خیال دوست دلشاد بکن، از مهنت و اندوه و غم آزاد بکن. یاران که شب و روز رفیقت بودن، از شادی و اندوه همه یاد بکن.
1: ای دوست، در این دایر نکوکاری کن، بیش از نفسی نیی کم آزاری کن. خوشنودی اهل دل غنیمت بشمار، هر جا که بود خلوتی یاری کن.

0: دلخواه نشد دوچار یاری به جهان، غمخوار ندیدیم به کاری به جهان. این گل که دهد بوی وفا نایاب است، شد سبز خزانی و بهاری به جهان.
1: بر مال و منال خیش مغرور مشو، و از نشعه این شراب مسرور مشو. در آمد و رفت این تفاوت نبود، دلشاد از این مباشو رنجور مشو.

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیمی فرهنگ روز رو روی موجی 165 اف ام میشنوید. مسئول برنامه هستم اینوبت اکرام، کارگردان رانوی فیض. تلفن ها برای تماس 2276826 و 2279594. شما نیز می توانید با ما زنگ زنید، فکر و اندیشه خود رو اویدی موضوع های انتخاب نموده ما ابراز نمایید.
1: ششمقوم درجه بلندی موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود.
0: گونی عزیز تبریش موگه هستید. سال روان در ولایت نمنگون ازبکستان تحت سرپرستی یونسکو و سازمان معارف علم و فرهنگ اسلامی سومین فرم بین المللی صنعت مقام برگزار گشت که در آن نمایندگان 80 کشور عالم اشتراک داشتند و در این چورابینی علمان، موسیقی شناسان، صنعت شناسان از تمام گوشه کناره عالم اشتراک داشتند و این لحظه ها در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد استاد اصلی‌الدین نظاموف، دکتر علم های صنعت شناسی، پروفسور و همچنین مدیر شعبه صنعت شناسی آکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان. استاد، اولا شما رو خوش آمدید میگیم با استودیو مرکزی رادیو فرهنگ.
2: تشکر. سلامت باشید.
0: استاد، شما لکه از موضوع ما آگاه هستید و همچنین اشتراکچی این چورابینی سطح بلند هستید و بینید که استاد انمین فرم بین المللی صنعت مقام یک چورابینی با نفوذ فرهنگی است که برای حس و رشد موسیقی کلاسیکی شرق، یعنی تحکیم رابطه های ایجادی و معرفی این میراث بزرگ فرهنگی در سطح جهانی روانه شده است. در ابتدا می خواهیم نظر شما رو اویدی انمین اشتراک هنرمندان ما و از انمین برگزاری
2: چورابینی سطح بلند میشنویم. بله، واقعا این باری سیوم است که در جمهوری ازبکستان همین گونه یک فرمی بین المللی بخشیده به صنعت ششمقام دعوت کرده میشود. باری اول در شهری سبز بود، فرمی دویم در شهری زومین ولایت جیزخ و این دفعه در پایتخت مرکزی ولایت نمنگان در شهر نمانگان این فورم برگزار گردید که این دفعه نیز مثل پیشتره از تمام کشورهای عالم متخصصان، کارشناسان، اهل هنر، هنرمندان، اجرا کنندگان صنعت موسیقی کلاسیکی کسبی به ازبکستان دعوت شدند و تا 4 روز یک رویداد خیلی بزرگ فرهنگی، هم برنامه های کنسرتی برگزار گردید که در آن هنرمندان قریب تمام جهان اشتراک کردند و هم در دایره یک کنفرانس خیلی با نفوذ علمی متخصصان ساحه موسیقی شناسی با معروضه ها برآمد کردند. در مجموع چیزی اولی که به نظر می رسید این اون بود که توجه اهل عالم نسبت به موسیقی کلاسیکی ششمقام، عموما نسبت به فرهنگ مردمان آسیای مرکزی، نسبت به تاریخ این پدیده های بزرگ فرهنگی خیلی زیاد شده است و کس در حیرت میماند که اینقدر متخصصان در دایره های در مرکز های بزرگ علمی، در دانشکده ها، در دانشگاه ها، در پژوهشگاه های علمی بیوسته به تحقیق ششمقام مشغول هستند و آنها با دعوت جمهوری ازبکستان به نمنگان آمدند و این کنفرانس، در این کنفرانس قریب 120 معروضه شنیده شد که هم نمایندگان کشورهای عالم و هم از ازبکستان، از تاجیکستان، از قرغیزستان، قزاقستان، از روسیه، از آلمان، یعنی در دایره علمی یک صحبت برگزار گردید که در مرکز صحبت عموماً معمای موسیقی کلاسیکی، معمای ششمقام که این شاه اثر موسیقی چگونه، با کدام راه ها، با کدام اسلوب، از جانبی کی، کی بنیاد شده است و چی ماهیت بزرگی بدیعی و ایجادی و فلسفی و اجتماعی و هنری که دارد، چی ماهیت دارد و از دایره معروضه ها معاین گردید که بسیار علمای دنیا به تحقیق این معما مشغول هستند، لیکن تا به حال نه همه آنها از تاریخ ششمقام، از آن که این موسیقی بزرگ аҷдодони мо чӣ роҳҳои бузурги таърихиро тай кард ва чӣ решаҳои амиқи таърихӣ дорад. Ин хеле муҳим буд. Ба ман муяссар гардид, ки дар ин форум дар мавзӯи семантикаи шашмақом, сохтор, образҳо ва эстетикаи он баромад кунам. Воқеан бояд эътироф кард, ки суханронии ман, мазмуни суханронии ман ба бисёриҳо хуш омад ва бисёре аз меҳмонони хориҷӣ дар аснои танаффусҳо назди мо омада пурсон мешуданд, ки мо то ҳол намедонистем, ки шашмақом ин қадар таърихи қадим дорад ва то ҳатто решаҳои он то ба замони ҳам албатта давраи маданияти сомониён ва албатта бо қадимтар аз он ба давраи маданияти сосониён рафта мерасад ва ҳамон эҷодиёти борбади марвазӣ, ки яке аз асосгузорони ҳамин силсилабандӣ дар мусиқӣ аст, дарак аз он медиҳад, ки ҳамин гуна услуб, ҳамин гуна композитсия, ҳамин гуна сохтори мусиқии силсилавӣ таърихи қадим дорад ва мутахассисони олам ин дафъа хеле таваҷҷӯҳи калон зоҳир карда, бисёр хоҳиш аз он карданд, ки ба тоҷикистон мо меоем, меомӯзем аз сарчашмаҳои тоҷикӣ, чунки дар суханронии ман таъкид карда шуд, ки масалан доир ба мусиқии классикии мо, мусиқии классикии шашмақом ва дувоздаҳмақоми қадимӣ зиёда аз 130 адад сарчашмаҳои хаттӣ ба забони форсии тоҷикӣ мавҷуданд, ки онҳо имрӯз дар хазинаҳои ҳам Ӯзбекистону Тоҷикистон, Эрон, Туркия, Фаронса ва Инглистон мавҷуд ҳастанд. Инҳо аз доираи ин сарчашмаҳо ҳоло ҳамагӣ гуфтан мумкин аст, ки 10-15 адади онҳо омӯхта шуданд. Дигари онҳоро бояд омӯхт. ва вақте ки ман изҳор кардам, ки яке аз масъалаҳои муҳими омӯхтани таърихи шашмақом анамин омӯхтани ҳамин сарчашмаҳо ҳаст, зеро дар онҳо далели қотеонае, ки ин шашмақом чӣ гуна ташкил ёфт, чӣ гуна бунёд шуд, бо чӣ услуб аз назми классикии форсии тоҷикӣ баҳрабардорӣ кард ва чӣ гуна маъниҳои бузурги назми классикии форсии тоҷикӣ вориди образҳои шашмақом шуданд.
0: Устодан мисанашносон мо чӣ гуна метавонад

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: شش مقام پیوند اشعار کلاسیکی تاجیکی فارسی با رمز و رازها، توأم ساختن نظم و موسیقی در پرده سازها، تنین روحنواز بر مرز سبز قلبهای بیدار.
2: بله شنوندگان عزیز، در موج است برنامه مستقیمی فرهنگی روز و در استودیو ما قرار دارد استاد اصلدین نظاموف، دکتر علمهای صنعتشناسی پروفسور. و استاد، ما میخواستیم در مورد انمین نقش مقام در بین اثرهای موسیقی کلاسیکی جهان چگونه است برای شنونده های ما بگویید.
3: بله، موسیقی کلاسیکی این یکی پدیده است که یک جهان معنی ها را در بر میگیرد و برای شنونده، برای آنهایی که از این میخواهند بهره گیرند، یک عالمی بزرگ احساسات را افاده میکند. مثل، تکرار میکنم، مثل همون سیمفونی های بزرگ غرب که کمپوزیتوران غرب آفریدند. موسیقی شش مقام نیست موسیقی ساده نیست، موسیقی آمیانه نیست، موسیقی خیلی مرکب است. موسیقی شش مقام رو برای درک کردن و فهمیدن البته یک تحکرسی معینی هم بدیعی، دنیاشناسی، اجتماعی، فرهنگشناسی ضرور است. چطوری که فرض کردیم برای درک کردن معنی های شاهنامه بزرگ که اینقدر تاریخ بزرگ رو در بر گرفته است، با صدها رمزها معنی های دنیا رو، معنی های هستی رو افاده میکند، موسیقی شش مقام نیز آن همین گونه با رمزها، همون رمزهایی که در دایره ابرازهای نظم کلاسیکی فارسی تاجیکی موجود است و اونها خیلی زیاد هستند، همون معنی ها و همون رمزها رو موسیقی شش مقام با صداها، با ناله‌ها، با آهنگ‌ها افاده می‌کند. یعنی وقتی که ما در بر غزل فرض کردیم حافظ یا سعدی یا رودکی یا عبدالرحمن جامی یک آهنگ شش مقام رو گوش می‌کنیم، پیش از همه باید با معنی همون خودی همون غزل سرفهم رویم که چگونه شاعر چی رو میخواست افاده کند با گفته هایش، با اون بیت هایش. و موسیقی شش مقام از این اشاره های شاعر، از این اشاره های مؤلف چی آهنگ رو بیدار میکند، چی آهنگ رو به سوی سمع شنونده روان میکند و شنونده از اون چگونه بهره میگیرد. مثل اون که امروز در تمام جهان از موسیقی کلاسیکی بهره میبرند و بعضی ها حتی حیران میشوند که چرا شنونده یک اپرا رو صد مرتبه رفته تماشا میکند. و معلوم است همون اپرا، همون سیرجیت، همون معنی، همون موسیقی، لیکن گشته و برگشته گوش میکنند، چون که هر دفعه خودی انسان دیگر میشود، خودی زمان دیگر میشود. و موسیقی شش مقام ریز امروز در دایره امکانات های خیلی فراخ زمان استقلالیت برای مردم یک دنیای دیگری احساسات رو افاده کرده میتواند که ما میتوانیم در این شرایط از آهنگ های قدیمی که با صد ارزو و نیت، با صد امال، با صد مقصد ها هم شاعران کلاسیک و هم استادان موسیقی آفریده بودند، از اونها بهره بریم، نه تنها راحت کنیم، نه تنها همچون یک ذوق پرستی استفاده کنیم، بلکه دنیای باطنی خودمون رو آباد کنیم. این خیلی مهم است. امروز هر یک شخصیت، هر یک جامعه، هر یک قشر جامعه نیاز به اون دارد که از بزرگترین پدیده های گذشته خود بهره ور شود.
2: خوب، تشکر استاد. استاد در همین جا وقتی برای ما جدا شده و ایستا به پایین میرسد و ما هرچند که اگر ساعت ها در مورد موسیقی شش مقام حرف زنیم کم است. و استاد، ما میخواستیم که در انامین پایین برنامه اوید و نقشه های دوربینانه از ترغیب و تحلیل انامین شش مقام و اون دستاورد هایی که در دوران استقلالیت مثال برای حفظی انمین موسیقی ملی تاجیکی کرده شد از جانبی پیشوای ملت، و امروز بینید که ما در نمین عرفه برگزاری جشن مقدس این 35 سالگی قرار داریم و چقدر کارها و نوسازی ها براه مونده شد برای شنوندگان ما بگویید.
3: بله درست گفتید، احیای شش مقام، احیای فراکسرایی این محصول زمان استقلالیت است.
2: بله.
3: پیش از همه با خدمت های بزرگی سروری دولتمون محترم امام علی رحمان، با تشبس های نجیب اون کس امروز این اثرها دسترس جهانیان شد و خودی همین اقدام بزرگی پرزیدنت مملکت ما همه ما اهل جامعه متخصصان را وادار میکند که به طور خیلی هم بلند مسئولیت شناسی برای ترغیب آینده، برای تحقیق اون سهمگذار گردیم، زیرا برای آینده، برای نسل آینده دسترس رسانیدنی تمامی نازکی های این صنعت بزرگ این وظیفه زمان است، وظیفه علمی امروز است. من فکر میکنم که در برابر اون که من امروز در کشورهای دیگر اکادمی بین المللی شش مقام کشاده میشود، تاسیس میابد و اینچنین همچنین یک نمود جمعیت بین المللی مقام شناسان تاسیس میابد و در همه این اقدام ها من فکر میکنم که نقش اول رو و سهم اساسی رو باید که علم تاجیکستان، جامعه تاجیکستان و دولت تاجیکستان گذارد. زیرا وطنی نوروز، وطنی فلکسرایی، وطنی شش مقام، وطنی چکان، وطنی صد ها دیگر نمونه های بزرگ هنری محض تاجیکستان امروز است. ما صاحبی میراثبری خیلی ارزش های بزرگ تاریخی هستیم و امروز باید آن را صاحبی کنیم.
2: تشکر زیاد شنوندگان عزیز. شما اندیشه استاد اصلدین نظاموف، دکتر علم های صنعت شناسی، پروفسور و مدیر شعبه صنعت شناسی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان رو شنیدید و شنوندگان عزیز با ما کوشش میکنیم که در برنامه های دیگر اویدی انمین موسیقی شش مقام در صحبت استادان برنامه ها برامونیم و در همین جا هم وقتی برای موجود داشته با پایین میرسد با شما خیر خوش میکنیم. با شما بودیم مسئول برنامه اینابت اکرام، کارگردان رعنای فیض. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادت من باشید.
4: فرهنگ پیوندگر، پیوندگری امروز و آینده.

0: شما تا این زمان سرودها در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان میرزا وطن میروف شنیدید.
1: زی دریاهاست این دمزوری تاجیک، زمینی سبز و نبزی نوری تاجیک، شکوهی نفت رفت و عصری آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است.

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بگشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران و زان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهراندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان توهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر بالا نکروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رزم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش برو تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مخفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان که زو کوه زینهار خواهد به جان بین در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرم چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار
نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجد بداندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس آرست و شد شادمان جهان پاک دید از بدی بدگمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بود گشاده دولب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن ز مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان کزی در برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دلبسته او بود دیگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بر آن نامور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بر آن باد پایان پوینده راه

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

گفتم زیدار گلنظر رخت ببست آن گلنظری سخنوری عاشق و مست گفتم که بلاد شعر ماتم کده شد گفتم پرو بال اهل دل باز شکست رفتی تو اگر سرود ملت باقیست در گوش بشر درود ملت باقیست مستی تو در جام جمی شعر عجم هستی تو در وجود ملت باقیست در محفل روز یاد بودت لایق گفتیم زی جان و دل درودت لایق خواندیم به ساز آفتاب بارانه بیت و غزل و شعر و سرودت لایق من زنده به شعر و سخن خود باشم فرخونده به فرزند و زن خود باشم تا زنده‌ام دلم تپیدن دارد در خدمت مادر وطن خود باشم در پایه شستم و دلم واله هنوز گویا که منم جوان 30 ساله هنوز آغوش تمنای مرا زیب دهد صد برگ و سمن بنفشه و لاله هنوز ای خوش قدو بست دوستت می دارم دیوانه و مست دوستت می دارم ای زندگی بخش با تمامی هستی تا زندگی هست دوستت می دارم ایام بهارو دل خیالی تو کند یادی زی جوانی و جمالی تو کند می آدگه ما بری ورزاب نماند ورزاب دلم بوی وصالی تو کند شاداب جهان و زندگانیست زیاب به آب جهان و زندگی هست خراب به آب گلوگیه نروید زی زمین به آب حیات ماست به رونق تاب گر آب نبودی این جهان می افسرد خورشید امید عالمیان می مرد تا چشمه زندگی نخوشکد روزه باید غم رود و چشمه ساران را خورد تاجیک منم تجلی در تاج من است خورشید جهان فروز محتاج من است از نور و صفا موج زند بحر دلم مهتاب و ستاره غرق امواج من است در روی زمین فرشته سام زندگی کرد با نور یقین فرشته سام زندگی کرد با جان و دل و سر و تن طاهر مست تا روز پسین فرشتسان زندگی کرد ایام جوانی نفسی بود و گذشت یک جلوه شوق و حوثی بود و گذشت در قافله عمری شرر فرصت ما انگیزه بانگی جرسی بود و گذشت این گل چی گل است در لبت بیش گفته در چشمی بتاب از طربت بیش گفته در هر دو بری روی چو خورشید و مهد در غبغب شنگی عجبت بیش گفته پیغام فروغ و فر دنیاست کتاب خورشید صفا گستر دلهاست کتاب سرچشمه جاویدانه علم و خیرد روشنگه راهی صبح فرداست کتاب ای مطلع مهر و مهربانی مادر ای زینت و زیب زندگانی مادر پیغام و درود قدسیان علی توست
ای قدس پیامی آسمانی، مادر ما را تو چو مهری نور بیزی، مادر چون مهر مقدس و عزیزی، مادر چشمی سحر از تجلیت خنده زند، سرچشمه صبحی خندریزی، مادر بود یک زنی آزاده دلی مادری من، آزاده دلی ساده دلی مادری من، غمدار بودو ولی دروندار نبود، بود یک زنی بخشاده دلی مادری من، ای نور چراغ زندگانی مادر، ای رونق باغ زندگانی مادر، بی بودی تو زندگانی پر به فرح است، ای فر و چراغ زندگانی مادر، ای مادر جانی جانی جان بوده ای من، رحلت زی جهانی فانی بین مو ده ای من، دیگر ته خاک سرد آسوده بخواب، ای مادر از حیات ناسوده ای من، کشلاقی به مثال بود مادر من، خوش لحجه و خوش مقال بود مادر من، بر نیک و بدی هیچ کس و کار نداشت، مشتی پر بی وبا بود مادر من، نامی بشریف ماه بود مادر من، کلینی حنیف ماه بود مادر من، بی بی فرنگیس و فریدون و سروش، مامای لطیف ماه بود مادر من، رفتی و غمی تو کشت ما را مادر، درد و علمی تو کشت ما را مادر، افسوس زیاد خورده خون گریستن، افسوس زیاد خورده خون گریستن، از عمر کمی تو کشت ما را مادر. در تهیه گفتار سهم داشتند محرر لطفی قربانوه، راوی باباخان ستاری. شاد و صحتمند و پیروز باشید.

0: بده ساقیان آبی افشرده را زینو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر تیفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منال پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون دردهای کهن دردهای کهن
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب
2: دلیلی آفتاب
3: باز برخوانم ز فیض پیر روم دفتری سربسته اسرار علوم
0: آفتاب آمد دلیلی آفتاب

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم هنر هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد هر شمس مولوی نیست هر نای شکر ندارد
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب از رادیوی فرهنگ

0: کلامی مولانا از دیدگاه نو تجربه تعلیم بیش و کم کند تا یکی را از یکی الان کند آغاز گفتار 23
1: مولانو به برنامه‌های تعلیمی کشور تاجیکستان از سال 1987 وارد شد و از آن دوران سال‌های زیادی گذشتند. از این رو تعلیم حیات و ایجادیاتی مولانو نیز تغییر می‌خواهد و تجدید می‌طلبد. آن باید از دیدگاه نو و طبق طلبات زمان استقلال پیشنهاد و آموخته شود تا که ما هرچی بهتر و بیشتر به آثار این شاعر گرانمایه و عارف بی‌بدل آشنا بشویم و از اندیشه و آرای درخشان و سرپهلو و پر از رمز و راز و ملی و اسلامی و انسانی او واقف گردیم و در تعلیم درست و سودمند روحانی و ملی و اسلامی و انسانی و خودشناسی و افتخار ملی شاگردان حصه گذار باشیم. می توان به وسیله آثار مولانا با افراط و تفرید مبارزه کرد، اما برای آن که ما در این با موفق باشیم باید پیش از همه تعلیم حیات و آثار مولانا را در مکتب های عالی که منشأ و مرکز تیار کردن معلمان زمان و ادبیات و متخصصان واقعی مکتب محسوب می شوند بهتر و دیگرگون نماییم و شیوه های سودمند آن را براه مانیم و آموزگاران واقعی و داننده کسبی خود یعنی متخصصان ورزیده زبان و ادبیات از جمله مولانا را تعلیم و تربیه کنیم و کمال رسانیم و به مکتب ها برای کار و فعالیت پرثمر روانه می نماییم. در این صورت ما می توانیم ادبیات از جمله حیات و آثار مولانا را که یکی از موضوع های مهم و مشکل تعلیمی

زبان تواند خوان. و در این موضوع نظامی میگوید در آموز اول به من رسم و راه، پس آنگاه زمان راه رفتن بخواه. یا دیگری میگوید سبق را نه از خواندن های شاگرد، بود وابسته بر تعلیم استاد.

واقعاً در آموزش حیات و آثار مولانا در دبستان ها مشکلات زیادی موجود است. نخست کتاب درسی مکمل و شایع

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: سامین گرامی، این آباد به خاطر فراغت خوب شما تقدیم می گردد سرودها در جای هنرپیشه شایسته تاجیکستان ستاره کرامت‌الله.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آب انبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: از دانش تا موفقیت، از ایده تا اختراع، نوگونی و تکنولوژی های موثر،
2: استفاده موثر از ذهن سنی، رشد جامعه موثر از دیدگاه عالمان و کارشناسان،
3: جاری نمودن ذهن سنی در تمام ساحه‌های فعالیت انسان نقش مهم دارد.
2: بررسی مسائل علم و معارف در برنامه تحلیلی تفکری سازنده از رادیوی تاجیکستان.
4: درود سامیان گرامی، هواداران برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان و رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان بخیر.